0: Brazílii objavili veci fosíliu doteraz neznámeho jaštera. Svedčí o jeho výskyte pred približne 240 miliónmi rokov.
1: Vedeli ste, že morské koníky spolu každý deň tancujú? Pomáha im to utužovať vzťahy. Možno by sme sa mohli inšpirovať aj my.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

zdraví. Brokolica na tanieri vyzerá vraj vkusne, ale chutí pekne hnusne. My však nie sme vyberaví, nie je nám zle z monotónej stravy, nám stačia aj bagety a obyčajné špagety.

Minútové správičky detského rádia. Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

nech z hĺbky pusku máme, pod lampou si prečítame, alebo si vymyslíme, možno v próze, možno v ríme, o princeznej, čo má nádchu, aj ušatú kamarátku. Ty chceš dlhú, ja chcem krátku.

Rieť očká, už sem cvála rozprávočka. Budem s tebou, hoď mám prácu. Nech sa všetci čerti pracujú, jak bubliny.

tam v krajine, nekrajine. Len sa nemrou, nech už spíme. O pirátoch, výlach, čudách, opravíš, čo pozabúdam, máme strach a je nám smiešne. Vždy mi povieš, nechoď ešte. V rozprávkach sú kúzla bežné.

čipape varí kašu, obrovi sa nohy trasú, všetko je tak, ako chceme, krásne, krásne popletené, krásne, krásne popletené.

Kde bolo, tam bolo. Bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

No tak, čo tu v lese máme? Pekne všetko spočítame, sčítame a vydelíme, odčítame, znásobíme. Povedzte mi, kto to tuší, dva zajace, koľko

0: naša. Nemáme tapíry.
1: Žaby máme.
0: Koľko?
1: 4.
0: A keď pošlem tie tri von.
1: Jedna kváka ako zvon.
0: Si tak rýchla, to je peklo. Sčítaj všetko, líšky ješkov.
1: 10.
0: 10? Pravíš? Pridaj myšky k tomu šišky.
1: 14.
0: 14? Pravíš?

To je zmetok, všetko vie to. Už mám z toho riadny vietor. Tá má rozum, tá mi dáva. Mne sa z toho motá hlava. Oddýchnem si trošičku. Sadni, píšem,

0: Pláč, psíček, bolí ťa to.
1: Dám si na nos čerstvé plato. A čo tvoja nožička?
0: Obviaže ju šatôčka.

0: Peťko!
1: Huso, Peťko!
0: Ja už nevládzem. Ja už sa spím, plač.
2: Noc s deťmi.

vrav, ja som Arabela. Ak nechceš odísť zo školy s veľkou guľou,

0: teba. Spoľahám sa len na seba. Buď rada, že život nie je televízny seriál.
1: Detské rádio. Tvoj najmilší svet.

0: ním. Na na na na na na na na na na na na na na na.
1: V Košiciach skúmali duševné zdravie školákov. Výsledky sú priaznivé, väčšina žiakov sa v škole cíti príjemne, bezpečne a má pozitívne vzťahy so spolužiakmi aj učiteľmi.
2: Vedeli ste, že samci myši spievajú milostné piesne svojim samičkám? Vraj majú najväčší úspech tie, ktoré sú rýchle a zložité. Ukazuje to, že samček je nadaný.
3: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

ako sa lama zle mala. Spýtala sa lama lami.

0: Joj, ako saláma.
1: Ako saláma zle mala. Spýtala sa lama lami, i keď trochu váhala. Prečo si si lama nohu pri tom skoku zlámala?
2: Vieš čo, musím sa ti trošku posťažovať, veľmi som smutná teraz, lebo všetky tie moje salamistky, kamošky sa mi vysmievajú. Vieš čo sa mi stalo? Ja som ti tak išla cez tie pieskové pláne a bola tam taká duna a chcela som ju tak preskočiť. Tak som vyskočila, zadívala som sa na tú krajinu a potom som tak akože zle spadla a zlomila som si nohu. A teraz ju mám ako salámu. No naozaj, už len nakrájať a zjesť.
3: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: 5 bodiek, 6 bodiek, 7 bodiek, 8 bodiek, 9 bodiek. Desiatá bodka vie presne, kedy príde koniec piesne.
1: Bodka,
0: bodka,
1: bodka.
0: Urobte sír.

0: kamaráti, aké sú naše pozemské čarovné slovíčka? Viete to? Najčarovnejšie slovíčko, ktoré pričaruje všetko na svete, je prosím. Hneď po ňom nasleduje
1: ďakujem.
0: Všetky nevydarené kúsky ľahko odčarujeme slovkom
1: prepáč.
2: No a najväčším zázrakom je mám ťa rád.
0: A viete, ktoré kúzla sú najjednoduchšie a pritom vždy vyčarujú úsmev na tvári?
1: Dobrý deň, dovidenia a nech sa páči.
0: S týmito zaklínadlami bude náš svet každý deň rozprávkový.

Bolo 6 hodín. Počúvaš Detské rádio. Dobré ráno. Rozprávka na celú.

0: Škaredé káčatko. Bolo teplé letné ráno. Na brehu rybníka neďaleko lúky sedela v hniezde na vajciach kačica. Zahrievala ich a čakala, až sa začnú liahnuť. Zakrátko začalo pukať 6 škrupín, pekne jedna po druhej. Z každej z nich vyliezlo malé káčatko a začalo pípať. Boli to rozkošné malé stvorenia. Vyzerali naozaj neodolateľne. Mamička im na pípanie radosne odpovedala: kač, kač. Nakoniec praskla aj 7. škrupina najväčšieho vajíčka. Vyliezlo z nej mláďa a začalo pípať. Bolo však v porovnaní s ostatnými príliš veľké a škaredé. Vyzerá inak ako ostatné, nemá krásne žlté pierka a má čudné veľké nohy. No to je jedno, určite bude mať dobrú povahu, uvažovala mamička kačica. Jedného dňa sa mamička kačica so svojimi káčatkami vydala na návštevu na statok. Sivé káčatko vyzeralo tak nepekne, že mu všetky zvieratá začali hovoriť: škaredé káčatko. K všetkým 6 káčatkám sa ostatné zvieratá správali pekne, ale tomuto 7. sa posmievali a ustavične si ho doberali. Dokonca i jeho súrodenci mu vraveli: ty jedno škaredé stvorenie, kiež by ťa radšej chytila mačka. Jedného dňa už škaredé káčatko nevydržalo posmech ostatných a utieklo preč. Nikto ma tu nemá rád, pretože som škaredé, nariekalo. Rozhodlo sa utiecť niekam ďaleko a dúfalo, že nájde iné káčatká, ktoré by mu boli podobné. Čoskoro dorazilo k rozľahlým mokradiam, kde žili divé kačice. Strávilo tu celú noc. Bolo veľmi unavené a nešťastné. Ráno si divé kačice zvedavo prezerali nového spoločníka. Ty si veľmi škaredé káčatko, povedali divé kačice, ale nám to neprekáža, pridaj sa k nám. Ďalší deň ráno sa škaredé káčatko zobudilo na hlasné výstrely. Prišli lovci a začali na kačice strieľať. Tie rýchlo uleteli preč a tak malé káčatko zostalo zase samo. Škaredé káčatko potom putovalo z miesta na miesto. Kamkoľvek prišlo, všetci si ho zvedavo prezerali a krútili hlavami, že nikdy také škaredé káčatko nevideli. Pomaly prichádzala zima. Zo stromov začalo opadávať lístie a káčatko bolo unavené a zoslabnuté. Úbohé káčatko nemalo kam hlávku skloniť a pripadalo si čím ďalej opustenejšie. Jedného večera nad ním preletel krdeľ vtákov. Boli to labute s dlhými krkmi. Ah, kiež by som bolo také krásne ako oni, píplo smutne káčatko. Škaredé káčatko putovalo cez polia a lúky, kým ho nezahnala do úkrytu búrka. Na večer dorazilo k chalúbke, v ktorej bývala jedna starenka. Stará pani už mala veľmi zlý zrak. Keď zbadala škaredé káčatko, myslela si, že je to zatúlaná hus. Pozrime sa, aké nečakané prekvapenie. Dúfam, že to nie je gunár, ale hus a bude mi znášať veľa vajec. Vzala káčatko a zatvorila ho do klietky. Každé ráno sa chodila pozerať, či jej nová hus zniesla vajcia, ale odchádzala vždy na prázdno. Keď sa ani po mnohých dňoch starenka vajíčok nedočkala, vyhodila škaredé káčatko z chalupy von. Utekaj preč, ak neznášaš vajcia, nie si mi na nič súce, kričala na neho. Zúfalé káčatko nevedelo kam ísť. U starenky bolo aspoň v teple a dostávalo jedlo. Ale čo si počne teraz? Nakoniec sa usadilo v lese na brehu veľkého jazera. Ohlásila sa zima a z ťažkých mrakov sa začali husto sypať snehové vločky. Časom bolo všetko zmrznuté a zapadnuté snehom. Káčatko si myslelo, že už čoskoro zomrie od hladu. Jedného večera dostalo veľký smet. Snažilo sa malým zobáčikom prelomiť ľad, ale čoskoro bolo také unavené, že na ľade zaspalo od vyčerpania. Na druhé ráno šiel náhodou okolo jazierka sedliak. Zrazu jeho zrak padol na malý sivý uzlíček uprostred ľadu. Ale chúďa, ty sa celé trasieš zimou, povedal nežne a vložil si káčatko opatrne do svojej dlane. Nemusíš sa báť, vezmem ťa k nám domov a moja žena sa o teba dobre postará. Na statku malo káčatko dobrú starostlivosť a výdatnú stravu a tak rýchlo rástlo a silnelo. Ale sedliakové deti sa s ním chceli hrať. Zaobchádzali s ním však tak hrubo, že sa pred nimi od strachu schovávalo. Rozhodlo sa teda, že čo najskôr radšej utečie. Káčatko si nakoniec našlo bezpečné miesto medzi trstím v mokradiach. Tu prečkalo zvyšok zimy a potom po mnohých dlhých týždňoch zavítala konečne jar. Slniečko začalo zasa hriať. Káčatko nastavilo teplým slnečným lúčom krídla, ktoré mu počas zimy veľmi zosilnili a roztiahlo ich. Zrazu sa vznieslo zo zeme a vyletelo vysoko na oblohu. Hlboko pod ním sa z trstia vynorili tri labute a vznešene plávali po hladine. Zaletím k tým nádherným vtákom, rozhodlo sa káčatko. Ale čo keď sa mi budú smiať, pretože som škaredé? Napriek tomu ho to však k labutiam ťahalo a tak sa rozhodlo, že za nimi zaletí. Káčatko ostýchavo sklonilo hlavu a zrazu uzrelo na hladine svoj obraz. A bol to obraz nádhernej labute a nie škaredého káčatka. Cez zimu totiž vyrástlo na nádhernú bielú labuť. Ostatné labute k nemu priplávali a zacvakali zobákmi na pozdrav. Škaredé káčatko bolo šťastím bez seba. Konečne spoznalo, kým je a kam patrí. Labute ho prijali medzi seba a konečne sa ukázalo, že nie je nepodarená kačka, ale prekrásna labuť.
1: Dobré ráno s Romanom. Detské rádio.

Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko a ozaj je nádherné, pretože nám začína víkendík. Dobre. Nie, počúvajte. Nevracajte sa do posteli, ešte nie je víkend až po obede, ale už dnes začína. Nie dnes ráno, ale dnes po obede. Keď si splníte všetky svoje povinnosti, ideme a je tu víkend. A kým príde víkend, tak ešte musíme zvládnuť škôlku alebo školu a samozrejme 3 hodinky sa budeme teraz spolu rozprávať a baviť, pretože teraz sa naozaj budeme rozprávať, budeme sa baviť. Verím, že vám teraz prezradím jedno tajomstvo, o ktorom ste nevedeli a možno to pre vás bude úplne šokujúce a zmení to pohľad na isté zvieratko. Ha! Asi neviete, na ktoré zvieratko. A už som vám teraz trošku pomohol, pretože dnes sa naozaj budeme rozprávať o jednom zvieratku. A nie o obyčajnom zvieratku. O akom? Tak na to prídeme cez navádzaciu otázočku, dobre? Takže, aké zvieratko by ste chceli mať vždy pri sebe, keby, pozor, pokračujem ďalej, keby boli vonku také teploty, aké boli teraz v lete, to znamená 35-40 stupňov, a prečo práve to zvieratko? No tak, ty by si chcel mať svojho psíka, hej? Počkaj, jemu nebolo horúco? Jaj, bolo mu horúco, ale vždy, keď ťa vidí, tak trepe chvostíkom a on ťa ním ovieva, aleba, no tak ty máš normálne, že súkromného ovievača, tak to vôbec nie je zlé. Ty by si chcela mať

0: máš rada, takže by si vlastne bola spokojná a šťastná. No, ale nikto nespomenul jedno zvieratko, ktoré je spojené s vysokými teplotami vždy, a keď sa rozprávajú nejaké príbehy alebo nejaké rozprávky z takých krajín, kde je stále vysoká teplota, tak to zvieratko tam nesmie chýbať a je to ťava, samozrejme. No takže dnes, kamaráti, dnes sa budeme rozprávať o ťavách. Budeme sa rozprávať o tom, ako teda oni prenášajú tie svoje, tú svoju vodičku v tých hrboch, ako to tam majú a či tam naozaj je voda alebo nie. Prečo sa na ťavách vozíme, prečo ťavy chodia po púšti a o mnohých, mnohých iných veciach. Takže dnes ťavy. Pekné ránko.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

kamoši moji, kým sa budeme rozprávať o ťavách, tak akože odborne, ako to len my vieme, samozrejme, tak kým sa k tomu dostaneme, kamoši, musíme si povedať ešte jednu veľmi podstatnú vec. Ja vám musím porozprávať o tom, ako som sa ja dostal k ťavám. To znamená, čo všetko som ja s ťavami zažil. Dobre? Prvá vec je tá, že keď samozrejme som videl ťavy na obrázku, nie, nevidel som ich ešte naživo, a išli sme sa pozrieť do jedného takého starého kostolíka, kde boli na stenách nakreslené rôzne také výjavy. Viete, tam boli tie obrazy, nie, rôznych svätých, potom o bitkách, rôzne také akože životopisné pohľady na to, ako vlastne žili nejakí zaujímaví ľudia, a zrazu pozerám ťava. Normálne tam bol nejaký obrázok z ťavy, ale tam bola ťava, ktorá mala 10 hrbov. Asi 10 alebo 8, už si teraz nepamätám, ale vyzerala veľmi smiešne. A ja som si teraz povedal, no tak to buď maľoval človek, ktorý mal zmysel pre humor a povedal si, že asi tí ľudkovia, lebo to bol taký obraz, že kláňanie troch kráľov, viete, tam sa hovorilo, že jeden kráľ prišiel s ťavou, hej? No tak

0: asi si tak povedal, že no, asi išiel veľmi ďaleko, tak tá vodička sa nezmestila iba do dvoch hrbov, no tak asi namaľoval tej ťave hrbov 8 alebo 10. Tak som sa tam chichotal a rehotal, no a potom som si povedal, musím si o tom zistiť viac, prečo nejaký človečik namaľuje takýto smiešný obraz a ešte v kostolíku, viete. No a tak som na to prišiel, že samozrejme tí maliari, ktorí to maľovali, boli z Talianska a oni nemali ani páru o tom, ako vyzerá ťava. Mali len taký popis, ktorý našli v takých starých spisoch ešte kedysi z antického Ríma, kde samozrejme tí spisovatelia popísali, že mala na sebe ako to ťava chlpy a niektoré nie, niektoré áno, že mala smiešné nohy a že mala niekoľko hrbov. No tak oni si povedali, aha, niekoľko môže byť napríklad 8. No tak ich tam nakreslili jednoducho 8. A tak v takom jednom kostolíku môžete nájsť 8 hrbú ťavu. Inak predstavte si, že by taká 8 hrba ťava naozaj bola, tak vy by ste vlastne mohli ísť normálne cez púšť celá rodina. Pekné ránko.
1: Detské rádio. Tvoj najmilší svet.

Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Vždy, keď sa povie ťava, lebo dnes sa rozprávame o ťavách, tak vždy si spomeniem na ťavy, ktoré som stretal, prosím pekne, počas svojej cesty na taký kopec v Egypte, ktorý sa volá, že Sinaj. Viete, to je taký kopec, ku ktorému sa viaže naozaj veľa, veľa príbehov, aj takých zo Starého zákona, potom sa tam viaže veľa takých príbehov z histórie ľudstva a pod ním je nádherný kláštor svätej Kataríny. Tak to je prosím pekne, kamaráti moji, taký kláštor, ktorý by ste mali zažiť, keď chcete si tak predstaviť, ako asi vyzerali kláštory pred 2000 rokmi, tak sa tam choďte pozrieť, je to niečo nádherné. Ale späť k Sinaju. No tak na Sinaj sa chodí samozrejme tak pešo, je to dosť taký veľký kopec, same kamene, ale chodí sa tam pozerať na východ slnka. Takže my sme vyrazili asi tak okolo 11:30 alebo 12:00 v noci hore na kopec. Tak sme išli na ten kopec, okolo nás samozrejme tma, žiadne svetlo, len tma. A len mesiac sem tam tak osvetoval vám trošku cestičku, ale veľmi, veľmi mierne. Ne? A teraz si predstavte, že idete v tej tme. My sme mali so sebou samozrejme také baterky, aby sme si svietili pod nohy. A zrazu v tej tme počujete, ako sa rozprávajú ľudia a zrazu taký zvuk. V tom, z tej tmy, sa vynorí hlava ťavy. Tá ťava prejde okolo vás, pozrie sa na vás, vy sa tak zľaknete, ako keby ste tam videli draka. A za ním ide Egypťan, ktorý hovorí Kamel, $15, čo znamenalo, že ťava za $15, že za $15 by nás ten Egypťan vyviezol hore. Niektorí podľahli, niektorí si sadli na tú ťavu a išli hore, sa odviezli na ten Sinaj. No a potom vyšlo slnko. Kamaráti moji, vyšlo slnko, nádherný výhľad slnka, viete, východ slnka, krásne miesto, naozaj ten Sinaj, to je, má takú svoju atmosféru, ten kopec, a tak sa pozriete dole, po akej cestičke ste vychádzali na ten Sinaj a kadiaľ vlastne prechádzali tie ťavy. Pod vami taký kopec dole, tam nebolo nič, len kamenie, tam keby ste spadli, tak vás nenájde nikto, lebo normálne vás tie kamenie proste prikryjú. A nerozumeli sme, ako sme sa my tam zmestili na ten malý chodníček, aj my, aj tie ťavy. A potom som na to prišiel, lebo ťavy majú krásne štíhle nohy. To ste si už niekedy všimli? No, tak si to všimnete, lebo väčšinou si všimneme tú ich papuľku, však ktorá naozaj vyzerá, ako keby ich kedysi mal jeden drak.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, blížia sa minútové správičky, tak si ich poďme spoločne užiť. Pekné ránko.
1: Minútové správičky.
2: Dobré ráno, kamoši. Som Terka a dnes vám budem prinášať minútové správičky. Podchod na železničnej stanici v obci Ruskov doslova ožije. Pribudne tu graffiti maľba s motívom vlakov. Viac povie teta Slávka.
3: V Ruskove sme takto v júli kompletne skrášlili a oživili verejný priestor stanice, konkrétne podchod, cez ktorý vedie jediný prístup na nástupišťa. Cestujúcim tak chceme spríjemniť každodenné presuny a ukázať im moderné umenie v praxi. Autorom maľby je street artový umelec Blažej Lesňák a na maľbe sú zobrazené dve motorové jednotky, z ktorých jedna ešte stále premáva cez stanicu Ruskov.
2: Za nápadom stojí občianske združenie, ktoré sa snaží prepojiť kreativitu a vzdelávanie. Všetko najlepšie k meninám, milé Eugénie. Vraj veľmi rady snívate s otvorenými očami a ak niečo chcete, urobíte pre to čokoľvek. Tak nech vám to vydrží. Čo ďalšie vás vystihuje, povie Roman po 7. Katedrála na Pražskom hrade má nový orgán. Navrhol ho Slovák a vyzerá, ako by sa jeho píšťaly znášali vo vzduchu. Určite sa príde presvedčiť aj sami. Ak vám bolo správiček málo, ďalšie prídu už o 7.30.
1: Minútové správičky detského rádia. Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.sk.

0: Etiketa v detskom rádiu.
1: Krásne ránko, kamaráti, a je tu naša etiketa. Dnes sa rozprávame o ťavách a ja neviem fakt prečo, musíme o tom trošku popremýšľať, prečo sa hovorí, keď napríklad niektoré dievča alebo nejaká žena sa správa neprístojne alebo robí nejaké vylomeniny, tak niekedy sa povie, že jaj, toto je taká ťava. No, naozaj neviem prečo. Možno preto, ale to si necháme až na neskôr, lebo to sa naozaj do etikety nehodí. Tak aby nikto o vás nehovoril, že ste ako ťavičky, tak ja vám chcem teraz povedať, milí moji, k našej etikete, lebo rozprávame sa o tom, ako sa prechádzame po ulici. Dobre? Takže čo je veľmi, veľmi podstatné, je to, ako sme si povedali, že dievča stojí po pravej strane chlapca. Samozrejme len vtedy, keď je to pre ňu výhodné. Prvý, keď napríklad prechádzate cez nejaké miesto, kde sa musíte pustiť, tak najprv prechádza muž a chlapec. Pokiaľ sa chodník zúžil, lebo prechádzajú ľudia, tak najprv dá prednosť chlapec žene a on ju nasleduje. Chápete? To znamená, že keď idete len tak, vo dvojici, aj zo škôlky, hej, sa držíte za ruky, alebo keď už máte akože v škôlke kamošku alebo kamaráta, no tak kamoš vám dá rameno, hej, teda vy sa ho chytíte, alebo ruku, idete spolu a keď prídete napríklad k nejakému prechodu, kde prejde iba jeden, alebo k nejakému mostíku, kde prejde iba jeden, tak najprv vchádza chlapec a muž. Ale keď idete po chodníku a tam sa nezmestíte s ostatnými ľuďmi, tak najprv ide dievča, najprv ide žena a až potom muž. To je jasné, hej? Zatiaľ tomu rozumieme. Dobre. Čo to znamená, že niekomu dáme svoje rameno, chlapci? No, to znamená, že vlastne našu ručku dáme, tak trošku ju pokrčíme, aby sa o nás mohla zachytiť dievčina. Dievčatá, má to byť elegantná chôdza. To znamená, že neprepletieme celú ruku, nezavesíme sa ako opičky, keď lezú po strome, však, ale sa zachytíme len tak prstami, jemnúčko, aby sme sa mohli rozprávať, aby sme mohli byť pri sebe, zároveň mohli byť trošku od seba, aby sme sa kedykoľvek na seba mohli pozrieť. Takže pozor, dievčatá sa takzvane zahákujú, dobre, do chlapca, ale správne sa hovorí, že žena sa nezahákuje, ale sa zavesí len dlaňou a prstami a nie celým lakťom. Jednoducho, aby ste nevyzerali, že ste chorí, ale aby ste vyzerali, že naozaj sa prechádzate a rozprávate sa o nejakých príjemných veciach.
0: Etiketa v detskom rádiu.

0: zjesť. Sorry, vtáčik, dneska si daj niečo iné.
1: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Dnes ráno sa rozprávame o ťavách. Asi viete, keď ste už videli nejakú ťavu, že ťava je, prosím pekne, prežúvavec. To viete však. No, lebo vždy prežúva. Ako naša kravička. Je to tak. Inak musíte si dávať pozor. Totižto ťava zvláda jednu vec, čo nezvládajú naše kravičky. Naše kravičky len tak prežúvajú. Ťavička prežúva a ona vyrába veľa, veľa slín. A niekedy vie aj tak vypľuť tie sliny. A musím vám povedať, že vie ich vypľuť na dosť veľkú vzdialenosť a dosť presne. Je to veľmi nepríjemné a môžem vám to povedať z vlastnej skúsenosti, pretože som to zažil, že ma tak trafila jedna ťava na púšti, keď sme sa tak boli prechádzať. A teda, no o tom sa radšej porozprávame osobne, keď sa niekde stretneme, lebo to asi ani do éteru teraz nebudeme dávať. Kamaráti moji drahí, takže pozor na prežúvavé ťavy. Ťava je veľmi zvláštna tým, že je dosť vysoká, a samozrejme má takú malú hlavu na mohutnom krku. To ste si všimli, to je to, čo som vám hovoril, že tá hlava síce vyzerá tak trochu dračie, nie? Ako keby to bol taký malý dráčik, ale ten krk, ten je proste mohutný. A je to preto, lebo keď tá ťava chodí, tak si predstavte, že v tom krku musí mať toľko svalov, aby udržala tú hlavu a ešte by mohla riadiť vlastne celé telo. Niektoré ťavy dosahujú výšku až 2,5 metra a dĺžku niekedy až 3,5 metra. Práve preto, keď si ideme sadnúť na ťavu, tak nemôžeme na ňu tak vyskočiť ako na koníka. Však, ale ťava musí tak buď zísť dole na dve nôžky, alebo si normálne celá tak akože ľahne. My si na ňu sadneme a až potom sa ťava postaví. A inak vám musím povedať, neviem, či ste niekedy išli na ťave, ja som to vyskúšal párkrát, keď idete na takej tej veľkej ťave, ktorá má naozaj tie 2 metre a ten hrb je ešte trošku vyšší a vy sedíte v tej výške a vaša hlava je vlastne ešte vyššie, to znamená, že zrazu ste vo výške 3,5 metra, no tak vám musím povedať, že máte pocit, že keby ste teraz spadli, tak by to nedopadlo dobre. Práve preto som si hovoril, keď sme išli na ten Sinaj, ako som vám spomínal, že dobre, že sme si nevybrali tú ťavu, že nás tam neviezla, lebo keď som sa pozrel dole pod seba, do tej doliny plnej tých kameňov a povedal som si, keby som spadol z tej ťavy, tak to by ma už nenašiel vôbec nikto.
2: Počúvaš Detské rádio.

Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: Romanové dvojičky v detskom rádiu.
1: Dnes som rozdelil deti na fúkačov a odfúkovačov. Odfúkovači sú takí podivní ľudkovia. Že prečo? No preto, lebo oni vám len odfúkujú a odfúkujú. Ale nie, neodfúkujú biele podivné veci z púpav. Kdeže? Ani neodfúkujú niekomu z hlavy vlasy, ale oni si tak odfúkujú v živote, viete? Keď je napríklad potrebné niečo spraviť, tak vy od takého odfúkovača počujete iba fú, alebo pfú, alebo čo je ešte horšie, taký odfúkovač zistil, že keď bude takto odfúkovať, ako keby spal, a to je takto, môže odfúkovať veľmi dlho. A tak si odfúkuje. A odfúkuje teda on sa len tak tvári. A robí to, viete prečo? Samozrejme, že to viete. Aby si ostatní mysleli, že spí, tak od neho nikto nič nebude chcieť. A nikomu nepríde divné, že stále zaspí iba vtedy, keď je potrebná pomoc. Keď niekto potrebuje s niečím pomôcť, tak zrazu tento odfúkovač začne odfúkovať. A keď všetci odídu a začnú pracovať, samozrejme aj za ňo, tak viete, čo urobí? No samozrejme, že si odfúkne. Fú, zasa mi to prešlo. Lenže odfúkovač nevie jednu veľmi podstatnú vec, že keď bude stále takto odfúkovať, tak si odfúkne od seba všetkých ľudí, ktorí by ho mohli mať radi a ktorí by ho mohli milovať a niečo s ním robiť. A tak odfúkajko ostane sám. A potom už naozaj neostane nič, len odfúkovanie. To taký fúkač, to je úplne iný človečik. On vám do všetkého fúka a fúka ako do ohňa. Ale nie preto, aby všetko zahasil. Ale nie, no, to by sa potom nič nedialo. Však práve naopak. Asi viete, že keď idete robiť napríklad ohník na opekanie, už ste niekedy opekali, hej? Tak musíte do toho ohníka niekedy len tak zafúkať, že aby sa rozhorel. A tak to robí aj fúkajko. On keď vidí niečo zaujímavé, alebo niečo zaujímavé, čo by mohlo robiť, tak začne fúkať a pomáhať, aby dobré veci žili a horeli. Lebo niekedy stačí len iskrička, aby nebola tma. Ale aby sa rozhorela, tak je potrebných veľa takýchto fúkačov. Tak verím, že takíto sú aj medzi vami.
0: Romanové dvojičky v detskom rádiu.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Dnes ráno sa rozprávame o ťavách. Ja som vám už povedal, že s ťavami mám mnoho skúseností, mnoho stretnutí, naozaj aj takých s ťavami v prírode, aj potom s ťavami napríklad v zoologickej záhrade. Tam som práve tiež zažil také opľutie, ale nie moje. No, to som vám hovoril, hej, vy čo ste začali počúvať až neskôr, my sme si hovorili o tom, že ťavy sú prežúvavce, niečo také ako naše krávičky, ale oni zvládajú aj napríklad tie sliny, ktoré vznikajú pri tom prežúvaní, aj vypľuť na dosť veľkú vzdialenosť a pozor, dosť presne. A je to dosť nepríjemné. Takže na to si dávajte pozor, ale čo je veľmi podstatné je to, že mne sa na ťavách veľmi páči ich hriva. Viete totiž, to ja som vôbec nevedel, že to je hriva. Ja som si myslel, že oni na sebe majú chlpy. Lenže tí chlapíci, ktorí chovajú ťavy v takých iných krajinách, s ktorými som sa stretol, tak oni mi povedali, vieš, ťavy, to sú naše kone. Vy máte kone v Európe a tie kone majú hrivy. A naše ťavy tiež majú hrivy. A vtedy som si uvedomil a všimol, že naozaj ťava má na sebe srst a tá srst pomaly cez ten krk prechádza do tej hrivy. A niekedy je tá hriva na tých ťavách naozaj, naozaj krásna. Čo je veľmi podstatné je to, že ťavy sú zásadne bylinožravé a nie sú vyberavé. Hej? To znamená, že ťava, čo sa týka vlastne toho bylinného sveta, zje čokoľvek. Naozaj čokoľvek. A to mi hovorili tí chlapi, ktorí ich chovajú, že preto je pre nich ťava taká výnimočná, lebo samozrejme musia sa o ňu starať, ale keďže idú napríklad cez púšť s ňou, tak nemusia mať pripravené neviem koľko sena, neviem koľko akých bylín. Jednoducho nazbierajú také byliny, aké sú v okolí a tá ťava ich spapká, alebo jednoducho si nevyberá. No, ja si myslím, že toto by mohlo byť niečo, čo by sme sa mohli od ťavy naučiť. Nebyť vyberavý. Však, keď dostaneme niečo na tanier, no tak to ochutnajte a keď chcete, tak si to môžete dochutiť niečím, aby vám to chutilo lepšie, ale spapkajte to, lebo keď vám dá napríklad mamka, ocko, alebo tie kuchárky v škôlke niečo na tanier, tak viete, že by to malo byť zdravé a mali by ste to spapkať tak ako ťavy. A neviem, či ťavy počúvajú rozprávky, ale jedno viem isto, že my si o malú chvíľku vypočujeme rozprávku na celú Divotvorný lovec. Pekné ránko.
1: Počúvaš Detské rádio.

Bolo 7 hodín. Počúvaš Detské rádio. Dobré ráno. Rozprávka na celú.

0: ešte na jedných huncútov som si spomenul. A to sú poľovníci, inak zvaní aj lovci. Preukrutní chválenkári sú to. Čo si tí len nenavymýšľajú. No, ja to musím vedieť, lebo ja som nielen poľovník, teda lovec, ale priam čestný predseda klubu chválenkárov. Teda, čo to táram, že vraj chválenkárov, a pritom chcem povedať poľovníkov, teda lovcov. No, viete, keď sa poľovníci stretnú, tak je vždy veselo. Posedia si pri ohni a jedna príhodička strieda druhú. A jedna je neuveriteľnejšia od druhej. To nedávno som jednu počul. Jeden starý lovec mal nedaleko svojho domca jazero. A na to jazero priletel krdeľ kačíc. Po jednej ich začal strieľať, ale tomu nebolo nič, lebo ich chcel mať všetky odrazu. Taký to bol výmyselník. A čo vám nevymyslel? Ušúľal dlhočizný mastný motús, prilepil naň všakovaké kačacie dobroty, zatiahol s loďkou do šašiny, pustil motús na vodu a striehol. Kačky prileteli, naďabili na mastný motús a stalo sa čosi neuveriteľné. Prvá zhotla motús a keď sa cez ňu prevliekol, zhotla ho i druhá. Potom sa zachytila tretia a štvrtá a že bol motús dosť dlhý, navliekli sa naň všetky. No a keďže lovec mal druhý koniec špagáta uviazaný pevne okolo pása, stačilo mu postrčiť loďku naprostred jazera, zatlieskať rukami a kačky sa splašili a vyleteli do vysoka. A že ich bolo veľa, potiahli na motúzi aj lovca a unášali ho preč. Kto vie, ako by to celé bolo dopadlo, keby kačky neleteli ponad jeho domov. Z domca vyčnieval komín, nuž sa ho milý lovec chytil a spustil sa dolu komínom rovno do kuchyne. A v kuchyni veru hneď milým kačkám krky vykrútil, oškobal ich, vypitval, upiekol a pojedol. No, no, pojedol ich všetky odrazu. A? Lebo boli veľmi chutné.
1: No.
0: Na chvíľu sa zamyslel, že čo by ako ešte podnikol, ale nič lepšie vám nevymyslel, ako že sa taký sýty pustí do sveta na skúsi. Ide si on horami, dolami, večer pri peknom mesiačiku a vidí vám tam jedného, čo do mesiaca mieril. Pýta sa ho, že čo toľko mierí do toho mesiaca. A ten odpovedá, že čo by vraj nemieril, keď vidí na tom mesiaci skalu a v tej skale má sova hniezdo. Lenže nechce šelma hlavu vystrčiť, že by do nej strelil. Hej, daj ty sove pokoj, nech aspoň mladé vysedí, povedal poľovník a presvedčil ostrostrelca mesačníka, no mesačníka tak ho bol nazval, aby s ním išiel radšej do sveta. Idú, až vám zbadajú jedného, čo upieral oči na lúku pod horou a tá lúka bola vzdialená aspoň na 10 míľ. Čo hľadíš? Veď si oči vyočíš, pýtajú sa ho naši dvaja kamaráti. A on na to, že striehne na pečienku, lebo tam na lúku sa chodia pásť jelene. A že len čo prvý z hory vykročí, uvidí ho. A jedným skokom je tam, jeleňa skolí a bude mať pečienku. A náš poľovník nelenil a presvedčil i toho, aby šiel radšej s nimi. Idú a stretnú majerníka, celého ovešaného reťazami. Pýtajú sa ho, kdeže ide s tými reťazami a on na to, že nemá pri majeri nejakú horu. Nož si chce aspoň jeden hájik omotať reťazami a preniesť bližšie, aby mu paholci nemuseli chodiť ďaleko po drevo. Pomohli mu teda preniesť ten háj, lebo argument to bol rozumný, to uznáte. A potom prehovorili aj jeho, aby šiel s nimi. Idú a vidia starca, ako sedí na skale. Jednu nosnú dierku si prstom zapchal a druhou neprestajne fúka. Pýtajú sa ho teda, prečo fúka. A on na to,
1: Nevidíte tamto na vršku veterný blín? Na ten fúkam, aby blel. A keby som si odkryl aj druhú dierku, blín by roztrieskalo.
0: Netrvalo dlho. A presvedčili kamaráti i tohto starčeka, aby sa nehral s mlynom, ale šiel s nimi do sveta. Pristala, keď už boli všetci piati spolu, vyhlásili sa za svetských kumštárov a pochodili všetky krajiny. A čo všetko navystrájali, to by ani senný voz nepobral. Nakoniec zašli až do tureckej krajiny. A tam pred samotným pánom stvárali svoje kúsky. Baša, tak toho pána všetci titulovali, ich za to pozval na obed. Pri obede sa Bašovej žene zachcelo tokajčiny, lebo naši piati kamaráti vychvaľovali to víno až po nebesá, že to na ňom tak vyrástli, na ňom tak zmúdreli ku všetkým kumštom sveta. A tak Baša povedal, že ak mu ešte k tomuto obedu prinesú pohár vína z Tokaja, dá im toľko zlata, koľko unesú, ale ak nie, pôjde im všetkým o hrdlo. Piati kamaráti, pravda, že privolili. Veď jeleniar urobil iba skok a už bol kdesi v Tokaji, ale naspäť ako si neprichodil a Bašová už chcela vstať od stola. Pozrieme sa čník, kde toľko mešká a čo nevidí? Milý jeleniar spí na polceste v poli pod hruškou. Schytil teda mesačník svoju kušu a odstrelil tomu spiacemu hrušku nad hlavou. Hruška mu spadla na nos a prebudila ho. Milý jeleniar v okamihu prikvitol a položil na stôl pohár chýrečného tokajského moku. Baša i Bašová sa napili tokajčiny. A varím aj udrelo z ruky do hlavy, lebo do skladu vypravili s našimi chlapmi len komorníka, aby si nabrali toho zlata, koľko unesú. Ale komorník ako si dlho neprichodil naspäť a tak poslal Baša za ním vojaka, kde toľko meškajú. Vrátil sa vojak k Bašovi s veľkým krikom, zvestoval mu, že naši piati kamaráti, len čo vstúpili do skladu, omotali ho reťazami, ten sklad teda, nie komorníka, a celý sklad odniesli na loď. Skočil Baša na nohy, skočili s ním i jeho vojaci. Sadli na najrýchlejšiu loď a doháňali našich kumštírov. Len, že ich už nedohonili. A to bol čas pre starkého z petice kamarátov. Jednou nosnou dierkou fúkol na ich vlastnú loď a druhou fúkol na loď Bašovu. Hneď sa obe loď rozostúpili na 10 míl jedna od druhej. Mohlo tam Bašu aj rozhodiť od hnevu. A tak sa naši kamaráti šťastlivo dostali do svojej krajiny. Podelili sa so zlatom narovnako a žijú podnes. Neveríte? Uveríte. Pretože ten najprefíkanejší z nich, čo kačice na mastný špagát pochytal, som bol ja. A to je pravda. Akože sa Tuli volám.
2: Dobré ráno s Romanom. Detské rádio.

Dá sa to vôbec ešte rýchlejšie? Dáme najrýchlejšie na svete!

Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Začíname druhú hodinu dnešného vysielania a vy už viete, že nás budú čakať čo? Že nás budú čakať samozrejme anketové otázočky, alebo teda jedna anketová otázka, niekedy máme aj dve. Však dnes to bude jedna. A tá otázka sa samozrejme týka tiav a týka sa niečoho, o čom by som sa chcel teraz s vami porozprávať. Takže, prečo majú niektoré ťavy dva hrby a niektoré len jeden? Porozmýšľajte, kamaráti, a my sa na to

0: zvyknutá na jednu hrbu a druhá je zvyknutá na druhú hrbu.
1: Zaujímavé odpovede, kamaráti, veľmi zaujímavé. Áno, to som aj čakal, inak to som čakal. Vy si čo tak myslíte, že prečo majú niektoré ťavy jeden hrb a niektoré dva hrby? Lebo aj vy si myslíte, že tie, ktoré majú dva hrby, tak musia preniesť viac vody. Hej? A ako si to tak predstavujete, že tie ťavy prenesú vodu a čo s ňou potom robia? Čo tam nainštalujeme nejaký vodovodík, áno, alebo nejaký len kohútik do toho hrbu a potom si tú vodičku zobrieme a vypijeme? No, tak to veľmi nie je, kamaráti. Viete, čo majú ťavy v tých hrboch? No, viete to? Nie? Že vodu. No to si myslíme, že vodu. A ono to je tak, že aj áno, aj nie. Ako to môže byť, hej, že aj áno, aj nie. No tak si predstavte, že v tých svojich hrboch majú ťavy uložený tuk. Tam nie je voda, tam je tuk. A majú ho tam teda dosť. V tých hrboch si niesú 35 kg tuku. A čo sa deje? Deje sa to, že oni ten tuk si do sebou nesú a zrazu, keď potrebujú vodičku a tá voda okolo nich nie je, keď napríklad prechádzajú po púšti, tak oni vám v sebe majú takú zázračnú vec. Oni vám vedia premeniť ten tuk na vodu, ale v svojom tele. To znamená, že to nie je voda, ktorú by ste mohli naliať niekde do vedra, to nie je voda, ktorú by oni vypili. Oni majú v sebe len ten tuk, ale majú také zvláštne zariadenie v svojom telíčku, ktoré vie premeniť ten tuk na vodu, ktorá ostane v ich tele. Dobre, čo? Práve preto, kamaráti, práve preto sú práve ťavy využívané na to, aby prenášali tovar cez púšť. Preto prechádzali púšťou karavany, takto si skracovali cesty. A nebyť toho, že by takto si vedeli priniesť vodičku v tých hrboch, tie ťavy, tak by mnoho tovarov sa nedostalo ani do Európy a dejiny by vyzerali úplne inak. Totižto u nás na východe sa hovorí, neviem, či aj u vás, milí Nitrania a milí Zvolenčania a ďalší, neviem, či aj u vás sa to hovorí, ale u nás sa tak hovorí, že všetko so všetkým skapčano. To znamená, že všetko so všetkým je spojené. Takže keby také ťavy nenosili tovar cez tú púšť, tie tovary by sa k nám nedostali, napríklad krásne látky alebo niektoré koreniny, niektoré rastliny, tak by dejiny vyzerali úplne, úplne inak. Preto raz ťavám trošku poďakujme.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Zvonivá abeceda s detským rádiom.
1: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Vidím, že vás rozprávanie o ťavách zaujíma. Posielate mi množstvo otázok. Verím, že vám na tie otázky odpoviem. Ale poviem vám, že niektoré sú tak odborné, že asi si tu musíme potom niekedy zavolať nejakého ťavológa. Tak sa mi zdá. Neviem, či nejaký ťavológ existuje. To tiež musím zistiť. Ale teraz ideme žrebovať písmenko bláznivej ABCD. Ste pripravení? Mozočky máte zapnuté? Verím, že áno. Mozočky zapnuté, výborne. A hlavové knižnice otvorené? Dobre, lebo ideme hádať a hľadať slovíčka na písmenko. A ja sa už na to písmenko pozerám a je to písmenko V. Tak ideme, hovorte teraz všetky slovíčka, ktoré nájdete na V. Vejár, výborne, váška, váha, vajíčka, venček, vesmír, samozrejme, vlna. Ó, vlna je super vec, tej sa ešte dostaneme. Výchor, ale tak teda. Vidiny. Ty také slovíčko poznáš? Fú, veža, vetroň, video, vrabec. Počúvajte, tak mi dávate teraz. Dobre. Počul som všetky slovíčka, zapisujem. Áno, zapisujem všetko, čo som počul, ale ja tu mám teraz pred sebou, vidím teraz také tri slovíčka, priznám sa, že je to iba dve, verím, že ešte jedno mi napadne, kým si to povieme. Také slovíčka na V, ktoré budeme teraz hádať, dobre? Takže prvé slovíčko je vabank. Čo to je vabank, viete? Že to je nejaká malá banka podľa teba, taký vabančík, aj taký vabank. Alebo že to je nejaká iná banka. Aha, že nie ľudská, ale nejaká iná banka, na čo keď na vatu napríklad, že by sme tam schovovali vatu. Tak nebolo by to určite zlé, mohli by sme tam potom skákať, ale to by bolo asi tak všetko. Však, kamaráti moji, nie. Nie. Musíme to trošku inak teraz si nastaviť, takže musíme si povedať, že vabank to je, keď do niečoho vložíme úplne všetko. Keď všetko postavíme na jednu svoju myšlienku. Viete, že existujú také hazardné hry. Keď v nejakých hazardných hrách postavíte na jednu kartu alebo na jedno číslo, na čokoľvek, všetky svoje úspory, všetko, čo máte, tak vtedy hráte vabank. Hovorí sa, že niekedy hráme taký vabank so životom. Že všetko, čo máme, postavíme na nejakú vec, ktorej sme uverili, ale je to veľký risk a môžeme prísť naozaj o všetko. Tu vás chcem poprosiť, kamoši, aby ste nikdy nehrali vabank. Nikdy. Sú také situácie, keď hráme vabank, a to je vtedy, keď napríklad bojujeme o svoj život, alebo keď bojujeme o život nejakého iného človeka, alebo nejakého zvieratka. Ale keď sa iba hráme, nikdy nehrajte vabank a nikdy ho nehrajte na sociálnych sieťach a nikdy s neznámymi ľuďmi. Dobre, kamaráti, dohodnuté, beriem vás za slovo ako kamošov. Pozor, pozor, a teraz tu mám jedno slovíčko, také veľmi tajomné, a je to, že vúdú. Viete, čo to je vúdú? No, že si to počul, hej, v nejakom filme, tak neviem, aké filmy ty pozeráš, počúvaj. V dokumentárnom, tak to už, hej, to musel byť super film, pretože nesmieme si pliesť ešte údu a vúdu, totiž to údu je taký hudobný nástroj. Hudobný nástroj, ktorý vyzerá ako, no, ako taká keramická nejaká nádoba, na ktorej hráte, ono znie ako vodička. Ale vúdu je taká mágia západoindických černochov. Pôvodne sa tento kult zrodil na Haiti a potom neskôr prišiel späť aj do Európy. Lebo tamto sa spojilo vlastne hajský kult s takými katolickými prvkami rôznymi a vzniklo vúdu. Vúdu to je také šialená, taká šialená mágia, kde ľudia si robia také figurky, veria, že dušu vedia chytiť do nejakých figúrok a rôzne iné veci. No, blblblbl, fuj, ideme od toho preč. No, jednoducho napadlo mi to, ale pozor, pozor, čo to znamená, keď je niekto virtuós? Viete, keď je niekto virtuós, čo to znamená? No, keď je niekto virtuóz, tak znamená, že je áno, tam to niekto povedal, že je neprekonateľný, presne, že je dokonalý. Virtuóz je dokonalý hráč na nejakom hudobnom nástroji, alebo niekto, kto dokonale ovláda svoj obor. Viete, keď budete vedieť vynikajúco bežať, takže to bude proste dokonale, tak budete virtuóz v behaní. Virtuóz napríklad v rezaní dreva. Môžete byť virtuóz, no presne, v pestovaní kaktusov, o ktorých sme sa rozprávali včera. A inak z týchto slovíčok môžete naozaj využiť všetky slovíčka v škole. Keď napríklad dostanete nejakú nezrozumiteľnú písomku, pre vás nezrozumiteľnú, tak môžete povedať, že pán učiteľ, pani učiteľka, nehnevajte sa, ale tie otázky mi pripadajú, ako keby to boli také vúdu otázky, alebo keď písomka nedopadne dobre, alebo odpoveď, môžete povedať, no tak nehnevajte sa, pán učiteľ, pani učiteľka, ja som hral vabank teraz, ja som sa doma sústredil práve na to a toto mi nejak nevyšlo. Vyskúšajte to. No a samozrejme, môžete tak polichotiť pánovi učiteľovi alebo pani učiteľke, že pán učiteľ, vy ste virtuóz v kladení otázok. Možno, že vám to pomôže.
0: Bláznivá abeceda s detským rádiom.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Kamaráti moji drahí, a blížia sa nám minútové správičky. Poriadne si ich užite, lebo sa blíži aj víkendík a minútoví správičkári vám možno povedia, kde by ste sa mohli cez víkend vybrať, a po správičkách vám zase ja poviem, o čom a ako by ste mali na tých miestach premýšľať. Pekné ránko.
1: Minútové správičky.
2: Po krátkej pauze vás opäť pozdravuje Terka. Ponorme sa spolu do sveta informácií. Predstavte si, že v historickom jadre Smižian vložili do miestneho chrámu časovú schránku. Ujo Peter prezradil, že do nej ukryli unikátny denník.
3: A výsledky z výskumu budú prezentované v tom spomínanom archeoparku, ale aj priamo in situ na mieste, keďže my sme každú jednu sondu, dokonca aj každú jednu vrstvu 3D naskenovali, a pamiatkový úrad nám už teraz schválil možnosť prezentácií, že sa umiestnia malé QR kódy, ktoré nebudú veľmi vizuálnym šumom.
2: Miesto, kde schránku uložili, neskôr označia špeciálnou dlaždicou. Predstavte si, že zajtra oslavíme Deň softvérovej slobody. Je cieľom ukázať ľuďom, ako správne a efektívne využívať programy vo svoj prospech. Nahliadnime aj do ríše zvierat. Niektoré druhy žiab majú schopnosť meniť farbu kože. Nerobia to však iba preto, aby sa ukryli pred predátormi. Občas tým dokážu zmeniť teplotu v tele. Nové správičky vytiahneme zo šuflíka opäť o hodinku.
1: Minútové správičky detského rádia.

Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Dnes opustíme pána Platóna. My sme sa k nemu vrátili, pretože ste mi napísali niektoré otázky ešte k tomu, ako sme sa o pánovi Platónovi rozprávali, samozrejme. Napísali mi aj niektorí rodičia, ja vám za to veľmi pekne ďakujem, že počúvajú dejiny filozofie a že by ešte chceli nejaké doplnky. Tam aj dokonca niektorí rodičia mi napísali aj pár takých filozofických traktátov na tému napríklad akože Platón a podobne. Ďakujem. Myslím, že sa budeme musieť stretnúť. Takže aby sme dnes dokončili Platóna, tak ja vám chcem povedať, že Ujo Platón napísal jednu takú knihu, kde popísal ešte dokonalý štát. To ste sa ma pýtali teda na tú Atlantídu a na to, že ako si predstavoval krajinku. No, nebolo to kto vie čo, tak vám musím povedať, tá jeho predstava. Nebola zlá tá idea, ale keby ste mali žiť v takej krajinke, asi by sa vám to nepáčilo. Totižto on hovoril, že tí, ktorí vynikajú múdrosťou, viete, ktorí sú naozaj múdri, sa majú stať filozofmi a poslaním týchto filozofov je vládnuť nad všetkými. To znamená, aby sa z tých filozofov stali vládcovia, archontés. Sú vychovávaní k múdrosti a pozor, hlavne teda tí, čo by mali vládnuť, by mali mať túžbu po poznaní, lásku k pravde, dobrú pamäť, priateľskosť a príjemnosť. Ono by to bolo fajn všetko, však takýchto vládcov by sme si priali po celom svete, keby takí akože naozaj boli a keby nechceli iba vládnuť. Však druhý, tí, ktorí by mali byť statoční, nie múdri, ale statoční, sa stanú zase strážcami, to znamená vojakmi. A ich úlohou je ochraňovať a slúžiť celému štátu alebo obci. No a tí umiernení, to znamená demiurgovia, tak ich on nazval, tak oni by mali zabezpečovať celú výrobu a vlastne ostatných živiť. Je to tak. No táto predstava by bola fajn, len pán Platón si to vymyslel tak, že nie je tu štát alebo krajinka pre nás, pre ľudí, ale my sme tu pre štát. No a on aj v takom spise napísal jedno podobenstvo a tým sa rozlúčime, lebo to je jedno z najznámejších podobenstiev, ktoré musíte poznať. Počúvajte, a to budete frajerovať všade. Keď príjete s niekým a bude nejaká filozofická debata, tak môžete povedať, že počúvaj, ty sa správaš ako vieš, že to v tom podobenstve Platóna o jaskyni. Totižto Platón popísal správanie sa ľudí v jaskyne, v jaskyni. A on povedal, že niekedy sa správame ako ľudia v jaskyni, že v hlbokej podzemnej jaskyni sú pevne reťazmi pripútaní nejakí väzni. A čo teraz oni vidia? Vidia na stene len tiene všetkých vecí, ktoré sú okolo nich, lebo za nimi horí oheň a ten oheň vytvára tiene tých vecí. A tí ľudkovia, ktorí tam celý čas sedia v tej jaskyni, vidia len tie tiene a myslia si, že tie tiene sú skutočné. Že takto vyzerajú tie veci, že to je tá skutočnosť. A tí, ktorí chcú spoznať skutočnosť, musia výjsť z tej jaskyne, aby prišli na to, že to, čo videli na tej stene doteraz, boli len také odrazy, boli len tiene, že to nebola skutočnosť. A to je ako keby pán Platón poznal, že raz budeme mať mobilné telefóny a sociálne siete. Nie? Na ktoré sa niekedy aj vy asi tak dosť dlho pozeráte a hlavne si myslíte, že to je realita, že to je skutočnosť a pritom to je len taký tieň. Skúste si dať takú výzvu, že tento víkend nebudete vôbec používať telefóny, tí, čo ich používate, žiaden internet, žiadne sociálne siete, vidíte z jaskyne. Dobre, a pozrite sa na svet, aby ste ho videli reálny, taký, aký je, a nie taký, ako nám ukazuje nejaký ohník, ktorý nám osvetľuje len tie veci, ktoré chce, lebo to presne robia aj sociálne siete a to presne robia ľudia, alebo len také algoritmy už teraz umelej inteligencie s nami. Pekné ránko!

krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Ideme blahoželať a... No, čo čert nechcel, alebo možno chcel, tak dnes máme v kalendári opäť grécke meno. No, včera sme mali Olympiu, pamätáte si, rozprávali sme sa o tom. Dnes máme ďalšie meno, ktoré má grécky pôvod, prosím pekne, a ten význam. Totiž to znamená to meno, o ktorom si o chvíľku povieme, urodzená, ušľachtilá, alebo vznešeného pôvodu. A dnes máme v kalendári meno Eugénia. Poznáte nejakú Eugéniu? Lebo ja poznám iba jednu Eugéniu. To je také veľmi zvláštne meno však, ale pritom krásne. No počúvajte si, predstavte, že by ste sa volali urodzená, ušľachtilá, vznešeného pôvodu. A to všetko v jednom slovíčku Eugénia. A ešte to slovíčko sa tak krásne meko vyslovuje. Tam je to G také, viete, ktoré sa tvorí v našom hrdielku. Ako keby ste tak povedali, že niečo je také pekné, že až musíme prehltnúť slinku. Však tak taká Eugénia. Milé Eugénie, verím, že si na vás nespomenú všetci vaši kamaráti a my vám tu z rádia prajeme, aby ste mali veľa zdravia, aby ste mali veľa šťastia, aby ste boli vždy ušľachtilé a aj keď nie ste možno vznešeného pôvodu, tak ako sa to kedysi hovorilo, že nie ste šľachtici a neviem kto, napriek tomu buďte vznešené. Robte veci, ktoré tak rozžiaria tváre ostatným ľuďom a ja vám prajem, aby sa vám stala jedna vec a to prajem naozaj všetkým, že keď prídete niekde do miestnosti, aby sa všetkým rozžiarili oči, že ste prišli práve vy. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, ideme sa inšpirovať. Kamoši moji drahí, dnes budeme rozprávať o jednom človečikovi, ktorý je spisovateľ. A je to spisovateľ, ktorý napísal veľmi, veľmi veľa kníh. Ktorý napísal veľmi veľa kníh pre dospelých a niekoľko kníh pre deti. A prečo vám to chcem povedať? No preto, prečo o ňom dnes chcem rozprávať, lebo chcem vás tak inšpirovať, že niekedy máme pocit, že máme iba jednu cestu, tak ako pán Mika Valtari. Ujo Mika Valtari je spisovateľ, fínsky spisovateľ, teda bol, narodil sa v Helsinkách aj zomrel v roku 1979 a bol to teda spisovateľ, novinár a dramatik. Najznámejšie jeho dielo, a to si prečítajte, počúvajte, keď budete trošku starší, len trošku, už tak na konci, na začiatku strednej školy, Egyptian Sinuhet. Musíte poznať. Počúvajte Egyptiana Sinuheta. Keď si prečítate, tak vám to tak ukáže trošku Egypt z inej stránky. Je to vlastne príbeh takého lekára v starovekom Egypte, ale nebudem vám viac prezrázať, aby ste mali ten zážitok. Ujo Mika Valtari bol jedným z najplodnejších fínskych autorov. A teraz dobre počúvajte. Napísal 29 románov, 15 noviel, 6 zbierok rozprávok, 6 zbierok poézie a 26 divadelných hier. Taktiež sa podieľal na tvorbe scenárov pre film, pre rádio, písal aj takú literatúru faktu, prekladal a napísal stovky rôznych článkov do novín a časopisov a vo svete je najznámejší samozrejme, ako sme hovorili, práve tým Egypťanom Sinuhetom, ktorý bol preložený do viac ako 30 jazykov. Dobre, čo? Počúvajte dokonca. Keby ste cestovali do Fínska, tak tam nájdete aj klub Mika Valtariho a tam normálne môžete akože vstúpiť do toho klubu, oni sa zaoberajú jeho dielom, tým vlastne, čo to dielo jeho znamená, tak ho akože porovnávajú s rôznymi spisovateľmi vo svete, ale čo je veľmi podstatné je to, že tento pán Mika Valtari, on prežil mnoho rokov aj vo vojne. Zúčastnil sa druhej svetovej vojny. Pôsobil tam ako novinár a pracoval aj pre fínsku rozviedku. A aj z tohto čerpá v niektorých svojich knihách. A on nás môže inšpirovať v troch takých veciach, tento pánko Valtari. Jednak v tom, že písal a bol najznámejším a veľmi známym práve tým svojím románom o Egypťanovi Sinuhetovi. A mohol by si povedať, že tomu stačí, viete. Alebo by si mohol povedať, že takže keď chcem byť slávny, mal by som písať o starovekom Egypte a práve takto. Možno by som teraz mohol napísať niečo o starovekom Grécku, ale nie. On si zobral a napísal rozprávky. U nás vyšli po slovensky jeho rozprávky v takej knižke Čínska mačka a iné rozprávky. Veľmi vám ich odporúčam, pozrite si ich, je to naozaj poučné čítanie, ktoré vás bude baviť. Fakt. A keď sa budete takto baviť s pánom Valtarim, tak ja vám sľubujem jednu vec, že okrem šialených príbehov, okrem takej kreativity, ktorá tam je, tak učte sa od neho to, ako vedel pracovať s jazykom. A to je druhá vec, ktorá nás môže inšpirovať, je tá, že už keď raz viete napísať nejaký príbeh, keď raz viete pracovať s jazykom, tak neviete pracovať len s príbehom, ale viete napísať aj článok do novín, aj esej, aj niečo pre dospelých, aj niečo pre deti. A tretia vec, ktorú nás inšpiruje, je tá, že keď robíte dobre svoje veci, tak sa o vás dozvie celý svet. Nemusíte byť videní, aby ste mohli plávať. Pekné ránko.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Trošku sa tu smejeme s Radkom, pretože viete, dnes máme tému ťavy. A pozreli sme sa, akú rozprávku by sme si nezmohli pustiť a povedali sme si, mala by to byť taká rozprávka, viete, taká trošku hrdinská, lebo tie ťavy sme hovorili niečo také hrdinské tvory. A našli sme rozprávku o slovenských hrdinoch, ktorí sú ukrytí v takom kopci, ktorý sa volá, že Sitno. A smejeme sa preto, lebo sme si predstavili, ako by to vyzeralo, keby naozaj ľudia už boli na tom tak zle, že by teda to Sitno sa otvorilo, ten kopec, a tí vojaci, ktorí sú tam vraj skrytí, by vyšli nám na pomoc. A teraz si predstavte, že by vyšli na ťavách. Ako by na to ľudia zareagovali? Či by si povedali, že veríme, že nám takto zachránia, alebo by si povedali, tak toto asi nebudú tí sitnianskí rytieri. Porozmýšľajte trošku o tom. No a predstavte si teraz tú rozprávku, ktorú o chvíľku budete počuť o Sitne, a predstavte si ju tak, že tam žijú aj ťavy.
1: Počúvaš detské rádio.

Bolo 8 hodín. Počúvaš Detské rádio. Dobré ráno. Rozprávka na celú.

isto všetci viete, osud človeka býva všelijaký. Neviete? Aha, neviete, čo je osud. No, ako by som vám to vysvetlil? Jedni tvrdia, že osud dostáva človek do vienka a nemožno proti nemu nič robiť. Iný zasa, že človek má osud vo vlastných rukách a môže ho zmeniť. A tí ďalší, že zmeniť ho síce nemožno, ale dá sa prežiť horšie či lepšie. Kto má pravdu? Sám neviem, ale poviem vám rozprávku o sile osudu. Možno sami prídete na to, ako sa s ním popasovať.

Vybral sa raz mladý kráľovič, najmladší z troch synov starého kráľa, na poľovačku. Sám. Vždy chodieval sám. Nepriťahovali ho zábavy, hry, ani plané rozhovory. Miloval divokú jazdu na svojom koníkovi, lov v hlbokých lesoch svojho otca. Rád sa po nich túlal a niekedy sa na zámku aj 3 dni neukázal. A na zámku si na jeho túlačky privykli. Hádam im ani tak veľmi nechýbal. Aj teraz, už 3 dni sa po lesoch preháňal, keď tu zrazu prišiel k malému hrkotavému potvočiku. Nepoznal to miesto. Nikdy predtým sem nezablúdil. Mladí sú zvedaví a kráľovič bol mladý. Pustil sa popri potoku, aby prezvedel, odkiaľ vyteká. Kráčal dlho predlho a keď už myslel, že nikdy koniec tej cesty nenájde, zazrel na kopci pred sebou mohutný hrad. Bol celý vysvietený a kráľovičovi sa zdalo, že ho k sebe pozýva. Z posledných síl sa k nemu rozbehol, až zastal pred jeho okovanou bránou. A pred bránou stál starec. Veľmi starý starec. Biele vlasy mu splývali na chudé plecia, dlhá brada siahla až po pás. Kráľovič sa mu poklonil, úctivo ho pozdravil a spýtal sa, či by si mohol na hrade oddychnúť a vlastne, aký hrad to je? Nikdy ho nevidel, nikdy o ňom nepočul. A starec mu takto odpovedal. Vítaj, kráľovič, a vojdi. Si v inom svete, kde sa nikdy neozval ľudský hlas. Zobral kráľoviča a voviedol ho do hradu. Uhostil ho a keď si kráľovič trocha odýchol, otvoril starec krásne tepané dvere a vošli spolu do priestranej svetlice, v ktorej stáli 3 veľké stoly. Jeden zlatý, druhý strieborný a ten tretí, ten bol železný. Pomedzi stoly prechádzal krásny mládenec s velikánskou knihou. Nepretržite ju prekladal z jedného stola na druhý a na každom stole prečítal z tej knihy niekoľko mien. Niekoľko na zlatom, niekoľko na striebornom a niekoľko na železnom stole. Udivený kráľovič sa nezdržal a opýtal sa starca, čo to má všetko znamenať. A starec mu ochotne odpovedal. Toto miesto, do ktorého ťa noha doniesla, je sitno. Odtiaľto vychádzajú na svet tie duše, ktoré sa majú narodiť. V tej knihe sú zapísané mená všetkých a či meno mládenec vyriekne, toho duša ihneď musí odtiaľto výjsť na svet a tam žiť. Žiť podľa toho, na ktorom stole bolo jej meno prečítané. Ten, ktorého meno bolo vyrieknuté na zlatom stole, ten bude šťastný a v živote sa mu bude dobre vodiť. Koho meno mládenec prečítal na železnom stole, ten bude nešťastný a na striebornom stole prečítaný bude žiť obyčajný, priemerný život. Samozrejme, že bol kráľovič zvedavý, na ktorom stole prečítal mládenec jeho meno. Na veľa mu starec prezradil, že na železnom. Najprv si kráľovič smutne vzdychol, ale potom začal do starca dobiedzať, či by si predsa len nemohol od zlého osudu odpomôcť. Nakoniec starec predsa len mládencovi povedal, od zlého osudu si môžeš odpomôcť, ak si, keď sa vrátiš domov, vezmeš za ženu dcéru vášho pecúcha. Nevidela sa kráľovičovi starcová rada. Rozlúčil sa s ním, vysadol na svojho koníka a pobral sa domov. Kráčal koník so smutným kráľovičom za zlatým klopkom, ktorému starec dal na cestu, aby zasa nezablúdil a nebodaj sa nasytno nevrátil.

0: Zlaté klopko doviedlo kráľoviča pred otcovský zámok. A tam sa hneď tri nedobré zvesti dozvedel. Zomrel otec kráľ. V záveti ho vynechal, mysliaci, že je mŕtvy, keď tak dlho nebolo o ňom chyrovať. A bratia? Bratia sa poženili a miesto na zámku mu nenechali. Ej, ako si prirýchlo čas na tom sitne bežal. A čo zostávalo mladému kráľovičovi? Do kráľovských palvod ho nevpustili. Už sa v chyžiach pre služobníctvo usadil. A tam? Tam sa do švárnej pecuchovej céry zahľadel. Spomenul si na starcové slová a počase sa s ňou oženil. Spolu žili, spolu pracovali, navzájom sa milovali. Jedného dňa sa pred ich biednou chyžou porúvali psi. Mladá žena ich chcela odohnať a pustili sa psiska i do nej. Kráľovič bežal svoju ženu ochrániť, psov od seba otrhol, jedného z nich o stenu buchol a... A popúkaná námaza na chyži odpadla a z diery sa vykotúľal kotlík plný zlata. Za toľké bohatstvo už mohol kráľovič svojich bratov vyplatiť, na zámku sa usadiť a kráľovať celej svojej krajine. A kráľoval múdro a spravodlivo, lebo sám na vlastnej koži skúsil ťažký život obyčajných ľudí, ktorých mená, kto vie na akom stole, mládenec nasytne prečítal. Mladý kráľ si na svoj osud nesťažoval. Prečo? Lebo ho dokázal, napriek ťažkostiam, ktoré mu prichystal, zmeniť. Že ako? Porozmýšľajte.
1: Dobré ráno s Romanom. Detské rádio.
2: Abrakadabra, čarimári, veľké tmári, aj, aj.

len pohľadom lampu hneď zažne. Je premeniť myš na slona, prečaruje kravu na konia. Prejde cez dere i cez stenu, vie prevaliť skalu kamennú. Škratu zmení rýchlo na krásku, zlobu vymení.

úspel na veky. Vidí až na koniec krajiny, navštívil už všetky dediny. Vysoký štíhly, husté čierne vlasy, nemusí chodiť do salonu krásy. Sem všetkých dievča, píšu o ňom noviny, každý deň je v telke, aj 4 hodiny.

jednu maličkú vec čarodeníkla, co ešte nikdy nedokázal. Aby sme sa mali radi, nebyli sa ako smradi. Aby všetci žili v láske, nekradli a hnili v maske. Ak sa mu to raz podarí, bude to najväčší zázrak na zemi. Čarodeníkla.

Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Dnes ráno sa rozprávame o ťavách a musíme si teraz povedať, odkiaľ vlastne ťavy prišli. Vy si asi poviete, že je to jasné, ťavy prišli z Egypta, nie, alebo tam niekde z nejakých ázijských krajín a nie je to tak. Nie je to tak, totižto ťavy pochádzajú zo Severnej Ameriky. No, poznáte lamu? Áno. Viete, že lama žije v Južnej Amerike a ťava pochádza zo Severnej Ameriky a lama je vlastne ťava. Naozaj, z ťavy sa vyvinula lama práve v tej Južnej Amerike. V mongolských púšťach žije asi 1000 rôznych jedincov práve ťavy dvojhrbej, divokej. A na svete sa chová, teraz dobre počúvajte, asi 15 miliónov domácich ťav jednohrbých, prevážne v Severnej Afrike a v

0: Koľkých dromedárov? Podľa niektorých prameňov vraj až 700 tisíc. Sú to vlastne potomkovia tiav, ktoré doviezli práve z arabských krajín. Tiav dvojhrbých sa napríklad v Strednej Ázii chová až 1,5 milióna a chovajú sa na veci, o ktorých si povieme, ale až po pesničkách.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.
2: Když

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. V dejinách filozofie sa rozprávame o tom, ako sa pozerať na svet a ako sa správne pýtať. No tak teraz sa správne opýtajme a opýtajme sa, na čo sú nám ťavy. No, na čo sú nám ťavy? Na čo vlastne ťavy potrebujeme? Ja viem, my, Európania, si poviem, tak na čo je nám ťava? No tak na to, aby sme išli do cirkusu, dúfam, že teda v cirkuse už ťavy nemajú, aké niekde ešte áno, alebo do zoologickej záhrady, aby nás tak ťava pobavila, alebo niečo, ale na svete, v tých krajinách, kde sa naozaj ťavy pestujú ako zvieratka, ako hospodárske zvieratka, to znamená, že sú na rovnakej úrovni, ako sú u nás kravičky. Hej, no predstavte si, že sú krajiny, kde keď poviete, že u nás chov ťiav dosiahol také a také výsledky, tak je to tak, ako keď u nás poviete, že áno, áno, chov kravíček je u nás veľmi rozšírený. Takže kamaráti, ťavy sa chovajú hlavne preto, že vieme, že vedia veľmi dlho vydržať bez vody. Takže na niektorých miestach sa chovajú ťavy najmä na dopravu ťažkých bremien cez také miesta, kde nie je veľa vody, kde nie sú dobré cesty, jednoducho cez púšte, cez savany, kde ťavička vie veľa vydržať a keďže je ťava veľmi silná, naozaj veľmi silná, tak vie tou púšťou alebo tým krajom prejsť a ešte preniesť to veľké bremeno. Lenže ťavičky sa chovajú aj pre meso a mlieko. Neviem, či ste to vedeli, ale ťavie mäsko je v niektorých krajinách považované za vynikajúce a tak ako my chováme kravičky, však alebo aj sliepočky na to, aby sme potom mohli akože ich mäsko spapkať, nielen na to, ale aj na to, tak takto sa chovajú niekde aj ťavy. Keby ste prišli do nejakých arabských krajín, alebo keď prijete do takých vychýrených reštaurácií, tak niekde by ste si mohli dať aj ťavie mäsko. Ja vám musím povedať, že ja som neodolal, priznám sa, a ochutnal som to ťavie mäsko. Asi na troch miestach už som jedol rôzne pripravené a naozaj to ťavie mäsko je vynikajúce, má takú výbornú chuť a hlavne tí ľudkovia, ktorí už vedia to ťavie mäso pripraviť, tak ho vedia výborne ochutiť práve takými koreninami, ktoré sa nachádzajú v tých azijských krajinách. Tak keď tam niekedy budete, tak sa neostýchajte a môžete to pokojne ochutnať. Samozrejme len vtedy, keď nie ste vegetariáni, ako sú aj ťavy.
1: Detské rádio aj v Banskej Bystrici na 98,7. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Počul, ako ste si ťukali na čelíčko, keď som hovoril a prirovnal ťavu k našej krávičke. Ale neurobil som to len tak, pretože naozaj ťavy sa chovajú pre mesko, ako som hovoril, ale chovajú sa aj pre mliečko. Ťavie mlieko je veľmi, veľmi cenené. A musím vám povedať, že taký jogurt z ťavieho mlieka, pretože to ťavie mlieko má takú zvláštnu konzistenciu. To ťavie mlieko má v sebe látky, ktoré sa neskôr kazia. Vydrží na teple o mnoho dlhšie ako napríklad naše mliečko. Práve preto, keď napríklad z takéhoto ťavieho mlieka si urobíte jogurtík a je taký ťavý jogurt jeden, ktorý som tiež ochutnal a je vynikajúci, tak ten vám vydrží normálne veľmi dlho aj bez chladničky. Práve preto si ten jogurt alebo iné výrobky z mliečka nosia so sebou ľudia, ktorí chodia pracovať na miesta, kde je veľmi horúco, kde práve tie ťavičky žijú. Takže naozaj to prirovnanie ťavy ku našej kravičke je veľmi dobré, pretože tak ako aj my kravičky chováme na mäsko a na mliečko, tak to presne chovajú ťavy v tých krajinách, ktoré sme už spomenuli, tiež na mliečko, na mäsko, ale ešte na jednu vec, o ktorej si ale povieme trošku neskôr.
1: Dobré ráno s Romanom. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko a sú tu posledné minútové správičky, tak nech sa páči, poďme si vypočuť, čo krásne pred víkendom nám objavili v detskom svete minútoví správičkári.
1: Minútové správičky.
2: Počúvate piatkové správičky s Terkou. V Liptovskom Hrádku vznikne nová galéria. Ujo Branislav hovorí, že zároveň otvoria nový literárno-dramatický odbor.
3: No a samozrejme, okrem knižnice a estrádnej sály a kinosály by sme chceli, aby tam bola aj mestská, respektíve galéria, ktorá by bola spôsobila obslúžiť celý Horný Liptov. Tak sme našli taký priestor, ktorý nebol využitý a ideme ho prestavať na mestskú galériu.
2: Ak chcete byť hrať hercom, je to pre vás jedinečná šanca. Svoje diela tu budú vystavovať aj žiaci miestnej zušky. Priestory Slovenského ľudového umeleckého kolektívu v Bratislavských Rusovciach zajtra hostia 7. ročník medzinárodného festivalu tradičného bábkového divadla Bábky v parku. Návštevníkov čaká aj tanečná veselohra Gašparko. Anglické slovo Saturday je jediným názvom dňa v týždni, ktorý si zachoval meno rímskeho boha Saturna. Saturn bol v starovekom Ríme bohom poľnohospodárstva. A ktorý deň ľudia najčastejšie pracujú na poli? Predsa v sobotu. Do soboty, ale zatiaľ ďaleko. Ešte si užívajme piatok.
1: Minútové správičky detského rádia.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Dnes ráno sa rozprávame o ťavách a ja som vám sľúbil, že vám poviem ešte jednu vec o ťavách, prečo sa ťavy chovajú. Teda my sme si už povedali, že sa chovajú pre mliečko, že sa chovajú aj pre mäsko, aj preto, že vedia preniesť ťažké náklady na miestach, kde by normálne sa nemohlo preniesť nič, ale kamaráti, pozor, pozor, oni sa chovajú, a to ste možno nevedeli, aj kvôli vlne. No, normálne sa ťavy strihajú, oni sa najprv tak vyčesávajú, strihajú, potom tá srst, ktorá sa tak zoberie z tých kravičiek, tak ona sa potom spracováva tak ako naša vlna. Z toho sa normálne pletú svetre, z toho sa pletú koberce, deky a plášte. A ja vám poviem, že mal som raz plášť z takej ťavej srsti, ktorú mi daroval jeden môj kamarát, tak z Ázie. A ten pláštik bol tak teplúčký. Fakt, ja neviem, ako to tie ťavy robia s tou srsťou, ale tá srsť bola, no ako keby ste mali na sebe neviem aký zimný kabát a pritom nebol vôbec hrubý, ale bol úžasne, úžasne teplúčký. A každá napríklad taká ťavá dvojhrba ročne poskytne 2,5 kg srsti. Ha, prečo sa teraz smejete? Lebo, že toľko málo si myslíte. No, ono to veľmi málo nie je. Predstavte si, že by som vám povedal, že viete čo, teraz mi tu položte 2,5 kg železa, alebo 2 kg železa, tak by ste položili takú, no, taký kúsoček, nie, niečoho zo železa. Ale keby som vám povedal, že prineste mi 3 kg napríklad, čo ja viem, už viem, vaty. Tak by to bolo aké. Alebo pierok. Tak by ste ich museli priniesť veľmi, veľmi, veľmi veľa. Však, no a tak to je práve aj s tou vlnou. Samozrejme, že sa zdá, že jej nie je veľa, ale 2,5 kg je, viete koľko? To je množstvo, množstvo, množstvo vlny, z ktorej sa dajú urobiť jednak aj papuče. Na to som zabudol, že keby ste prišli do nejakej arabskej krajiny a ste tzv. Zimomriví, čo znamená, že keď je trošku chladnejšie a vám omrzajú nôžky, alebo je vám stále zima, no tak si určite, určite si zakúpte tieto ťavie papuče, ktoré sú urobené z tejto vlny, lebo tie budú tak teplúčké, že budete až prekvapení.
1: Detské rádio.
2: Prosíme rodičov, aby túto skladbu deťom radšej nepúšťali.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Kamoši moji drahí, teraz vám chcem povedať jednu veľmi, veľmi podstatnú vec. My sme tak porovnali trošku ťavičky s našimi kravičkami a aj naše kravičky sa teda chovajú nielen pre také veci, ako je mäsko, nielen pre také veci, ako je mliečko, ale chovajú sa napríklad aj preto, teraz počúvajte, pre ich trus. Viete, čo je trus? To, čo kravičky vylúčia, áno. To, čo my chodíme vylúčovať na záchodík a oni to vylúčujú len tak. No a to je tam trošku ale rozdiel, viete, lebo trus, ktorý majú kravičky, tak ten sa používa ako hnojivo. Však ten sa potom zachytáva, tak sa dáva na všelijaké polia a naozaj pomáha rastlinkám ten trus a rôznym veciam, ktoré pestujeme, lenže ten ťavý trus sa používa ešte na niečo iné. Používa sa ako palivo. Predstavte si, že on sa normálne tak, ten ťavý trus sa urobí to, že on sa vysuší a keď sa vysuší, potom sa dáva do piecky a dáva sa ako palivo. Tam je teraz nejaký šum. Jaj, naozaj, že to sa robí aj s kravým trusom už, áno? Tak to je úžasné, takže aj to majú spoločné kravičky a ťavy. Ale pozor, ale to asi spoločné nemajú. Ja som tak rozmýšľal celé 3 hodiny, či vám to poviem alebo nie, ale poviem vám to. Totižto z toho ťavieho trusu sa robí ešte čaj. Fakt. Normálne ten ťavý trus sa zmieša s takými zvláštnymi rastlinkami, on sa vysuší, potom sa rôzne akože tak zmieša, potom sa dezinfikuje a robia sa s tým rôzne veci a vy dostanete takú tehlu, veľkú tehlu čaju, ktorý je z takého ťavieho trusu a myslím si, že toto sa zatiaľ z kravieho trusu ešte nerobí. Však nie, tak v tomto majú príjm naozaj ťavy. Pekné ránko.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, kamaráti moji drahí. Je to tak. Dnes sa rozprávame o ťavách a vy ste mi už napísali toľko správiček, že koľko veľa ste sa dozvedeli o ťavičkách. A ja vám musím povedať, že tie ťavy, tie sú teda dosť podivné, pretože predstavte si, že tak ako všetky zvieratka aj ťavy, boli niekedy divoko žijúce. To znamená, že ťavy si len tak pobehovali po prírode. No, normálne si tak bežkali, pásli sa, spinkali, mali svoje čriedy a podobne. Ale pred mnohými tisíckami rokov naši predkovia si povedali, že mohli by sme tieto ťavy trošku začať využívať. Takže tie dvojrbé ťavy boli domestikované, to znamená, že sme si ich privlastnili a začali sme ich chovať a začali sme sa o nich starať asi tak pred 6 až 4 tisíckami rokov v oblasti dnešného Iránu a okolo Aralského jazera. Dromedár, to znamená tá ťavička s tým jedným hrbom, tak tá sa začala vlastne tak domestifikovať až pred 3 tisíckami rokov. To znamená, dovtedy si ešte stále pobehovala normálne len tak napríklad v Jemene alebo na Arabskom poloostrove. Čo je veľmi podstatné je to, že ťavy boli nasadzované aj do bojov. Fakt. Normálne si predstavte, že boli také bitvy, kde bojovníci nesedeli na koňoch, ale sedeli na ťavách. Prvýkrát vraj boli nasadené do bitky u Karkaru v roku 853 pred našim letopočtom, kde arabskí jazdci práve na tých ťavách podporili takého sýrského kráľa, ktorý sa bil s izraelského kráľa Achaba, ktorý sa bili s asýrskou armádou, prosím pekne, a to teda muselo vyzerať. Viete si predstaviť, ako idú kone, ako idú teda tí bojovníci a za nimi zrazu ťavy a na nich, na tých ťavách sedia bojovníci. Celkom dobre, nie? Počúvajte. Napríklad dromedár v Egypte slúžil už od čias Novej ríše. Totižto zachovali sa také akože zápisy, že naozaj tie ťavie karavany fungovali už v tom čase práve na to, aby sa mohli priniesť niektoré veci, ktoré boli veľmi, veľmi vzdialené od napríklad nejakých stavenísk, a keď potrebovali priniesť nejaký materiál, tak ten sa samozrejme vozil aj na lodiach, ale keď potrebovali prejsť po krajinke, tak na to sa používali práve ťavy.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko a je tu záver dnešného vysielania. Kamaráti moji drahí, dnes sme sa rozprávali o ťavách a nás čaká, ale nie ťava, nás čaká víkend, počúvajte. Tak si užite škôlku, užite si školu, po obede začnite víkend, zažite krásne veci cez víkend, dobre? Dnes po obede si užite ešte Janku s Jakubom, no a samozrejme o malú chvíľku si užite aj rozprávočku na celú, bude to rozprávka Domček, Domček, kto v tebe býva, a my sa vidíme po víkende a budeme sa rozprávať o veľmi, veľmi vážnej veci, lebo po víkende tu budeme mať medzinárodný deň mieru, kamaráti. Tak sa budeme, budeme rozprávať o miery a o ostatných veciach. Veľmi sa na vás budem tešiť a budem na vás myslieť celý víkend, lebo vás ľúbim. Ahojte!
1: Počúvaš Detské rádio.

bavá. Priznám sa, že nemal som ešte nikdy riadny dom. Prespávam tu v hrbke lístia, navršenej pod kríkom. Jedného dňa zobudím sa a vyhrabem z lístia von. Sotva, čo si pretriem oči, spoza kroviska vykročím. Stuhol som. Ako by hrom udrel do mňa, keď som zočil, čo tam stojí pod stromom.

0: Na čistinke v hĺbke lesa, tam, kde v tráve rosa skviesa, stojí domček, domčúrik. Kde sa tu vzal, nevie nik. Sotva siahu vysoký, siahu a pol široký, komín, šindle, pomúrnice, na červeno sfarbené, hrady, dvere, okenice, peknou rezbou zdobené. Kto postavil tento dom? A či niekto býva v ňom? Ukryl som sa pod lopúchom, čakám s nastraženým uchom. Hádam do domu či z neho, tak to už len vyjde von a dozviem sa, kto je jeho ozajstným majiteľom. Po chvíľočke pomaličkej kráča kto si po cestičke. Počuť ho, no nevidieť. Splna hrdla vykrikuje, ako by mu patril svet.
1: Ja som mravec podnikavec, majster tisíc remesiel. Opravím a zreparujem hoc čo, ak by niekto chcel.
0: Resko kráča cupy lupy, zastane krok od chalupy, obzerajú, obkukuje, zamyslí sa, začuduje.
2: Na lúčke uprostred lesa stojí domček. Pozrite sa, malý domček, domčúrik. Kde sa tu vzal? Nevie nik. Sotva siahu vysoký, siahu a pol široký. Komín, šindle, pomúrnice na červeno sfarbené, hrady, dvere, okenice, peknou rezbou zdobené.
0: Obíde dom dookola, potom splna hrdla zvolá.

0: či v domci, či na záhrade, ani hlások. Ticho všade.
1: Nuž čo? Keď tu nie je nik, sám tu budem nájomník.
0: A šup dnuká, rovno k peci. Tam si zložil svoje veci. Pilníky, kladivá, kliešte. Kto vie, aké vlastne ešte má náradie v batohu, čo pohodil do rohu. K oknu sa posadí, na cestu sa zahľadí. Čaká, kedy príde ktosi a opraviť dá si čosi.
1: Čo to? Tuším, z jedle šiška po ceste sa kotúľa. Ale nie, veď to je myška. Myška Hryska, Sivuľa.
0: Kráča myška rázným krokom, zbadá domček, skočí bokom, pritají sa na lístí, opatrne zapiští.

0: Ja som mravec podnikavec, majster tisíc remesiel. Opravím a zreparujem hoc čo, ak by niekto chcel.
1: Pusti ma dnu, pekne prosím.
0: Ale najprv povedz, kto si.
1: Ja som Miška všetko hryska, očka ako korálky, domov znášam zrno zblízka, ale občas aj z dianky. Keď zo zrna čo navláčim dobrý múky na meliem, upečiem sladký koláčik. Pusti nechám, kúsok zjem.
0: Nuž ráč vstúpiť, milý host, pre dobrých je miesta dosť.
2: Miška raz dva vnútri je a v kuchyni gazduje. Na sporáku čosi kuchtí, varí slíže, pečie buchty. V tom po ceste skacká žabka. Malá žabka, mokrá labka pred domčekom zastala a do dverí zvolala.

0: Ja som mravec podnikavec, majster tisíc remesiel. Opravím a zreparujem hocčo, ak by niekto chcel.
1: Ja som Miška všetko horiska, očka ako korálky. Domov znášam zrno zblízka, ale občas aj z diaľky.
2: Pustite ma bývať s vami.
3: A kto stojí pred dverami?
2: Ja som žabka, mokrá labka. 100 kaluží, 1000 mák. Na cestách som preplávala, prebrodila. Veru tak, kvák.
3: Nuž rád vstúpiť, milý host. Pre dobrých je miesto.

0: kúpeľne, pod umývák. Odložím si lodný vak. Do vane si láhnem. A tak oddychnem si ako mak. Veru, tak. Kvák.
1: Ľahúčko sa pomestili a bolo im veselo, že sa aj mne na môj veru byť tam s nimi zachcelo. Nápad sa mi síce páčil. Skôr než vykročiť som stačil, sivý zajac hopky-cupky preskočí ma, do chalúbky cez okienko uši tlačí, kričí, čo mu hrdlo stačí.

0: Ja som mravec, podnikavec, majster tisíc remesiel. Opravím a zreparujem hoc čo, ak by niekto chcel.
1: Ja som myška, všetko hryska, očka ako korálky. Dovol znášam zrno zblízka, ale občas aj z diaľky.
2: Ja som žabka, mokrá labka. 100 kaluží, 1000 mák. Na cestách som preplávala, prebrodila. Veru tak. Kvák.
3: Pustite ma bývať s vami.
2: A kto stojí pred dverami?
3: Ja som zajko, utekajko. Vystraší ma vlastný tieň. Ale keď tu nikto nie je, nikoho sa nezľaknem.
2: Nuž rád vstúpiť, milý host.

0: Usteliem si vo svetlici, batoh zložím v pitvore. Kapuste, čo mám vo vreci, dobre bude v komore.
1: Nuž, myslím si rozladený, už to asi nemá ceny. Pokiaľ som sa rozhodol, domček je už obsadený. Celý, z hora až na dol. Že by som to predsa skúsil? Za spýtanie nič nedám. Nie, že by som sa im nútil, len sa slušne opýtam.

0: domčeku červenom.
1: Ja som mravec, podnikavec, majster tisíc remesiel. Opravím a zreparujem hocčo. Ak by niekto chcel...
2: Ja som Miška, všetko hryska. Očka ako korálky. Domov znášam sa nos blízka, ale občas aj stialky.
3: Ja som žabka, mokrá labka. Sto kaluží, tisíc mlák. Na cestách som preplávala, preprodila. Veru tak. Kvák.
4: Ja som zajko, utekajko. Vystraší ma vlastný tieň. Ale keď tu nikto nie je, nikoho sa nezľaknem.
5: Pustite ma bývať s vami.
6: A kto stojí pred dverami?
5: Volajú ma Ježko, pichliač. Lebo ihly pichľavé s kožuchami vytrčajú na chrbte i na hlave. Postačí mi kúsok miesta, uložím sa, kde sa dá. Postačí mi pod povalou tá maličká manzarda.

0: zavádzame. Veď každý svoj kútik má. Zrazu. Dub, dub. Čo to zas je? Veď sa domček celý trasie. S dupotom sa valí z lesa obrovité medvedisko, čo krok, hora zachveje sa. Kráča, kráča, už je blízko, ako obrovský strom v lese, nad domcom sa naraz dýčí. Divže strechu neodnesie, keď do okien zreve, zričí.
1: Domček, domček s komínikom, nikto nevie nič o nikom, komu patrí tento dom. Domček, domček, kto tu býva? Kto sa pred dáždikom skrýva v tom domčeku červenom?
2: Ja som mravec podnikavec, majster tisíc remesiel. Opravím a zreparujem hocčo. Ak by niekto chcel...
3: Ja som myška, všetko horiska. Očka ako korálky, domov znášam znos blízka, ale občas aj z diaľky.
4: Ja som žabka, mokrá labka. Sto kaloží, tisíc mlák. Na cestách som preplávala, prebrodila. Veru tak, kvák.
5: Ja som zajko, utekajko. Vystraší ma vlastný tieň. Ale keď tu nikto nie je, nikoho sa nezľaknem.
6: Volajú ma Ježko Pichliač, lebo ihly pichľavé s kožuchami vytrčajú na chrbte i na hlave.
7: Vítam v domci, tak zdá sa mi, že tu budem bývať s vami. Otvárajte, prišiel host, čakania mám práve dosť.
3: Maco, pohni rozumom, väčší si než celý dom.
5: Veď do izby sa ti hádam, nepomestí ani laba.
3: Iba si sa labou oprel, trochu o roh bokom otrel a už domček v uhloch puká. Ako by si chcel ísť, dnuka?
7: No šo, už aj sám vidím, že sa dnuka nezmestím. A keď je tak, aspoň si tu na chvíľočku posedím.
3: Nie, domček, nie na strechu, sa nikam chceš, len tam nie.
7: Toľko kriku, toľko hriechu, je s vami len trápenie. Čo sa varí, zborí svet? No, posedím a pôjdem heď.
6: Medveď, nerob mne plechu, nesadaj nám na strechu. Čuješ? Mám to opakovať?
7: Mne by si chcel rozkazovať. Krpáň, choď sa takam schovať. Urobím si, ako chcem. Keď chcem, na strechu si sadnem a keď chcem, tak nesadnem.
0: A hneď si aj išiel sadnúť. Nebolo nám do smiechu. Čo len robiť? Rýchlo bežím z manzardky von na strechu.
8: Na čo s hlupákom sa hádať? Do buľky sa zatočím, na strechu, že nemá sadať, pichliač mi ho presvedčím. Pich, pich! Ako vystrelený maco trieli do lesa. A v domci 5 kamarátov z plná hrdla smeje sa.
3: Silný hlupák, keď má moc! Že len jemu patrí svet.
2: Hlupák, počúva len seba.
5: Raz doplatí.
9: Tak mu treba. Nám nevolá o pomoc.
0: Keď sme domček zachránili, spievali sme, jedli, pili, tancovali, veselili, pokiaľ nám stačili sily.

0: čekajú drevo? Čo myslíte? Čo to môže byť?
1: Horári.
0: Nie.
2: To je ťažké.
1: Hodinári.
0: Nie.
1: Hudobníci.

0: Čo to môže byť?
1: Murári.
0: Nie. Viete, čo to je?
1: Nie.
0: Natierajú asi nejakú stenu, takže...
1: Maliari.

0: knižnica pre mládež mesta Košice uložila časovú schránku pri pobočke Nezábudka. Listy písali aj deti. Časovú kapsulu by mali budúce generácie vykopať a otvoriť v roku 2055.
1: Minulý rok patril medzi najteplejšie, aké boli kedy zaznamenané. Teploty dosiahli nové rekordné hodnoty, čo znamená, že v budúcnosti sa u nás ešte oteplí.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

myšku naháňa. A tá myška šup do diery. A kto nechce, nech neverí, že tá myška uchaňa, že tá myška uchaňa. Smeje sa hneď za rána.

0: Bolo to dávno, pradávno. A možno nie až tak dávno. Jednoducho, žila raz jedna rodinka. I bohatstva, i šťastia, i radosti bolo u nich nadostač. Mali jedinú dcérku, ktorá vyrastala obklopená rodičovskou láskou. Jedného dňa ale mama ochorela a nebolo lieku, ktorý by jej pomohol. Keď cítila, že sa blíži koniec, zavolala svoju dcérku a povedala:
1: Neplač toľko, milé moje dieťa. Vyrástla z teba už dievčina, ktorá, ak zachová moje rady, nikdy sa v živote nestratí. Ak ostaneš, dcerenka moja, po celý život statočná a dobrá, tak budem s tebou aj po mojej smrti. A vždy ti pomôžem, keď bude treba.
2: Mamičenka moja, neumierajte mi. Nenechávajte ma tu samú. Čo si ja bez vás počnem, samučička, sama?
0: Matka však už nárek svojej dcérky nepočula. Tíško dotlklo jej srdce.

0: Žiaľ a smútok prebývali v predtým tak šťastnom dome. Cérka každý deň chodievala k matkinmu hrobu, poplakala si a stále si opakovala mamine slová, že musí byť statočná a dobrá. Keď nadišla zima, sneh prikryl hrob bielým ručníkom. Na jar, keď slnko ručník zložilo, otec si do domu doviedol druhú ženu. So ženou prišli aj jej dve céry, ktoré mali tvár peknú a bielu, ale srdce nepekné a čierne. Pre úbohú dievčinu sirotu nastali zlé časy. Čokoľvek urobila, nič sa macoche a nevlastným sestrám nepáčilo. Stále na ňu hundrali, odstrkovali ju.
1: Mamka, prečo má tá hlúpaňa vysedávať s nami za stolom v izbe? Do kuchyne ju treba vyhnať. A prečo má mať také šaty ako my? Aj tak ich má hneď ufúľané. Zbytočne všetko hneď zničí.
2: Máte pravdu, cérenky moje. Kto chce chlieb jesť, musí si ho riadne zaslúžiť. I hneď daj tú parádu zo seba dolu. Odteraz je tvoje miesto iba v kuchyni.
0: V kuchyni musela Neborka a sirota od rána do večera ťažko robiť. Zavčasu vstávať, vody nanosiť, oheň rozložiť, oprať. Navyše, nevlastné sestry ju kde len mohli trápili a posmievali sa jej. Do popola nasypali hrach so šošovicou a prikázali jej to popreberať. Večer, keď už ustala, namiesto do postele kázali jej ľahnúť si do popola pri peci. A tak, že bola stále zaprášená a ušpinená, nazvali ju popoluškou. Jedného dňa sa otec chystal do mesta na jarmok. Pýtal sa svojich dvoch nevlastných dcér, čo im má doniesť.
1: Pekné šaty, vyšívaný kabátec a čižmičky, perlový náhrdelník, náušnice s drahokamov a prstene. Aspoň dva.
3: Aspoň dva. A ty, popoluška, čo by si si prijala ty?
4: Odlomte mi prvú halúsku, ktorá vám na ceste domov do klobúka brnkne.
0: Tak sa i teda stalo. Otec nevlastným céram kúpil všetko, čo si zažiadali. Šaty, perly, drahokamy. A keď sa cez zelený háj vracal domov, liesková halúska mu zhodila klobúk. Spomenul si na prosbu svojej popolušky, odlomil halúsku a vzal ju so sebou. Keď prišiel domov, nevlastným céram vybral z tašky, čo si želali, a popoluške dal lieskovú halúsku. Pekne sa mu poďakovala, potom išla k mamkinmu hrobu a halúsku zasadila na hrob. Tak ľútostivo tam nariekala, že jej slzy stekali dolu tvárou a halúsku polievali. Liesková halúska zapustila korene a vyrástol z nej pekný strom. Popoluška chodila k hrobu 3 razy za deň. Za každým priletelo na strom biele vtáča a keď popoluška vyslovila tajné želanie, vtáča jej zhodilo, čo si zažiadala. V tom čase usporiadal kráľ slávnosť, ktorá mala trvať 3 dni. Pozvali na ňu pekné panny z celej krajiny, aby si z nich princ vybral nevestu. Keď nevlastné céry počuli, že aj oni tam majú ísť, potešili sa a začali sa vo veľkom chystať.
1: Popoluška, i hneď mi vylešti črievice.
5: Ideme do zámku na slávnosť. Mne vyžehli moje brokátové šaty.
1: Vylož všetky naše šperky,
5: aby sme si mohli vybrať.
1: Nepočuješ? Čo sa tu toľko šuchceš?
0: Popoluška urobila všetko, čo jej nakázali, ale pritom si aj horko poplakala, lebo aj jej sa žiadalo ísť na tanec a uvidieť čvárneho princa. A tak zašla za macochou a poprosila ju, či by nemohla pustiť aj ju.
2: Nedaj sa vysmiať, popoluška. Celá si zaprášená, špinavá. Vari, takáto chceš ísť do kráľovského zámku?
4: Umiem sa, obriadím. Hambu vám neurobím. Iba jedným očkom sa chcem pozrieť, ako princ vyzerá.
2: No, už dobre teda. Ak sa ti podarí z tejto misky, kde je zmiešaná šošovica s popolom, povyberať za hodinu šošovicu, môžeš ísť.
4: Holúbky, aj vierdličky a všetky vtáčence pod belasou oblohou. Poďte, pomôžte mi preberať. Dobré zrnka do hrnčeka, ostatné do hrvolčeka.
0: Oblokom vleteli do kuchyne dva biele holúbky, za nimi hrdličky, napokon zašvitorili všetky vtáčence spod belasého neba a usadili sa okolo popola. Holúbky kývali hlávkami a urobili ťuk-ťuk, ostatné tiež ťuk-ťuk a povyberali všetky dobré zrnká šošovice. Za necelú hodinu robotu završili a odleteli. Nadšená popoluška odniesla misku macoche a chcela už odísť na slávnosť.
2: A kdeže sa ty zberáš?
4: Na kráľovský zámok. Veď ste povedali...
2: Povedala, nepovedala. Predsa nedovolím, aby sa moje dievky za teba hanbiť museli. Poriadnych šiat nemáš a ani tancovať nevieš.
0: Po tých slovách ukázala popoluške chrbát a s pyšnými, vyparádenými cérami sa náhlila do zámku. Popoluška ostala sama doma. Poplakala si a potom bežala k mamkinmu hrobu pod lieskou. Pozrela na strom a zvolala.
4: Prosím ťa, vtáčatko, aj ty milá lieska, do rucha zlatého oblečte ma dneska.
0: Vtáča jej zhodilo krásne zlatom a striebrom popredkávané šaty a hodvábom a striebrom vyšívané črievičky. Popoluška sa rýchlo obliekla, poďakovala a utekala na slávnosť. Ani sestry, ani macocha ju veru nespoznali. Nazdávali sa, že je nejaká cudzia princezná. Taká pekná bola v zlatých šatách. Popoluška im veru ani na úm neprišla, lebo si mysleli, že sedí doma v špine a z popola opäť vyberá šošovicu. Kráľovský syn, mladý princ, šiel v ústretí peknej dievčine, vzal ju za ruku a tancoval len s ňou. S druhou sa nechcel zabávať a preto milú popolušku ani z rúk nespustil. Popoluška tancovala s princom až do neskorého večera a potom sa zberala domov.
6: Ešte si mi ani svoje meno nepovedala.
4: A je to také dôležité, milý princ, ako sa volám?
6: Pravdaže? Páči sa mi a tak by som rád i tvoje meno poznal. Odprevadím ťa domov, cestou sa porozprávame.
0: Ale popoluška sa mu vyšmykla, rýchlo utekala domov a ukryla sa do holubníka. Princ ju prenasledoval, lenže naraz mu zmizla a tak pred domom, kde sa mu popoluška stratila, vyčkával, kým nevyšiel popoluškin otec. Princ mu povedal, že sa v holubníku schovala pekná dievčina. Poprezerali celý holubník, ale naozaj tam nikoho nenašli. Princ predsa len poprosil, či by nemohol i do domu pozrieť. A keď vošli do domu, popolušku v ufúľaných šatách našli ležať v popole. Veruju, princ ani náhodou nespoznal. Na druhý deň odišli na slávnosť obaja rodičia s dvoma dcérami. Popoluška rýchlo zbehla k lieske a zvolala.
4: Prosím ťa, vtáčatko, aj ty, milá lieska, do rúcha zlatého oblečte ma dneska.
0: Vtáča jej zhodilo ešte krajšie šaty ako predošlý deň a keď sa v tých šatách zjavila na slávnosti, všetkých očarila svojou krásou. Princ už čakal, kedy príde, hneď ju vzal za ruku a tancoval iba s ňou. Vyhlásil, že to je jeho tanečnica a nikomu nedovolil, aby s ňou čo len prehovoril. Keď nastal večer a popoluška sa zberala na odchod, princ sa náhlil, aby videl, do ktorého domu vojde. ale v poslednej chvíli sa mu stratila z očí a vbehla do záhrady za domom. V záhrade rástol veľký košatý strom, na ktorom dozrievali znamenité hrušky. Popoluška obratne ako veverička vyliezla na strom a schovala sa medzi konármi. Princ raz nevedel, kde sa stratila, a tak zabúchal na dvere domu. Otec i tento raz spolu s princom prezreli záhradu, ba i na strom vyliezli, ale nikoho tam nenašli. I prišiel tretí deň. Slávnosť pokračovala, lenže princa už nejaká iná dievčina nezaujímala a tak len vyčkával na svoju tanečnicu z predchádzajúcich dvoch dní. Macocha s cérami odišli z domu. A len čo sa stratili Popoluške z dohľadu, ona hneď odbehla k mamkinmu hrobu a zavolala.
4: Prosím ťa, vtáčatko, aj ty, milá lieska, do rúcha zlatého oblečte ma dneska.
0: Vtáča jej zhodilo prekrásne, zlatom, striebrom popredkávané šaty, aké ešte nik nevidel. A črievičky, tie boli celé zo zlata. Keď sa zjavila na slávnosti, všetci si išli oči vyočiť. Princ na inú ani očkom nepozrel a tancoval iba s ňou. Prišiel večer a Popoluška sa zberala na odchod. Princ ju chcel odprevadiť, no svižné dievča sa mu vyšmyklo a stratilo sa. Ale princ si tentoraz nachystal malú lesť. Prikázal, aby schody natrali smolou. Keď Popoluška bežala dolu schodmi, ľavá črievička sa jej prilepila a ostala na schodoch. Bola malá, krásne vypracovaná a celá zo zlata. Princ ju zdvihol a hneď na druhý deň šiel k domu, kde sa mu dievčina už dvakrát stratila. Zavolal si otca a povedal.
7: Tu sa dievčina dva razy stratila. Len tu niekde musí bývať a ja ju musím nájsť. Mojou ženou sa stane iba to dievča, ktorému padne na nohu táto črievička.
1: Nevojde mi palec do tej hnusnej črievice.
8: Tu máš nôž, odrež si s prstov. Keď budeš kráľovná, nemusíš už chodiť peši.
0: Céra matku poslúchla, s prstou si kúsok odrezala, vtlačila nohu do črievičky, zaťala zuby od bolesti a vyšla z komórky k princovi. Usadil si ju ako nevestu na koňa a cválal preč. Prišlo im však prejsť popri hrobe, kde na lieske sedeli dva holúbky a tie volali.
4: Pozri sa dolu, nehľad na líca. Plná je krvi pekná črievica. Priveľ...

0: Dcéra matku poslúchla a urobila, ako jej kázala. Vyšla z komórky, zuby zatínala, bolesť premáhala a k princovi sa ponáhľala. Usadil si ju ako nevestu na koňa a odsválal preč. Lenže keď išli popri lieske, opäť dva holúbky na nej sedeli a takto volali.
1: Pozri sa dolu, nehľad na líca, plná je krvi pekná črievica, priveľká noha črievica malá, nevesta práva doma ostala.
0: Princ pozrel na nohu a videl, že z črievičky veru krv presakuje. Báj biele pančuchy sa už farbia do červena. Zvrtol koňa a falošnú nevestu odviedol domov.
2: Ani toto nie je moja nevesta. Klamete ma! V tomto dome musí byť ešte ďalšie dievča.
3: Nože je tu ešte moja nevlastná dcéra, ale tá ani na slávnosti nebola. Iba v popole sa hrabe. Popoluškou ju voláme a...
2: I hneď ju privete. Chcem ju vidieť.
3: Ach, nie, nie, vaša jasnosť. Dievča je veľmi špinavé, škaredé. To nie je pre vaše oči.
2: Povedal som.
0: Nič veru nezostávalo, len zavolať Popolušku. Tá si najsám prv umila tvár a ruky a potom vošla. Princovi sa uklonila, sadla si na stolček, vyzula ťažký drevák a na nohu si nastokla zlatú črievičku, čo jej princ podal. Sedela jej ako uliata. Keď potom vstala a princa jej pozrel do tváre, spoznal v nej pekné dievča, s ktorým tancoval.
2: Toto je moja pravá nevesta. Podaj mi ruku, milá moja, a od teba chcem vedieť tvoje meno.
4: Popoluškou ma nazvali.
2: Popoluška, si pracovitá a statočná. Povedz, staneš sa mojou ženou?
4: Áno, princ môj. Vyslovil si podobné slová, aké mi povedala moja mamička a ktoré určite nikdy nezabudnem. Teraz už verím, že statočnosť a dobrota sú najdôležitejšie v živote človeka.
2: A láska, Popoluška moja. Pretože ak láska sprevádza náš život, prináša veľa radostí. Len láska a vzájomná úcta naplňa šťastím.
0: Macocha aj obidve sestry zbledli od zlosti, keď videli, akého ženicha dostala Popoluška. Princ posadil Popolušku na koňa a cválal s ňou domov do svojho kráľovského zámku. Keď išli popri lieske, dva holúbky volali za nimi.

Na to obidva holúbky zleteli z liesky, sadli si po poluške na plecia, jeden na pravé, druhý na ľavé, a ostali jej tam sedieť. A čo sa stalo potom? To už isto všetci viete. Bola veľká svadba a Popoluška s princom žili šťastne a žijú podnes, ak nepomreli.

0: robíme veľký kruh. To je veľká zábava, dopredu a dozadu, doľava a doprava, urobíme veľký kruh. To je veľká zábava.
1: V Košiciach skúmali duševné zdravie školákov. Výsledky sú priaznivé, väčšina žiakov sa v škole cíti príjemne, bezpečne a má pozitívne vzťahy so spolužiakmi aj učiteľmi.
2: Vedeli ste, že samci myši spievajú milostné piesne svojim samičkám? Vraj majú najväčší úspech tie, ktoré sú rýchle a zložité. Ukazuje to, že samček je nadaný.
3: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

Detské rádio aj v Martine na 98,7. Detské rádio.

0: Pozdravíš aj koho?
1: Pozdravím aj vtáky. A teraz sa zahráme na lietadlo. Pravá ruka, pravé krídlo. Ľavá ruka, ľavé krídlo. Nakloň sa doprava, nakloň sa doľava. Zatočíme vrtuľou

Počúvaš Detské rádio.

0: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.
1: Zasadím si semienko do zeme. Čo vyrastie, zatiaľ ešte nevieme. Keď ukáže sa v celej svojej kráse, poteším sa, lebo

úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detské.sk.

na chalúbke. Divný tvor a divný hlas ho čakal v posteli. Skôr jak stihol položiť jej tri obvyklé otázky, Karkulka ho zapíjala.

Detské rádio. Bolo 11 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.

0: Bol raz jeden gajdoš a tomu sa znepáčilo hrať za grajciar, za groš. Od dziedziny do dziedziny, iba dziny, dziny, dziny, za kus chleba bez slaniny. To vraj, nech si robí iný. A zavesil gajdičky na klin vedľa poličky a pobral sa preč z dediny. Tie gajdy vám zosmutnili, ovesili huky i gajdice. Iba mechúr urazene nadul rub, nadul líce. Neplakal, nerobil krik ten mechúrik koščúrik. A že nechcel zostať tu sám, ako dáka sirota, vybral sa vám ten mechúrik na vandrovku do sveta. A ako si tá kráča, vykračuje, z ničoho nič stretne myšku.
1: Hej, kamarát, kde sa tu berieš? A kto si, že ťa nepoznám?
2: Mechúrik, koščúrik, tak mi vravia. Každému ochotne a rád zahrám. Tydli, tydli, dom gajdica. Vpredu zacifruje, tuturu, tu huk zo zadu, hrubo zakontruje. Sam mechúrik, koščúrik, sirota. Vybral som sa na vandrovku do sveta.
3: A ty si kto?
1: Ja som Miška, chocholúška. Chodím, behám sem a tam, do kroku si pritom rada na pikole vyhrávam. Vezmi ma so sebou, vo dvojci aj planáta sa lepšie chutí.
2: Už nedbám, poď so mnou.
0: Idú si, idú, veselo vykračujú, až tu stretnú žabku.
4: Hej, vandrovníci, čo ste zač?
2: Som mechúrik, koščúrik, sirota. Vybral som sa na vandrovku do sveta.
1: Ja som Miška, chocholúška. Na pikole pískam troška.
4: Ej, či je vám len dobre dvom po svete chodiť? A ja som len taká samučička, sama.
2: A ty si kto?
4: Ja som žabka, rapotačka, speváčka a rozprávačka. Ale najviac sa mi páči, to takto hrať na rapkáči. Vezmite ma so sebou.
2: Nuž, nedbám, hýbaj s nami.
0: Kráčajú si, vandrovníci vykračujú. Mechúrik koščúrik popredku a ostatní pekne v rade za ním. Tu im naraz do cesty skočí zajac.
5: Hej, vy traja, kto ste, čo ste, kam sa poberáte?
2: Som mechúrik koščúrik sirota. Vybral som sa na vandrovku do sveta.
1: Ja som Miška, chocholúška, na pikole pískam troška.
4: Ja som žabka, rapotačka, speváčka a rozprávačka.
2: A ty si kto?
5: Ja som Zajko Pobehajko, svetoznámy bubeník. Vydúbkam a zabubnujem všetky rytmy a koník. Trom je dobre, štyrom lepšie, vezmite ma so sebou.
2: Nuž nedbám, hýbaj s nami.
0: Vykračujú priatelia po cestičke vykračujú. Mechúrik koščúrik popredku a ostatní pekne v rade za ním. Len keď ti tu im zrazu do cesty vkročí líška.
6: Radšej sa len opýtam, kto ste, čo ste, odkiaľ a kam?
2: Som mechúrik koščúrik sirota. Vybral som sa na vandrovku do sveta.
1: Ja som Miška, chocholúška, na pikole pískam troška.
4: Ja som žabka, rapotačka, speváčka, rozprávačka, kvák.
5: Ja som Zajko Pobehajko, bubeník, viem bubnovať ako nik.
2: A ty si kto?

0: viole vyhrávam. Zoberte ma so sebou, veď aj prstov na ruke je 5.
1: Nuž nedbám, hýbaj s nami.
2: Idú, idú, nohu za nohu prekladajú. Mechúrik koščúrik po predku a ostatní pekne v rade za ním. Naraz na cestičke stojí vlk.
3: Ej, postojte a povedzte, čo ste to za družina?
1: Som Mechúrik koščúrik sirota. Vybral som sa na vandrovku do sveta.
4: Ja som Miška, Chocholúška, na pikole píska troška.
5: Ja som Žabka, rapotačka, speváčka a rozprávačka.
6: Ja som Zajko Bubeník, viem bubnovať ako nik.
7: Ja som Líška Ryšavá, na viole vyhrávam.
1: A ty si kto?
8: Som vlk, sivý kamarát, zatrúbim si veru rád. Občas vodne, v noci viac vytrubujem na mesiac. Môžem aj ja ísť s vami? Veď kde sú piati, šiesti sa nestratí.
1: Nuž nedbám, hýbaj.
2: Kráčajú kamaráti, ledva už nohy vlečú za sebou. Mechúrik koščúrik po predku a ostatní pekne v rade za ním. A tu vidia pod stromom vylihovať medveďa.
9: Je to veru pekný rad, keď je v rade každý s každým kamarát. Čože ste vy všetci zač?
1: Som Mechúrik koščúrik sirota. Vybral som sa na vandrovku do sveta.
4: Ja som Miška Chocholúška, na pikole pískam troška.
5: Ja som Žabka, rapotačka, speváčka a rozprávačka.
6: Ja som Zajko Bubeník, viem bubnovať ako nik.
7: Ja som Líška Ryšavá, na viole vyhrávam.
8: Som vlk, sivý kamarát, zatrúbim si veru rád.
1: A ty si kto?
9: Ja som medveď ťarbalaba. Zišiel by som sa vám, hádam, viem len mrmlať. Lež to zase znie, ako keď hráš na base. Zoberte ma so sebou. Sedmička predsa šťastie nosí.
1: Nuž nedbám, hýbaj s nami.
2: Ako tak kráčajú, vandrujú, po svete putujú, prídu vám jeden večer v ústom lese ku krásnemu domu. A v tom dome plno svetla a zábava veľká, lebo si tam práve svadbu strojila stará baba Ježibaba s dedom Ježidedom. Ba aj za hostí mali len samé strigy a striguoňov.
1: Hej, kamaráti, tuším najlepšie ideme. Veď čo takejto peknej svadbe chýba? Iba naša muzika. Tak im teraz predvedieme, čo dokážeme.
2: Mechúrik koščúrik sa nadul, pripravil si húk i gajdice a spustil, len sa tak hora ozývala. A ostatní sa nedali núkať a pridali sa k nemu. Myška, Chocholúška pišťala. Žabka, rapotačka, rapkáčom rapkala. Zajac dubkal a labkami o dušu bubnoval. Líštička vyťahovala a vyspevovala. Vlk trúbil a medveď mrmlal, že sa stromy triasli. Húčalo to naširoko, naďaleko, až uhly na chalupe strpali a tí dnu sa triasli, čo im to len za strašný húci na svadbu prišli. Tu sa Mechúrik koščúrik ešte len teraz chcel lepšie preukázať a nafúkol sa z celej sily. A v tom prásk rozpraskol sa s takým rachotom, ako keď z kanóna vypáli. Tí dnu už veru na nič nečakali. Nametli posadali a na všetky strany sa rozleteli, ako keď do vrabcov strelí. A milí kamaráti do domu vošli, za prikryté stoly si posadali, z hotového jedli, pili, spievali si a sa veselili. Len Mechúrikovi ako si nebolo do spevu, kým mu prasknuté brucho nezašili. Nuž a potom, aby svadba len tak pri slamenom snopku nebola, z medveďa starejšieho urobili a vlk si vzal líšku za ženu a tak sa pri poriadku dosvadbili. A vlk a líška

0: Brazílii objavili veci fosíliu doteraz neznámeho jaštera. Svedčí o jeho výskyte pred približne 240 miliónmi rokov.
1: Vedeli ste, že morské koníky spolu každý deň tancujú? Pomáha im to utužovať vzťahy. Možno by sme sa mohli inšpirovať aj my.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: sme sa trochu nudili.
1: Detské rádio aj vo zvolenie na 98,7. Detské rádio.

Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: Bolo 12 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Tak ako, braček, ležíš.
2: Čo?
1: Ležím. A ty?
2: A čo ja tiež ležím.
1: A čo ostatní?
3: Maria si tiež ležia.
2: No, Mari.
4: Ja sa z vás zblázním.
2: Čo?
4: To je, hádam, zlý sen. Naozaj nemáte nejakú inú tému?
2: Nie.
4: Viete len ležať a rozprávať sa o tom?
2: Čo by si chcel? Veď sme vajce. Aj ty si len vajce.
3: Iba, že my ležíme na slame.
2: Tak.
3: A ty si sa zagúľalo na noviny, ktoré tu gazdov syn nechal.
4: Zavidíte, čo?
2: Čo?
4: Že som sa z nich všeličo dozvedel. Poznám túto.
2: Čo?
4: Strana 4. Aha. More bojové lode.
2: Nevydali.
4: A túto, pozrite. Naozajstný Indián.
2: Indián.
4: Keby som to tak mohlo vidieť na vlastné oči. To by bolo.
2: Čo by bolo? Na najvýš by ta niekto prišliapol.
4: A možno nie. Nikto by ma neprišliapol a zažilo by som kopec dobrodružstiev.
2: Že dobrodružstiev.
1: A čo také dobrodružné už len?
2: Ty môžeš zažiť.
3: Vyleží dieru do sveta.
1: Alebo sa nechá uvariť na tvrdo, aby bol z neho tvrdý chlap.
3: Alebo západok.
1: Čo vám drah bude a nie dobrodruh.
3: Tak.
4: Len sa smejte. A vylihujte si. Ja idem do sveta. Trebárs aj na vandrovku.
2: Čo sa tam, Mari, do toho sveta odkotúľaš?
1: Ako chceš ísť bez nôh?
4: Čo tam potom, či sa gúľaš, či kráčaš? Hlavne, že niečo zažiješ.
3: Ale veď ti prvý kamienok na ceste rozbije škrupinu.
4: O moju škrupinu sa len nebojte. Nie je všetko sila a veľkosť. Rozumu mám dosť. Poradím si.
5: Vajce sa vraj vajcu podobá. Život to je taká náhoda, že práve ja som vajce trochu iné.

0: A šú. Joj. Ale som prešlo kus. Tu si oddychnem.
1: Čelom vchod a vľavo vprak. Teda vpred. A vpravo tiež. Aj, zase som to pozabúdal. Tak odnovu.
0: A to je čo?
1: Pochodom vchod.
2: Hej, nožníkár. Hej, ty v tom pancieri. Dobrý deň.
1: Aj tebe, vajce. Kam si sa vybralo?
2: Do sveta. Dosiaľ som iba vylihovalo a čakalo, kým zo mňa urobia v najlepšom prípade kraslicu. Pomyslelo som si, tak to veru nič nespoznám. Tak som sa vybralo na vandrovku. Ale ty si kto? Celý čas som ležalo na slame, teda trochu aj na novinách. Ale ani tam som takého bojovníka nevidelo.
1: Veru.
2: Celý v pancieri, ruky ako lopaty a vyzbrojené obrovskými nožnicami.
1: Nož sa dá.

0: vrak. A v prvých radoch. V mojich prvých radoch by si nechcel byť? Vieš, priateľ rak, za tebou by sa mi ľahšie gúľalo. Nešiel by si so mnou na vandrovku?
1: Na vandrovku?
0: No, všelikoho stretneme, všeličo zažijeme.
1: Aha, a možno si aj zabojujeme. A veru, že idem.
0: Aha, pozri na to jazero. Čo to tam pláva? Asi nejaký bojový krížnik.
1: Ale aký krížnik? Veď to je kačka.
0: Kačka? A čo je to?
1: Počuj, na akom dvore si sa to vyliahlo? Ahoj, kačka.
2: Ráčik, rák. Tak, tak, tak.
1: Tuto vajcu sa páči, ako sa po rybníku preháňaš.
0: Veru, po vode som ešte nikoho nevidelo chodiť.
2: Tak, chodiť. No to je teda podarené, tak

0: Fíha, taká kamarátka by sa zišla. Nechceš ísť s nami?
1: S vami? A kam? A prečo? Tak.
0: No, na vandrovku.
2: Do sveta. Všeličo zažiť a možno, že aj bojovať.
1: Už nedbám. Dobre. Tuto už aj tak všetko poznám a všetci poznajú mňa. Ale... Tak, ináč, keby ste nevedeli, aj moji predkovia boli slávni cestovatelia. Tak, stará mama mi rozprávala, že ešte pred pár rokmi sa pravidelne naša rodina vyberala do tých najdivokejších končín sveta. Tak, lebo ja som slávna kačka rapotečko, vieš?
0: Čo sa stalo? Nepočujem kačku. Stratila hlas?
2: Ale...
0: Alebo... Čo keď sa stratila celá?
2: Vajce, o tu sa predsa vôbec nemusíš báť. Tá sa vykecá zo všetkého. Iba si odskočila zaplávať do potoka.
3: Udri.
0: Ja, pomoc! Utekajme! Divoký Indián! Oskalpuje nás!
3: Udri! Ten sa tuším zbláznil. Čo to reve? A kam letel? Veď sa rozbije.
2: Zdravím ťa, kamarát. Kamarát, prepáč mu to. Vajce je slušný chlap, len asi ešte nikdy nevidelo moriaka. Vieš, ten tvoj hrvoľ a lalok na zobáku ho riadne vyľakali. Vajce! No tak neboj sa, to je moriak. Vylez!
0: Moriak? To bude ako námorník. Vy máte niečo s morom?
3: Udri, že more, ja som moriak.
4: Udri, každý vždy sa zľakne, keď sa moriak celej kráse napne. Červený hrvoľ na nose a lalok ako hrom, aj divoké psisko vylezie radšej na strom.

0: hudri, hudri, hudri, hudri.
1: Fúha. Teba by som v tmavej uličke nechcelo stretnúť. Ale zase s tebou by som sa na našej vandrovke ničoho nebálo. Nechceš sa pridať? Ideme do sveta.
0: To neznie zle, hudri, hudri. Ale všetci sme takí, pomenší. Myslím si, že by sa nám na tej ceste do sveta zišiel nejaký chlapina, hudri, hudri, ktorý by si aj so stromom poradil, keby cestu hatal, prekážky odstraňoval.
2: Tak, čo to počujem? Koho to treba? Mám presne tak, takého známeho. No poďte sa pozrieť, Vymýšľala som? Klamala? Pozrite, veľký je tak ako pohorie a sily má za troch. Minule som videla, ako sám utiahol celkom veľký voz naložený drevom.
3: Márnosť, to je riadny svalovec. A tie obrovské topánky na nohách.
4: Kopytá, vajce, to sú predsa kopytá.
1: No dobre, kopytá. Myslíte, že by išiel s nami takými malými?
2: Tak sa opýtaj. Za opýtanie nič nedáš, ako hovorila moja stará mama. Tak.
1: Ja?
0: Udri.
1: Prečo ja? Ty ho poznáš.
0: Len to skús.
1: Dobrý deň. Ja som vajce. A vy ste... toto...
5: Ja som kôň, ak dovolíte. Rýchlosť je môj koníček. Pokiaľ vy sa otočíte, ja predsválam celý svet. Kopytá sa zeme netknú, keď sválam cez lúčiny. Hrivu mám, jak zlato lesklú. Kopytá

0: Kačka vravela, že teraz skôr vozíš drevo.
1: To je moje hobby. Koníček, tak povediac. Navyše, je to vhodný tréning, aby mi neochabli slamy.
0: A moje hobby bolo štúdium novín na slame v Kurníku. No rozhodlo som sa rozšíriť si ho o vandrovanie.
2: Tak to je vzrušujúce, počuli ste? Že hobby... Ak sa k nám pridáte, tak neoľutujete. Myslím, že na vandrovke by ste si s vami precvičili jedna radosť.
3: Myslím, že takéto ponuke nemôže odoláť.
1: To je návrh hodný uváženia. Pravdu povediac, ma to vláčenie dreva trochu nudí. Ale čo človek neurobí pre svoju postavu? Mám ale jeden návrh. Nepouvažujeme ešte o jednom silákovi? Tula, nedávno sa mi istý vôľ sťažoval, že je viac bitý ako sýty a uvažuje o zmene pôsobiska.
0: Snáď si nemyslíte, že hentá ozrúta má ísť s nami. Veď ma prišliapne. A tie strašné kly.
1: Dovolím si upozorniť, že to nie sú kly, ale rohy. A je to skutočne skvelá zbraň.
0: No, čo by som neurobilo pre bezpečnosť priateľov? Skúsim ho osloviť. Dobrý deň. Dobrý deň. Tu som. Haló.
4: Buď mi z tej trávy už celkom šíbe, lebo počujem nejaký hlas.
0: Nešíbe. Hú. Tu som.
4: Fakt. Vajce.
0: No.
4: Čau. A čo ty tu pre Boha robíš?
0: Ja som na vandrovke. Ale čo ty porábaš?
5: Vol to nie sú iba voloviny. Celkom vážne si prečítam aj noviny. Ten však pravdu isto hovorí. Kto tvrdí, že silu mám za dva traktory? Aj vlk si rozmyslí ťahať sa so mnou za rohy. Medveď, keď mu dupnem na nohy. Nie som síce rýchly ako závodník, no keď sa rozbehnem, nezastaví ma už nik.
0: Ty sa fakt nebojíš ani medveďa?
6: To teda nie.
4: Asi chyť moje rohy, ja. S takou zbraňou sa ma každý bojí.
0: No, veď preto som ťa aj oslovilo. S tebou do sveta by bolo bezpečnejšie. Ty, poď s nami.
4: S kým?
0: Poď a uvidíš.
7: Udri,
8: to sa nedá vydržať. Stále melieš.
7: Tak. No prosím, ja môžem byť aj ticho, keď ti to tak vadí, milý moriak. Ale som zvedavá, ako by ti padlo, keby niekto tebe povedal držzobák. To by som fakt tak chcela vedieť. Udri, keby ti niekto povedal, že...
0: Ticho. Stojte. Počuli ste ten príšerný rev? Ani sa nepohnite. Idem sa pozrieť, čo to je.
3: Aký lev? Počuli ste niečo?
7: Tak vajce, tak stoj. Veď to bol kohút, vajce, počkaj.
0: Za kríkom? Nik. Pod stromom? Nik. Aha, tamto je akýsi parádny vták. Prosím ťa, práve som počulo strašný rev. Nevieš, čo to bolo?
9: Nie. Rev som nepočul.
0: No, a toto čo bolo?
9: moje kohutie kikiríkanie. Keď ani toto nepoznáš, malo si ostať v kurníku a čakať, kým sa z teba vyliahne kuriatko. Bolo by si múdre.

0: nám ešte chýbal. Priatelia, teraz sme tá správna partia a môžeme vandrovať.
1: Za dobrodružstvom do sveta sme sa vybrali.

0: prosím ťa, rák, nemohol by si ísť normálne?
1: Ja idem normálne.
0: Čo to trepeš? Veď ideš dozadu.
1: O nie, ja idem dobre. Ty ideš dozadu.
0: Tak to teda nie. Ja idem dopredu a ty dozadu. Chcem ťa poprosiť, aby si sa otočil. Mňa to mýli.
1: Myslíš, aby som išiel po spiatky?
0: Nie. Aby si išiel ako všetci. Dopredu.
1: Veď tak aj idem.
0: Nie. Ty ideš dozadu.
2: Tak, ja už nevládzem ani dopredu, ani dozadu. Tak sa prosím, neváte, lebo mňa to len znervozňuje. A moja stará mama hovorila, že keď...
3: Mňa zase znervozňuje hudry, keď znovu začínaš o svojej starej mame. Už o nej vieme všetko na spameť všetci.
4: Vidím, že vám chýba pokoj pravého anglického gentlemana.
0: To má byť urážka.
4: Nož, milý vôľ, pokúsim sa prejsť tvoju prostorekosť mlčaním.
0: Zase ma uráža. Ja nie som z prostoreky.
5: Nie, ale si unavený, ako my všetci.
0: Unavený.
5: Mali by sme sa poobzerať, kde sa na noc uložiť.
2: Tak, kde smedu hasiť.
0: A najesť sa.
4: Je mi ľúto, vážený, ale nikde žiadna stajňa.
0: Žiadna maštaj.
2: Žiaden chlievik.
1: Ani potok.
3: Kde sa tu chceš uložiť?
5: Kohút, vyleď na strom a pozri sa, či niečo neuvidíš.
6: Vidím svetlo!
5: Kde?
6: Priamo pred nami! Vyzerá to ako nejaká chalupa!
5: Poďme teda tam. Unaveným pocestným isto pomôžu.

0: Vnútri.
1: A sme tu. Chalupa ako z rozprávky. Svetlo svieti, z komína sa dymí. To nevyzerá zle. Zaklopeme na dvere. Snáď nás prichýlia.
2: Tak zaklop vajce.
1: Ja? Kôň má lepšiu ranu. Mne ešte škrupinka pukne.
3: No, konečne, banda všivava. Už som si myslel, že...

0: vás chytili, ne? No, veď už ide, ne, len sa nepo toto. Tak vám už večera vychladla.
1: A vy ste kto? Čo tu chcete? Čo sem zobáky pcháte? Súkromný pozemek, vážený ne?
2: Ale kamarád...
1: To komu hovoríš? Moji kamaráti ešte len prídu, jasné? A keď tu ešte budete chvíľu obchendovať, tak z vás bude len peri a chlupy lítať, jasné?
2: Veď my sme si chceli u vás len trochu odpočinúť.
3: No, tak najsť sa a napiť, lebo my sme už dlho na cestách, víte? A aj moja stará mama hovorila, že hoď do domu, tak...
1: No, ne sa dá, čo stane, ne? Že najesť? A po papuli, niš?
4: Podina, poďte. Od takých sa predsa nenecháme urážať.
1: No, moment. A čo vidíme? Veď tu máme ďalší chod na večeru. Ne, vajco.
2: Počuješ? Okamžite ma pustí.
1: Bude volské oko, ne?
5: Necháš ho? Zachcelo sa ti volský oči. Okoštuj volské roji. Dumo!
1: Daj ma dole, spotka, keď príde moja banda, všetky vám kosti dolámeme.
4: To nie sú práve anglické spôsoby. Prihrajte mi o milý bôr. My, gentlemani, riešime spory zadným háslom.
5: Nechajte to na mňa. Zvládnem to aj sám.
1: No čo to robíš? Kam ma neseš? Už aj ma daj dolu na

0: to by sme mali. Udri, udri. Uvola je v dobrých rukách.
1: Vlastne na dobrých rohoch.
2: My sa pozrieme dnu.
3: Veď tu je prestreté tak ako na kráľovskú hostinu.
4: No tak, kráľovské hostiny vyzerajú trošku ináč. Ale zase jedla je tu skutočne dosť.
5: Tak musíme do toho, lebo mne sa už klepeta odhadu zatvárajú.
6: Moment, priatelia. Nepatrí sa bez priateľa vola začať.
4: Áno, pripájam sa. To je reč hodná gentlemana.
3: Tak. To je úžasné. Aké je to vajce len múdre. Tak...
6: Ale zatiaľ si chalupu dobre obzrime. Ak sa vrátia tí jeho kamoši, iste nebudú lepší ako on. Budeme musieť pouvažovať, ako sa obrániť.
7: Veru, vajce má pravdu. Celou cestou, čo som toho lumpa na rohoch do jamy niesol, musel som počúvať, čo jeho chlapci s nami všetko porobia, keď sa vrátia.
3: Tak. Poďme radšej preč. Tak.
5: Žiadne také. Ja si chcem konečne zabojovať.
6: Neboj sa, kačka. Takí zbojníci sa ešte nenarodili, ktorých by sme sa my museli báť. Keď prídu, pekne ich privítame.
3: Tak, dobre.
6: Takže, Kohút, ty budeš naša predsunutá stráž. Pekne vyleť na strechu a keď budú prichádzať, daj vedieť. Však vieš ako.
2: No vidíš, vajce, aj moje
6: v chalupe zhasneme.
7: Zhasneme.
6: Iste im to bude podozrivé a budú sa chcieť pozrieť, čo sa deje. Ja budem čakať v popole.
7: Popole?
5: Keď bude chcieť bojník zapáliť oheň a posvietiť si, chrstne mu za hrst popola do očí. A vtedy si na rade ty, rak.
2: No, konečne.
6: Skrieš sa... sem do vedra. Zbojník si bude chcieť oči vypláchnuť. Sekni mu po prstom. Ty, moriak, sa postav k oknu, ak bude chcieť volať kamošov na pomoc. A s kačkou ho zažente k dverám.
0: Udri, len buď taká láskavá, kačka, udri, nezačni im vykladať o tvojej starej mame, lebo máme po chlebe.
6: Tu pri dverách ho počkáte vy, kôň. Pomôžte mu láskavo cez prach, aby sa nebodaj nepodpol.
4: Urobím, čo bude v mojich silách. Myslím, že na ten výkop do smrti nezabudne.
6: A v predizbe už budeš ty, milý vôl. A vyšmaríš ho von. Myslím, že to už máš dobre natrénované.
8: Nedúb a nevypiskuj. Niekto nás začuje a čo...
9: No čo? Ťažké je to. Ak to by nás začul v lese, tak to v noci.
8: No kto? Čo sme vari jediní zbojníci na svete? No kolegovia predsa. Konkurencia.
9: Na nás nemá nikto.

0: Či som sa zlakol.
1: Počuj.
0: No.
1: Ale niečo tu nesedí.
0: Čo?
1: Všade tma. V chalupe ticho.
0: No čo? Možno strážca zaspal. A možno...
1: sa vypáril aj s našimi vecami.
0: Ďaleko by nezašiel. Našli by sme ho aj pod zemou.
1: Jaj.
0: Ale ty radšej počkaj tu. Ani sa nehni. Nehni, som povedal. Pozriem sa na to. Ja. Tma ako v rohu. No čo, posvietím si. No jasne, zlou.

0: Čo sa stalo?
1: Čo?
0: Ty sa pýtaš, čo sa stalo?
1: No hrôza.
0: Tam sa nám horda divochovna sťahovala.
2: Horda
1: divochovna? No tak si predstav.
0: Chcem si posvietiť. Ale v peci bol puškár s brokovnicou. Keby som sa nesklonil, tak mi hlavu odstrelí. No, plné oči pušného prachu som ti mal. Tak idem k vode, že si ich vypláchnem. Keď tam jeden skoro prsty odsekol. Už len nejak roztvorím tie oči, že ťa cez okno zavolám a predo mnou. Predo mnou hrôza strašná. Chlap jak hora. Vlas jak nejaký divoch pomaľovaný a našušorený a strach. S obrovskou náušnicou na nose.
2: Náušnicou?
0: A reval len tak, že udriu. No, a spopod stola nejaká hysterická ženská. Pritakávala.
3: Tak.
0: Len som sa ti k dverám. Tam nejako prepchal. A tam mi nejaký karatista nasadil taký kotanec.
2: Karatista?
0: Že som preletel cez pitvor, kde už čakal chlap s vidlami a vyžmaril ma von. Joj, braček, utekajme radšej. Poďme.
2: No, ešte sa rozbehnú za nami a je po nás.
0: Veru. Veď čo, ľub máme. A chalupu im radšej necháme. Len utekajme.
2: Aj tú večeru nech si nechajú.
0: Utekajme.
3: Sa za nimi prášilo. Ty sa už nevrátia.
4: Udri, ale sme im dali.
3: Teda to bol boj, ako sa patrí. Veru vajce, dobrý plán si mal. Ty budeš náš veliteľ.
5: Súhlasím s návrhom. Vajce je skutočne skvelý generál. Hotový Napoleon.
6: Napoli, kde Napoli? No dobre to vymyslelo.
7: Ďakujem za uznanie.
3: A ja jediný som pri tom nebol.
7: Akože? Každý z nás sa zaslúžil o víťazstvo. Číčky, milý kohút. Veď bez takých priateľov, ako ste vy, by som bolo len malé vajce, ktoré môže každý prišliapnúť. A teraz si pokojne lahneme, lebo zajtra nás čakajú ďalšie dobrodružstva.

Teraz ich spočítame ešte raz. 1,

0: Bolo 13 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Naozaj neviem, prečo ma všetci volajú Zajko Tárajko. Že veľa rozprávam? A čo na tom? Poznám aj horšie prípady. Napríklad také chvastúnstvo. To môže byť niekedy doslova životu nebezpečné. Naozaj.

0: Zajko Pobehajko bol úplne normálny zajac. Trochu maškrtný, trochu utáraný, trochu pojašený, raz bol tu, raz bol tam, jednoducho Pobehaj. Rodičia mali radosť, keď videli, ako rastie, a keď trochu vyrástol, mali zase radosť, keď ho nevideli. Lebo Pobehajko bol veľký špekulant a všetko v dome mu labky podávalo. Preto bola mama radšej, keď behal po vonku a hral sa s kamarátmi. A hry s kamarátmi mal Zajko veľmi rád. Hrávali sa na naháňačku, aj na skrývačku, na slepú babu, aj na šiškovú vojnu. Začiatkom leta, práve keď sa Pobehajkovi začali posledné predškolácke prázdniny, prišla k Zajačkovcom nečakaná návšteva. Zajac, chlpáč, Pobehajkov strýko a úspešný obchodný cestujúci sa vracal domov z úspešnej obchodnej cesty a zastavil sa u príbuzných, ktorých už dávno nevidel. Keď sa naobedoval a presvedčil Pobehajkovú mamu, aby si kúpila najnovší model vysavača Všetko v cuc...
1: Aj vy už máte dosť toho večného prachu pod postelami. Ach, a tie pavučiny po kútoch. Hrôza! Máme tu pre vás jedinečné riešenie. Použite náš univerzálny vysavač Všetko v cuc a váš problém je vyriešený. Neplaťte za neúčinné staré prístroje. Nestrácajte čas pri únavnom vysávaní. Vysavač Všetko v cuc to spraví všetko za vás. Okrem toho dostanete od nás úplne zadarmo sadu troch náhradných papierových vrecúšok v praktickom cestovnom na balení. Tak neváhajte! Mám už iba jeden kus!
0: Posadil sa strýko do kresla a začal rozprávať, čo je nové vo svete a aké má plány, keď sa vráti domov za vysoký vršok. Pobehajka strýkové plány ani trochu nezaujímali. Špáral sa v ňucháči, škrobkal za ušami, hompáľa labkami a ril vidličkou do stola. Práve keď začal rozmýšľať, ako sa nenápadne vypariť, napríklad, keby niečo rozbil, mama by ho určite vyhnala na dvor, povedal strýko čosi, čo Pobehajka okamžite zaujalo.
1: A tak si myslím, že by som svojho synovca mohol zobrať so sebou.
2: Čože? Koho? Kam? Zoberieš ma na cesty, strýko?
1: Šuhajko. Tuším, si sedel na ušiach. Nevravel som na cesty. Na to si ešte predsa len trochu malý. Ale môžem ťa zobrať na prázdniny ku mne domov. Mladý zajac by mal občas vystrčiť aspoň fúzik z rodného lesa. Čo povieš?
2: Jasné. Hurá, pôjdem na prázdniny za vysoký vršok.

0: čo sa stalo za vysokým vrškom, nevie nik. Ale muselo to byť niečo veľmi zvláštne, lebo Zajko po behajko sa vrátil z prázdnin ako vymenený. Miesto behania a poskakovania len sedel v brúložku, pozeral do steny, pohmkával si a ustavične si naprával obrovského pestrofarebného motýlika, ktorého dostal od strička a nosil ho aj do postele. Prešiel už týždeň od jeho návratu a Zajko stále sedel doma. Keď nešiel pobehajko za kamarátmi, prišli kamaráti za pobehajkom. Jeho najlepší kamaráti, Veverička Smejka a Zajko Ňufko.
1: Pobehajko, poď sa hrať!
2: Daj pokoj, Smejka. Teraz sa mi nechce.
3: Poď, spravíme si preteky. Kto bude prvý pri potoku?
1: Kto vyhrá, dostane odo mňa kytičku mladých púpavových listov.
2: Kytičku. A tomu ty hovoríš preteky, Ňufko? Na smiech. Za vysokým vrškom, tam sme mali preteky. Bežali sme cez celý les a cez veľké kukuričné pole. 100 zajacov sa pretekalo a ja som všetkých predbehol. A vyhral som zlatý pohár. To sú naozajstné preteky a nebehať k potoku pre pár púpavových listov od Smejky.
1: A kde máš ten zlatý pohár?
2: Ocko ho schoval, aby nám ho niekto neukradol.
3: My ti ho neukradneme, tak nám ho ukáž.
2: Neviem, kam ho ocko dal. A keby som aj vedel, nemohol by som vám ho ukázať.
1: A prečo?
2: Lebo sa tak veľmi leskne, že by ste pri pohľade na neho určite oslepli.
1: Vymýšľaš si, pobehajko. Nič si nevyhral. Na to nemáš.
2: No dovol. Len sem priveď 100 zajacov a ja ti ukážem, kto je najrýchlejší v celom lese.
3: A na čo 100 zajacov? Poď sa pretekať s nami.
2: S vami? To sa mi neoplatí. Ešte nevystrčím ani jednu labku z brloha a už viem, že som vyhral.
1: Kašli na neho, Ňufko. Je to obyčajný chvastúň.
2: Dajte sa vypchať.
1: Ty sa daj vypchať. V múzeu sa budeš s tým tvojim motýľom úžasne vynímať.

0: A tak sa Pobehajko pohádal so svojimi najlepšími priateľmi. Potom sa už len potlkal po lese a tváril sa dôležito. Raz uvidel, ako sa bobríčence učia stavať na potoku priehradu. Oprel sa o najbližšiu vrbu a začal mudrovať.
1: Hej, bobríky, čo robíte?
2: Robíme si priehradu. Z týchto konárov postavíme hrádzu a budeme tu mať super kúpalisko.
1: A tomuto hovoríte priehrada? Za vysokým Vrúškom. Tam stavali priehradu. Celú rieku zahradili. To bolo kúpalisko. Väčšie ako kapustné pole. Dva dní by ste plávali z jedného brehu na druhý. Také niečo by ste vy nikdy nepostavili. Na takú hrádzu musia byť inakšie stromy, nie takéto halúsky. To boli stromiská hrubé, že by ich tri medvede neobčiahli. A vysoké až do neba.
2: Ako tie stromy zvalili?
1: Ako? Ľahko, veď tam mali mňa. Iba raz som labkou dupol a hneď ich aj päť skorej mi vyvalilo.
2: Ty si taký silák, Zajko.
1: Jasné.
2: Tak zvaľaj pre nás aspoň jeden veľký strom.
1: Radšej nie.
2: Prečo?
1: No, keby ste nestihli uskočiť, mohol by vás privaliť.
2: A uskočíme. Len to skús.
1: Nechce sa mi.
2: Nechce. Nechce? Alebo si sa len chvastal, že máš takú silu?
1: Chce či nechce, to je moja vec. A kúpalisko je vaše, tak sa starajte oň a nie o mňa.
2: Ty chvastuň, chvastuň si.

0: Takto sa Pobehajko postupne pohádal s každým v lese. Nikto sa s ním nechcel rozprávať, lebo nikoho nebavilo počúvať jeho silácké reči. A nikto ho už nevolal Zajko Pobehajko. Pre všetkých bol už len zajac Chvastúň, v lepšom prípade zajačik Chvastúnik. Jediné zvieratká, ktoré ešte Chvastúnika počúvali, boli králičky. Kto vie prečo? Možno, že hoci bol mladší, bol od nich oveľa väčší. A možno obdivovali Zajkové dlhé ušiská, aké oni sami nemali. Králičky čakávali Chvastúnika každé ráno pred brlôžkom a celý deň chodili za ním ako chvostíky. Keď rozprával, počúvali ho so zatajeným dychom. Verili každému slovíčku a to sa zajačikovi strašne páčilo. Jedného rána ale králičky k brlôžku neprišli a tak sa Chvastúnik vybral za nimi. Našiel ich, ako usilovne odštipkávajú trávu hneď vedľa svojej nory.
1: Hej, hej, králičky, čo je s vami? Prečo ste neprišli? Vás nezaujíma, ako som za vysokým vrškom vyhral svetový spevácky festival?
2: Zaujíma.
3: Zaujíma.
2: Ale dnes nie.
3: Dnes nie.
1: Akože dnes nie? Čo to má znamenať, Bobček? Od brloha sa nepohnete a len sa napchávate, až sa vám za ušami robia hrče.
2: Prepáč, Zajko.
3: Ale musíme sa najesť, kým sa dá.
2: Kým sa dá?
3: Počuli sme, že sa do nášho lesa zatúlal vlk.
2: Musíme sa mať na pozore.
3: Veru na pozore.
1: Vlk? No. V našom lese? A to ti kto povedal, Bobček? Veď u nás ani len líšky nebývajú. To za vysokým vrškom, tam by ste sa mohli bať. Tam bolo vlkov.
2: Joj, Zajko, radšej ich ani nespomínaj.
3: Nespomínaj.
1: Ale, Bobček, netras sa toľko. So mnou nemusíte mať z ničoho strach. Ja sa vlkov nebojím. Naopak, všetci vlci sa boja mňa.
3: Naozaj?
2: Naozaj?
1: No, za vysokým vrškom ma raz chcel jeden vlčisko chytiť. Spojil sa s líškou a s medveďom, len aby ma dostal. Počkali, kým som po obede zadriemal v tieni pod dubom. Prikradli sa ku mne a už sa chceli na mňa vrhnúť.
2: Jaj.
1: Ale ja mám dobré uši. Začul som ich, aj keď som spal. Vyskočil som, vytrhol som ten dúva, tak som s ním medveďovi vyprášil kožuch, že mu z neho všetky blchy vyskákali. Potom som schmatol líšku za chvost, roztočil som ju nad hlavou a tak ďaleko som ju odhodil, že musela pristať až na mesiaci.
3: Na mesiaci?
2: Na mesiaci.
1: No, a nakoniec som vyskočil vlkovi na chrbát a popreháňal som ho po celom lese. Mali ste počuť, ako skúčala prosil len, aby som ho pustil.
2: Och, neuveriteľné.
3: Neuveriteľné.
1: Všetci vlci sa ma boja. Stačí, keď ma začujú a hneď stiahnu chvost a utečú.
3: Jej.
1: Kým som tu ja, žiadny vlk sa sem neodváži.
0: Ale odvážil sa. Nie vlk, ale hneď dvaja vlci. Zatúlali sa sem kto vie odkiaľ a teraz sa zakrádali poza kríčky a začuli Pobehajkove, vlastne Chvastúnikove, chvastanie. A tie reči sa im vôbec, ale naozaj vôbec nepáčili.
4: To je frajer, čo ľuďo? Naparuje sa ako kohút na smetisko.
5: Kohút? No. Nevyzerá ako kohút, ľuďo. Naparuje sa, ale kohút to podľa mňa nie je.
4: Ale jasné, že to nie je kohút, ty truľo. Je to krpatý zajac.
5: Hneď som si to myslel. Zajac má dlhé uši ako zajac. Ale aj somár má dlhé uši. Ty, nie je to somár domáci.
4: Ty si domáci. A hento je obyčajný bezočivý zajac.
5: Bezočivý? Ale veď on má oči, ľuďo. Vidím, nie?
4: Ale nie len, že má oči, ale aj drze reči. Mali by sme mu dať príručku.
5: Príručku? Akú príručku?
4: No, príručku. Príručku. Uč, ku, ty, hlucháň! Veď vravím príručku. No, ach ty! Vlastne máš pravdu, Čuťo. No. Dostane príručku. Príručku slušného správania.
5: Tak, a ty ju máš, Ľuďo?
4: Jasné. Príručku slušného správania pre bezočivé zajace mám stále pri sebe.
5: No a ty mu ju dáš?
4: Dáme mu ju spolu.
5: Dobre.
4: Poďme.

0: Vykradli sa vlci z kríkov, pripravení vrhnúť sa na chvastúnika. Ten iba rečnil a rečnil, chvastal sa, až sa hory zelenali. Nič nevidel, nič nepočul.
1: A pozrite sa, aké mám svaly. Nech len príde vlčisko, takú mu vrazím, že mu tamtá jedna dá druhú.
2: Obklúčime ho.
3: Tak.
2: Ja zprava, ty zľava. Jasné.
3: Ja zprava a ty zľava.
2: Nie, ja pôjdem zprava a ty zľava.
3: Však to hovorím, ja zprava a ty zľava.
2: Ale ja hovorím, že ja zprava.
3: Jasné, dobre. Ja na neho skočím.
2: Ja na neho skočím.
3: Veď hovorím, ja na neho skočím.
2: Ale ja hovorím, že ja na neho skočím.
3: No tak dobré. A
2: čo?
3: Čo tá prideručka?
2: No, vieš čo? Skočíme obaja. Každý z jednej strany.
3: To je nápad.
2: Kto ho chytí prvý, toho bude.
3: Dobre.
0: Králičky vlkov zbadali, ale tak sa zľakli, že zostali ako skamenené. Papuľky doširoka otvorené nemohli vydať ani hláska.
1: A takú mu tresknem, že mu všetky zuby z papule vyskáču. Potom na neho zavrčím, že...

0: skočili k úskoku a vtedy sa králičky rozbehli na všetky strany.
1: A vytrhám mu všetky chlpy a odhryznem mu všetky laby.
0: Vlci sa ešte viac naprúžili a hop, vo vzduchu do seba vrazili hlavami, že to až zadunilo. A bolo po nich. Bezvládne sa zvalili hneď vedľa chvastúnika. Tomu odľaku až zaskočilo a hodnú chvíľu nemohol lapiť dých. Len stál a vyvaľoval oči na ležiacich vlkov. Keď králičky vykukli spoza stromov, uvideli zajačika, ako sa skláňa nad vlkmi, ktorí leželi na hromádke ako dve veľké špinavé ponožky.
2: Tuším, je po nich?
3: Celkom po nich.
0: Vlci sa nehýbali a tak sa králičky odvážili až k ním. O chvíľku sa na lúčke zbehli zvieratká z celého lesa. Králičky im vyrozprávali, ako ich zajačik zachránil a sám skolil naraz dvoch vlkov.
2: To bol úder!
3: Zadunilo to ako hrom!
2: Jednou jedinou ranou ich naraz razil k zemi!
3: No, to je silák!
2: Silák? Hrdina!
3: Veru, hrdina!
0: Bolo to neuveriteľné, ale dôkazy ležali natiahnuté v tráve a tak sa nikto neodvážil nič namietať. Naopak, všetci zajka potľapkávali po pleciach a ochkali, achkali a obdivne pohmkávali.
4: Teda, Pobehajko, ty si frajer. To by som nikdy nepovedala, že máš naozaj toľko síl.
5: No fakt, ty si super zajac. Prepáč, že sme ti neverili.
6: Prepáč, že sme ti nadávali do chvastúňov. Ty si naozaj macher. Dorazí dvoch vlkov, teda poviem ti.
4: Juj, zachyťte ho. Tuším, sa mu zatočila hlava.
6: To z toho ťažkého boja.
5: Sadni si, Pobehajko.
4: Sadni si sem, na plníček.
6: Doneste mu trocha vody.
5: Odstúpte, nech má viacej vzduchu.
4: Už ti je lepšie, Pobehajko.
5: Odnesieme ťa domov.
2: Áno, odnesieme.
3: Odnesieme.
2: Odnesieme nášho.

Obehajkovi sa naozaj točila hlava a ťažko sa mu dýchalo, keď si predstavil, čo by sa stalo, keby vlci na neho skočili. Kamarátom nič nevysvetľoval, kto vie, či by mu aj uverili. Ale od toho dňa si dával väčší pozor. Nie len na vlkov, ale najmä na svoj jazyk. No, keby som si aj ja začal dávať pozor na svoj jazyk, možno by ma prestali volať Tárajko. Ale prečo by som si vlastne mal dávať pozor? Rozprávam veľa, ale nikomu svojimi rečami neubližujem. Tak čo? A možno sa raz nájde niekto, komu sa moje rozprávanie bude páčiť. Čo poviete?

0: zrejme.
1: Čo to bolo tak?
0: Kto sa pridá k nám?
2: Počúvaš Detské rádio.

0: jednom malom prístavnom meste v úzkej uličke hneď vedľa trhu stál dom. Mal dve poschodia a v podkroví malú izbietku s vikierom a malým okienkom, ktoré dnu prepúšťalo iba veľmi málo slnka. No bývala tu iba slúžka a tá sa nesťažovala. Bola rada, že dostala prácu a mohla zo skromného zárobku poslať aspoň zo pár groší domov do chudobnej dedinky na severe. V izbičke však predsa len bol niekto nespokojný. A to nespokojný poriadne. Býval, či lepšie bývala v škatulke medzi nitkami, špendlíkmi a gombíkmi. Bola to ihla na plátanie.
1: Co? Som ihla na vyšívanie.
0: Prosím?
1: Na vyšívanie.
0: Tak to je presne to, o čom hovorím. Táto ihla na plátanie...
1: Vyšívanie!
0: Ihla na plátanie.
1: Vyšívanie.
0: Tak to sa ďalej nedostaneme.
1: Som ihla na vyšívanie a punktu.
0: Táto ihla na...
1: Na vyšívanie?
0: Táto ihla, dobre? Bez bližšieho označenia, dobre? A keď ma neprestanete vyrušovať, nebudem už o vás vôbec rozprávať, jasné? Tak, táto ihla... Bola tenšia než iné ihly na plátanie.
1: Veď to vravím. Som na vyšívanie. Už mlčím.
0: No, a keďže táto ihla bola o niečo tenšia, namýšľala si, že je ihla na vyšívanie. Hoci bola iba tenšia ihla na plátanie. Tak.
1: To je obyčajná, nehorázná...
0: Pravda.
1: Toto ja nestrpím.
0: Ale strpíte, strpíte, lebo musíte. Pretože vás, milá ihla na plátanie, aj keď si myslíte, že ste na vyšívanie, práve teraz vyberajú prsty zo škatulky.
1: Au, prsty. Nemohli by ste byť trochu opatrnejšie? Veď ma zlomíte. Som veľmi jemná ihla na vyšívanie B.
2: Nemixľuj sa. Musíme ti navliecť cvrnu do uška.
1: To bolí.
3: Keďže sa stále šklbeš, tak ťa musím držať pevnejšie.
1: Opatrne s tou cvernou. Jemnejšie. Ešte nikdy som... To nie je zlé. Teraz mám vlečku ako nevesta.
4: Je to len cverna.
1: Ale vyzerá celkom ako vlečka.
0: Je to však niť a bude sa šiť.
1: Šiť. Určite niečo úžasné. Jemné, mimoriadne. Povedzme závoj, alebo čipku na volán.
0: Papuča. Slúžke sa otrhla podrážka na papuči a potrebuje ju prišiť. Preto si vzala ihlu na plátanie.
1: Ale to je hrozné. Ja nemôžem robiť takúto prácu. Som na to príliš jemná, urodzená. Ja...
2: Dosť bolo reči. Ta sa do práce.
3: Ta sa do papuče a nerev stále.
4: Iba čo nás vyrušuješ pri práci. Nevykrikuj a ši.
2: Ši a nechaj šiť.
1: Au, opatrne prsty. Zlomím sa.
2: Nezlomíš, neboj sa.
1: Zlomím.
4: Nezlomíš.
1: Tak, zlomila som sa.
3: Vidíš, toľko si o to koledovala, až sa to stalo. A teraz si zlomená.
1: Varovala som vás. Vy ste na vine, že som sa zlomila.
4: Nezlomila. Iba sa ti odlomilo uško.
1: Ale to je, ako by som sa zlomila. Už nemôžem šiť.
3: To je fakt. Už si na nič.
2: Len na vyhodenie.
4: Bolo ti to treba.
1: Ja som vám to hovorila. Prosila.
2: Nehúč. Niečo už vymyslíme.
0: Ale nevymysleli. Pretože prsty nevedia vymýšľať. Vedia pracovať, ale na myslenie je niekto úplne iný. Slúžka sa zadívala na ihlu s odlomeným uškom, vzdychla, ale v zápätí na niečo prišla. Pretože slúžky nie sú ako prsty a často vedia vymyslieť všelijaké veci. Zlomený koniec niekoľkokrát ponorila do farebného laku, až sa na ňom urobila gulička, ako taký malý hrášok. Potom si ihlou zopla šatku na prsiach.
1: Vidíte to vy, prsty? Som ozdobná ihlica. Ozdobná. Vždy som vedela, že mám vznešený pôvod. A vy? Že vraj ihla na plátanie.
0: No, teraz už vlastne.
1: Ozdobná ihlica. Som. Vedela som, že raz príde moja chvíľa. Kto v sebe niečo má, tú vznešenosť, talent, ktorá s niekým je... Vždy znamená, čo si viac než obyčajný plebs. Obyčajná spodina.
0: Ihla na plát... Pardon, ospravedlňujem sa. Ozdobná ihlica by sa aj povýšene usmiala.
3: ale na ihle aj tak nevidno, či sa usmieva. Namyslene sa vypínala a opovržlivo pozerala na ostatných. Hneď vedľa nej bol v šatke zabodnutý špendlík zlatej farby.
1: Vy ste zo zlata? No, asi to nebude práve zlato však, iba farba. Ale vyzerá to presvedčivo. Niekto z nižších vrstiev by vám na to aj mohol naletieť. Ale kto sám niečo znamená, vie oceniť pravé hodnoty a hneď rozozná napodobeninu. No nebuďte smutní, nevyzeráte až tak zle. Máte vlastnú hlavu, trochu malú, ale to by ešte tak neprekážalo. Ale je vlastná. Ale používať vlastnú hlavu? To sa už vo vyššej spoločnosti nenosí.
3: Vyťahovala sa nad chudákom špendlíkom, vyťahovala, až sa celkom vytiahla aj zo šatky a spadla priamo do vedra so špinavou vodou, ktorú slúžka v tej samej chvíli vyšplachla na ulicu.
1: Och, tak, a teraz sa vyberiem na cesty. Dobrodružstvo, potom som vždy túžila. Len musím dať pozor, aby som sa nestratila.
3: Lenže práve to sa jej stalo. Ležala v jarku zabudnutá do bahna a okolo nej plávali drievka, slamky, zdrapy novín a hneď vedľa ležal črep z rozbitej fľaše.
1: Ó, prepáčte, že vás oslovujem, hoci nás nikto oficiálne nepredstavil, ale vzhľadom na okolnosti, vy sa tak úžasne lesknete v slnečných lúčoch. Nie ste náhodou diamant?
5: No, nepovedal by som to úplne presne, tak ako teda ste to vy však, ale... No.
1: Tak nejaký iný drahokam?
5: No, povedzme, no, ja som tu prísne inkognita. Nikto o tom nesmie vedieť. Som zamaskovaný za... No... Nechajme to. Zdvorilo vás žiadam, aby ste ma pred niekým takto nenazývali. Teda, že... No, diamant.
1: Ale ste? Určite ste. Povedzte, že ste. Ja to naozaj nikomu neprezradím, ani keby ma mali polámať na kúsky.
5: No, to nepoviem ani áno, ani nie. Ale v súkromí mi môžete hovoriť, no, ako len chcete.
1: A to je skutočne pôžitok, byť na chvíľu v spoločnosti seberovných, ušľachtilých, vznešených.
5: Lesklých.
1: Áno, lesklých a trblietavých. Viete, ja som tiež vznešeného rodu. Ale bývala som istý čas v škatulke jednej slečny, ktorá pracovala v oblasti služieb. Tam som sa dostala do styku s istými prstami. Bolo ich 5. A čo si tie o sebe mysleli a dovoľovali? No hrôza.
5: A boli lesklé?
1: Ale vôbec.
5: Či?
1: Úplne nelesklé. Spodina.
5: No fuj. Ešte, že my sa tak pekne leskneme. Takže ani jeden z nich sa neleskol? No hrôza.
1: Len prsteník.
5: Ano?
1: A tak sa jeden volal. Prsteník. A mal na brúšku lesklý prsteň. Ale sám sa vôbec, ale vôbec neleskol. Pán Diamant, vy odchádzate?
5: Prišiel nával vody. Odnáša ma pre...
1: Sú spôsoby? Odíde si, ani sa nerozlúči? Bol síce nádherne lesklý, ale správal sa ako obyčajný črep. Príde trochu viac vody a črep je preč. Nemá žiadnu výdrž, žiadnu stálosť. Ja som stále tu. To je znak vznešenosti. Treba aj niečo vydržať.
3: Ihla síce vydržala stáť zapichnutá v prúde bahnitej vody, ale postupne sa z nej zlúpal lak a celá očernela. Keď sa počase v jarku hrali šarvanci, jeden ju našiel. Vôbec nespoznal, že je to ihla. Preň ho to bolo iba čosi tenké, čierne a pichľavé.
1: Nie som čosi. A už vôbec nie tenké, čierne, pichľavé. Som ihla. Stačí ma vyleštiť a budem sa zasa lesknúť a žiariť v slnečných lúčoch.
3: Ale nikto ju nepočúval. A komu by sa už len chcelo babrať so starou ihlou? Chlapec ihlu zabodol do vajcovej škrupiny, na ňu napichol kúsok papiera ako plachtu a pustil škrupinovú plachetnicu dolu vodou.
1: Som lodný stožiar. Idem do sveta. A pozrite, ako nám to pristane. Biela loď a čierny stožiar. Nádherný kontrast. Len aby som nedostala morskú nemoc. Mám síce oceľový žalúdok, ale taká morská choroba dokáže zlomiť aj tých najväčších chlapákov. A toho sa bojím. Len toho, aby som sa nezlomila.
3: V tom sa loďka dostala pod kolesá voza s celou fúrou dreva. Prask! Vzdychla škrupina, keď sa cez ňu prevalilo vozové koleso.
1: Juj, to tlačí. Oh, to je strašná váha. Zlomím sa, zlomím.
3: Ale nezlomila sa, aj keď cez ňu prešiel veľký a ťažký voz. Vydržala aj v takejto ťažkej skúške. Keď sa z nej zlúpal namyslený lesk a nafúkaná blišťavosť, ukázalo sa, že v jej vnútri je pevná a pružná oceľ, ktorú vytvoril bystrý um a pracovité ruky. V živote totiž vôbec nie je dôležité, ako vyzeráte navonok, ale aký ste vo vnútri.
6: Rozprávka na celú z detského rádia.

Minútové správičky detského rádia. Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: Viete, kamaráti, kde je skutočne dôležité rozoznávať správne farby?
1: Napríklad na semafore.
0: Na zelenú môžeš ísť, na červenú musíš stať. Na oranžovú sa priprav, nesmie to byť naopak.
1: Alebo na turistike.
0: Ak ťa vedie správna značka, modrá, žltá, červená či zelená, nestratíš sa v hustom lese a vždy prídeš do cieľa.
1: A farbičky ti poradia aj pri triedení odpadu.
0: Papier háč vždy do modrej a plast do žltej nádoby. Do čiernej zase.

0: Detské rádio aj vo zvolenie na 98,7. Detské rádio.
1: Tak s tebou ja už karty nehrám, moja milá. To svet nevidel takto podvádzať.

0: Kráľ Drozdia Brada. Bol raz jeden kráľ a ten mal utešenú dcéru. Nik sa jej v kráse nevyrovnal a preto mala pýtačov na každý prst po 10. Keď nadišiel čas, aby si princezná vybrala vhodného ženícha, usporiadal kráľ veľkú slávnosť. Zo široka ďaleka schádzali sa mladí, urodzení princovia, šlachtici aj zemania, aby sa uchádzali o ruku princeznej. Tá si veru dlho vyberala, nad každým nos ohrňala, každého na posmech obracala. Hľa, tento má brucho ako bubon, ledva sa kotúľa, uťahovala si namyslená princezná z princa z kráľovstva Skleného vrchu. Ten sa na jej posmech zvrtol na opätku, hlboko sa uklonil kráľovi a urazený odišiel. Toho dláňa nechcem. Musela by som si zobrať rebrík, aby sme boli súci pár. Chichúňala sa posmešnica, keď jej predstavili princa z Čiernej hory. Ani ten nemeškal, dal zapriahnuť hrdý hintov a pobral sa z pýtačiek domov. Napokon sa princezná pristavila pri kráľovi, ktorý bol známy svojou dobrotou a láskavým srdcom. Kráľ sa uklonil a úctivo poboskal namyslenej princeznej ruku. Neviem, kto si, ani odkiaľ si, spustila princezná, ale bradu máš ako drozdí zobák. Budem ťa volať Drozdia Brada. Keď tie slová začul kráľ otec, veľmi sa na nevychovanú dcéru nazlostil. Odviedol ju do kúta dvorany a tam jej zasičal do ucha. Už mám tých tvojich výmyslov plné zuby. Znepriatelíš mi všetkých urodzených susedov. Zapamätaj si, keď ti neboli dobrí princovia a králi, vydáš sa za prvého, kto ráno zaklope na hradnú bránu. Som kráľ a svoje slovo dodržím. Vyhrážal sa, ale pyšná princezná iba mykla plecom. Na druhé ráno ešte ani kohút poriadne nezakikiríkal a už hradnú stráž buntošilo búchanie na bránu. Kto tam? Zahučala rozospatá stráž, ale namiesto odpovede sa spoza brány ozvala hra na lutne. Otvorte a muzikanta privedte pred kráľa, prikázal strážnym hradný kapitán. Je to rozkaz jeho veličenstva. O chvíľu stál pred kráľom otrhaný, ufúľaný muzikant. V ruke stískal lutnu a spýtavo pozeral na vladára. Milý cudzinec, začal kráľ trochu namrzene, lebo za noc oľutoval, čo v hneve vyslovil, ale porušiť dané slovo nemohol. Rozhodol som sa, že ti dám za ženu moju dcéru. Pravda, že iba ak sa ti pozdáva. Namyslená princezná sa pustila do náreku, keď sa dozvedela, za koho sa má vydať. Čo ako sa však priečila, čo ako nôžkou dupala, že vru sa radšej zmárni, ako sa vydať za žobráka s lutnou, nahnevaný kráľ nepopustil. Bola svadba a po svadbe sa veru musela princezná pobrať z hradu preč. Nepatrí sa, aby si na hrade žila ako žobráková žena, povedal kráľ, požehnal si dcéru a vypravil ju aj s mužom do sveta. Dlho blúdili cestami, necestami, horami, dolami, až prišli k hlbokému, rozľahlému lesu. Unavená princezná si sadla do voňavej trávy a opýtala sa. Či je ten les hôrka mladá, bystrý potok, biela skala? Pánom je tu Drozdia Brada. Ach, kam som len rozum dala? Žobráčka princezná smutne pozerala na les, čo mohol byť aj jej, ale muž ju duril do cesty. Onedlho vyšli na šíre pole. Spotení kosci kosili ťažké klasy a ženy ich viazali do snopov. Kto je tu pánom, kosci milí? Kto je týchto polí vladár? Náš kráľ je preč v tejto chvíli, volajú ho Drozdia Brada. Kosci sa uklonili na pozdrav a žobráčke zamávali klobúkmi. Tá sa divne rozplakala od ľútosti, keď videla, o čo prišla svojou hlúposťou. Muž ju však súril, aby prišli zasvetla do kráľovského mesta. Kto je vládca tohto mesta? Toľko slávy na ňo padá, vedie k nemu zlatá cesta. Pánom je tu Drozdia Brada. Princezna si vzdychla a rýchlo, aby to muž nezbadal, rukávom si utrela slzy, čo sa jej tisli do očí. Variti padla sadza do oka, Vypytoval sa muž starostlivo, ale princezná iba mlčky pokrútila hlavou. Smutná kráčala vedľa muža. Napokon sa dovliekli k biednemu ošarpanému domcu na okraji mesta. Žena moja, už sme doma. Vyhrň si rukávy a daj sa večeru variť. Pojedal by som klince, tak nech je vára rýchlo hotová, nakazoval muzikant princeznej. Čože to, muž môj, vravíš? Pustila sa nešťastná princezna do plaču. Veď ja som nikdy ani len do kuchyne nenazrela. Ako ti ja jedlo prihotovím? Čo si mal muž počať? Undral, frflal, akú nemotornicu, lenivicu si za ženu zobral a sám sa pustil do práce. Skôrok, čo na polici našiel a starej cibule, navaril riedku žbrndu a keď ju obaja z jednej obitej misky vychlípali, pobrali sa spať. Princezná, čo ako ustatá, nie a nie zaspať. V hlave sa jej myšlienky rojili, ako osy dobiedzali. Veru si len mala kráľa drozdiu bradu obchádzať, milo sa k nemu mať, teraz nemusela biedu trieť, do páperia by si líhala, v zlatom hintove by sa prevážala. Keď napokon nad ránom zaspala, drme ju muž za plece. Žena, vstávaj, nemôžeme vylihovať, robota nás čaká. Idem do hája narezať prútie. Ty zatiaľ vyriať chalupu, nech sa všetko blízka, kým sa vrátim. Čo si mala úbohá princezná počať? Pozhľadúvala metlu a pustila sa zametať. No čím viac sa metlou oháňala, tým väčšie kúdoly prachu a špiny zdvíhala. Zabrízganá, upískaná čakala, že ju muž za ten neporiadok vyhreší. Tento raz však muž nepovedal ani slovko. Zložil žene k nohám vrbové prúty a kázal jej, nech z nich upletie koše, aby mali čo na jarmoku predávať. Princezná ohýbala pružné prúty, ale iba čo si prsty dorezala, nie a nie upliesť súci košík. Mal som si radšej žobráčku za ženu zobrať, ako si princeznú na krk uviazať, jedoval sa muž. Tu máš priadzu, radšej nite súkaj. No ostré nite princeznej ešte väčšmi jemné prstíky dorezali ako tvrdé prúty. Nič to, utešoval muzikant plačúcu ženu. Ideme na jarmok, budeš hrnčeky predávať. Tento raz sa princeznej darilo. Trhovníci aj kupci sa radi pristavili pri peknej hrnčiarke, prehodili s ňou zo pár slov a každý kúpil maľovaný hrnček alebo tanierik. Natešená princezná dala mužovi groše i zlatky a ten sa čoskoro vrátil s novým tovarom. Vidíš? Predsa si nadačo súca, pochválil ženu. Ak ti robota ďalej takto pôjde, hádam sa trochu zmôžeme a potom ti kúpim bárzaj novú sukňu. Princezná hrnčiarka si spomenula na vyrezávané skrine plné nádherných šiat, čo zostali na otcovom hrade a sťažka si vzdychla. Muž zatiaľ kam si odbehol. Odrazu, kde sa vzal, tam sa vzal, prihrbel na koni opitý vojak a všetky hrnčeky jej šabľou pobil. Nešťastná princezná prišla s plačom domov. Čo si mám s tebou počať, horekoval muž. Pôjdeš na zámok slúžiť. Tam ťa už hádam dákej robote naučia. Tak sa stala nafúkaná princezná poslednou slúžkou na dvore. Pomáhala kuchárovi, nosila vodu a drevo, prikladala do pece, zametala a za všetku tú námahu sa jej ušlo trochu jedla pre ňu i pre muža. Jedného dňa usporiadal kráľ veľkú oslavu. Princezná sa ukryla pod schodiskom a odtiaľ pozerala, akí hrdí páni prišli na zábavu. Veru bol medzi nimi aj princ z kráľovstva Sklenného vrchu i princ z kráľovstva Čiernej hory, ktorých kedysi výsmechom urazila. Komorníci nosili podnosy plné vyberaných jedál, pečienky, zákuskov a cukroviniek od výmyslu sveta. Tu a tam strčili princeznej kúsok do ruky a tá šup s jedlom do vrecka, čo mala prišité na rube sukne. Odrazu zazneli lesné rohy. Dvere sa roztvorili a do dvorany vchádzal kráľ, ktorému sa princezná kedysi tak súrovo vysmiala. Keď ho zazrela, najradšej by sa bola prepadla pod zem. Nemala ako utiecť, tak sa pritisla k stene, len aby ju kráľ nezbadal. Kráľ, drozdia brada, lebo on to bol, však pristúpil k princeznej v otrhaných háboch a chytil ju za ruku. Tá sa metala, trhala, až sa dobroty ukryté vo vrecku rozleteli na všetky strany. To len bolo smiechu a výskotu. Princeznú zalial rumenec. Rozbehla sa ku dverám, ale kráľ bol rýchlejší. Objal nešťastnú princeznú a láskavo sa jej privravel. Neboj sa, princezná. Som žobrák muzikant. Oženil som sa s tebou ako bedár, lebo ako kráľa si ma nechcela. Ja som bol ten opitý vojak, čo ti pobil hrnčeky. Odpusť mi. Ale musel som ťa vytrestať, aby som zlomil tvoju pýchu. Ak ma ľúbiš, vystrojím nám novú svadbu, o akej svet nechyroval. Princezná sa chvíľu mračila, keď si spomenula na príkoria, čo musela okúsiť. Potom sa však na muža usmiala a prikývla na znak, že ho má naozaj rada. Kráľ zavolal na komorné a tie obliekli princeznú do nádherných šiat. Ešte len potom nastala zábava. Na druhý deň poslal kráľ záprah 9 vraných koní po princezninho otca. Bola že to chýrna svadba. Víno potokmi tieklo a koláče aj na stromoch rástli. Kráľ bol pyšný na svoju kráľovnú a ona na svojho kráľa, ktorého občas láskavo drozďou bradou volala.
1: Popoludnie s Jankou a Jakubom. Detské rádio. Come on!

0: Ahojte, kamaráti.
1: Čaute, kamoši.
0: Kamaráti, neviem ako vy, ale ja to už asi nedám.
1: Ani len ty, ale ani ja.
0: Veru, ani Lejuška, my to už asi nedáme.
1: Mm-hmm. My máme veľmi radi teplo.
0: To si teda píšte, že máme.
1: Hej, nie je lepšie miesto na zemi ako pláž.
0: No, možno ešte les. Ale pláž v lete a teplé more. A studený vetrík nad morom.
1: Ale toto?
0: Toto teda už nie.
1: Akože cez leto 40 stupňov... OK, dá sa vydržať, keď sme pri vode. Ale teraz? A teraz sa to vracia a vracia.
0: Áno, a hlavne nikde nie je voda.
1: Mm-hmm. A keď je, tak nepríde pekne s malým dáždikom.
0: Áno, ale keď už príde dáždik, tak poriadny a prichádzajú povodne a záplavy. Oh, a keby ste videli našu záhradku.
1: Mm-hmm, tak to už ani nie je záhradka, je to skôr také malé spálenisko alebo taká skôr púšť.
0: A preto sme sa rozhodli nájsť nejaké riešenie. Mm-hmm,
1: lebo sa už nemôžeme pozerať na tie spálené lúky.
0: A vednúce kvety.
1: Mm, keď ešte nejaké na lúkach ostali.
0: A na zvieratka, ktoré tak trpia, že sa prídu napiť až k vašim dverám.
1: Mm, ale čo s tým?
0: To ešte neviem.
1: Ani ja neviem, ale máme chuť na niečo prísť.
0: Musíme nájsť nejaké riešenie na to, aby sme zadržali vodu na jednom mieste.
1: A tá voda potom pekne ochladí ostatné miesta.
0: Mm-hmm. A hlavne my budeme vedieť, že tam je a že ju môžeme využiť.
1: Presne tak.
0: Lebo keď kamoši, nebude voda, nebude ani život, ani my. Je vám to možno jasné, že zemička bez vody síce prežije, aj keď bude vysušená, ale nie my. Zemička na to, aby bola, aby obiehala okolo slniečka, vodičku nepotrebuje, ale my by sme bez vody neprežili ani niekoľko hodín, keby zmizla úplne. Takže ju poďme ochrániť spolu.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Tak, kamaráti, prišli ste na niečo?
1: Jakub? Ako si... Je nejaké podozrivé ticho?
0: No, je ticho, ticho. Ešte vyčkajme.
1: Počkaj.
0: Prišla prvá správička.
1: A tam sa píše?
0: Tam sa píše, ukáž. Či by sme nemohli napúšťať všetky vane v celej krajine a tak by sme tú vodu zachytili?
1: A tak by sme ju aj odpustili.
0: A hlavne mali by sme ju doma.
1: A nebola by tam, ale kamoši, kde ju teraz najviac potrebujeme.
0: A to je v prírode.
1: Kamaráti, ak chceme, aby bolo čo najviac vody...
0: A aby bolo viac čistej vody.
1: Tak by sme mali zmeniť niektoré veci.
0: Napríklad, keď si púšťame vodu do pohára, alebo keď umývame riad, alebo keď si umývame zuby, tak by sme nemali púšťať vodu na plné becky.
1: Presne tak. Mali by sme vodičku púšťať jemnejšie.
0: Áno, trošku pomalšie. Keď ideme napríklad do kúpeľne umývať sa, tak by sme nemali mať pustenú vodu stále.
1: Áno, ale na začiatku by sme si ju mali pustiť len na omočenie a na konci na opláchnutie.
0: Áno, a medzi tým, kým sa mydlíme, tak je voda vypnutá.
1: Áno, alebo keď šúchame zúbky.
0: Áno. No. My vieme, tak. Vám sa zdá, že je to v pohode, keď je pustená, hej, že keď prídete k kohútiku, otočíte ho a voda tečie.
1: Ale my hovoríme o tom, že takto o chvíľku už nemusí byť potom voda, keď ju celú vyničíme.
0: O chvíľku sa môže stať, že prídete do kuchyne, otočíte kohútikom a nič.
1: Žiadna voda.
0: Ani len kvapka.
1: No, tak ako to je v mnohých krajinách na svete.
0: Áno, verte tomu, lebo my máme kamošov, čo bývajú aj v Afrike a v niektorých arabských krajinkách, alebo aj ázijských, a tam si teda vodu vážia trošku viac ako my.
1: O trošku, o veľa viac.
0: Tak.
1: No a keď prídu k nám a vidia, čo my robíme s vodou a ako ňou plitváme, tak tomu nerozumejú.
0: Takže si urobte plán, ako by ste začali šetriť vodou, u vás doma.
1: Lebo vždy treba začať od seba a nie od iných.
2: Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: kamoši. O chvíľočku si vypočujeme minútové správičky. A ja si myslím, že keďže sa dnes rozprávame o vode a o tom, že niekde je vody viac a niekde menej, možno sa aj v minútových správičkách dozvieme o tom, o úrovni riek a možno budeme vedieť, kde je viac vody a kde je menej vody, že kde dnes je pod zemou málo vodičky a kde už možno nebude.
1: Ale keby sme sa to náhodou v našich minútových správičkách nedozvedeli, stále je potrebné, ako sme hovorili, pozrieť sa na seba. A no, jeden môj obľúbený spevák, volá sa Michael, má takú pesničku, že Man in the Mirror, že vlastne pointou tej pesničky je, že pozri sa na seba do zrkadla a zmeníš svet. To znamená, naozaj šetrime tou vodou a majme na pamäti, že tá voda je vzácna, takže vypíname vodu pri umývaní zúbkov, opravíme kvapkajúce kohútiky, teda hlavne naši oteckovia napríklad, perme a umývajme riad až vtedy, keď je práčka alebo umývačka dostatočne plná, polievajme rastlinky ráno alebo večer, keď sa voda menej odparuje, napríklad, milé mamičky, môžeme na polievanie nazbierať dažďovú vodu, aj keď áno, áno, teraz je to trošku ťažšie nazbierať dažďovú vodu, keď neprší. No a nevylievajte zbytočne čistú vodu. Pri umývaní auta môžete použiť vodu čo najúspornejšie a tak ďalej a tak ďalej.
0: Voda je dar.
2: Detské rádio.

0: Minútové správičky.
1: Aj piatkové popoludnie bude u nás informačne nasýtené. Pozdravuje Terka. V Liptovskom Hrádku vznikne nová galéria. Ujo Branislav hovorí, že zároveň otvoria nový literárno-dramatický odbor.
2: No a samozrejme, okrem knižnice a estrádnej sály a kinosály by sme chceli, aby tam bola aj mestská, respektíve galéria, ktorá by bola spôsobila obslúžiť celý Horný Liptov. Tak sme našli taký priestor, ktorý nebol využitý a ideme ho prestavať na mestskú galériu.
1: Ak chcete byť raz hercom, je to pre vás jedinečná šanca. Svoje diela tu budú vystavovať aj žiaci miestnej zušky. Po niekoľkoročnej prestávke sa konal v Dunajskej strede Štrúdľový festival. Tento rok sa tu podaril aj pokus o vytvorenie nového slovenského rekordu v ťahaní najdlhšej štrúdle. Mala vyše 55,5 metra. Kosatky patria medzi najinteligentnejšie morské tycavce, no ich spánok vyzerá úplne inak ako u ľudí. Nikdy nezaspia celým mozgom naraz. Počas odpočinku vždy spí iba jedna polovica, zatiaľ čo druhá zostáva aktívna. Ťažko teda povedať, či si niekedy odýchnú naozaj do ružova. Ak vás zaujímajú grafity a maľby, počúvajte nás aj o hodinku.
0: Minútové správičky detského rádia.

0: Jakub, toto ale nie je zlé riešenie.
1: Aké riešenie?
0: Tu nám píšu niektorí kamoši, že by sme sa, mohli,
1: Čo?
0: Je to ťažké preložiť, skúsim takto, hej. Prekrtkovať.
1: Prekrtkovať?
0: Tak je, prekrtkovať.
1: To je akože čo?
0: To, čo robí krtko.
1: No, čo robí? Rýpe sa v zemi.
0: A robí si tam tunely. Hm?
1: To akože si máme robiť tunely v zemi?
0: Napríklad aj tunely.
1: No tak teraz tomu nerozumiem, že prečo?
0: Lebo tam sa nachádzajú spodné vody a možno ich je dosť.
1: Ale kamoši, my si asi nerozumieme.
0: Ako to?
1: No, my hovoríme o tom, že keďže prší málo a aj málo sneží, alebo skoro vôbec nesneží, tak sa nemá ako tá voda dostať do podzemia. Áno, a preto v niektorých dedinkách už vyschli studne. Alebo niekde zmizla podzemná voda.
0: Áno, a preto v niektorých jaskyniach zmizli podzemné rieky, ktoré inak zmizli stále, ale len vtedy, keď bolo sucho.
1: No ale teraz zmizli na niekoľko rokov a nikto nevie, či sa vrátia.
0: Och, a to znamená, že aj tie jaskyne sa oteplili.
1: Áno, a to znamená, že keď sa oteplia jaskyne, že už tam nebudú chcieť bývať netopiere a niektoré liečivé baktérie.
0: Jednoducho, voda má vplyv na celú zemičku.
1: A šmátranie v podzemných vodách nám nepomôže.
0: Áno, takže to, že voda nie je, má to veľký vplyv.
1: Áno, no a to šmátranie v podzemných vodách nám nepomôže, lebo už ani tam nie je toľko vody, koľko by sme potrebovali.
0: Takže musíme hľadať ďalej.
1: Ale teraz by sme poprosili racionálne riešenia.
0: Ktoré by sme hlavne mohli urobiť rýchlo a ktoré by sme vedeli urobiť aj my, aby sme zemičke pomohli.
1: Oh, Janka, ty si v nejaká veľmi rýchla. Áno, áno, lebo bez zemičky nebudeme ani my.
0: A bez nás zemička bude? Bude. Bude? To si buďte istý, ale my nebudeme.
1: Áno, ale bola by to smutná zemička bez nás, nie?
0: Bola by smutná, ale možno aj veselá, lebo konečne by nebol, kto by odičil.
1: Ale bola by smutná.
2: Detské rádio aj v Banskej Bystrici na 98,7. Detské rádio.
3: Slniečko je vysoko, ľahko sa mi vstáva. Pomaly sa natiahnem zľava a aj sprava.

0: kámoši, s Jankou hľadáme nejaké riešenia, aby sme si tu udržali vodu.
1: A hlavne, aby sme sem dostali aj nejakú novú vodu.
0: Takže kým na niečo prídeme, vy si vypočujte Romanove ranejšie dvojičky.
2: Romanove dvojičky v detskom rádiu.
3: Dnes som rozdelil deti na fúkačov a odfúkovačov. Odfúkovači sú takí podivní ľudkovia. Že prečo? No preto, lebo oni vám len odfúkujú a odfúkujú. Ale nie, neodfúkujú biele podivné veci z púpav. Kdeže? Ani neodfúkujú niekomu z hlavy vlasy, ale oni si tak odfúkujú v živote, viete? Keď je napríklad potrebné niečo spraviť, tak vy od takého odfúkovača počujete iba fú, alebo pfú, alebo čo je ešte horšie, taký odfúkovač zistil, že keď bude takto odfúkovať, ako keby spal, a to je takto, môže odfúkovať veľmi dlho. A tak si odfúkuje. A odfúkuje teda on sa len tak tvári. A robí to, viete prečo? Samozrejme, že to viete. Aby si ostatní mysleli, že spí, tak od neho nikto nič nebude chcieť. A nikomu nepríde divné, že stále zaspí iba vtedy, keď je potrebná pomoc. Keď niekto potrebuje s niečím pomôcť, tak zrazu tento odfúkovač začne odfúkovať. A keď všetci odídu a začnú pracovať, samozrejme aj za ňo, tak viete, čo urobí? No samozrejme, že si odfúkne. Fú, zasa mi to prešlo. Lenže odfúkovač nevie jednu veľmi podstatnú vec, že keď bude stále takto odfúkovať, tak si odfúkne od seba všetkých ľudí, ktorí by ho mohli mať radi a ktorí by ho mohli milovať a niečo s ním robiť. A tak odfúkajko ostane sám. A potom už naozaj neostane nič, len odfúkovanie. To taký fúkač, to je úplne iný človečik. On vám do všetkého fúka a fúka ako do ohňa. Ale nie preto, aby všetko zahasil. Ale nie, to by sa potom nič nedialo. Však práve naopak. Asi viete, že keď idete robiť napríklad ohník na opekanie, už ste niekedy opekali, hej? Tak musíte do toho ohníka niekedy len tak zafúkať, že aby sa rozhorel. A tak to robí aj fúkajko. On keď vidí niečo zaujímavé, alebo niečo zaujímavé, čo by mohlo robiť, tak začne fúkať a pomáhať, aby dobré veci žili a horeli. Lebo niekedy stačí len iskrička, aby nebola tma. Ale aby sa rozhorela, tak je potrebných veľa takýchto fúkačov. Tak verím, že takíto sú aj medzi vami.
2: Romanove dvojičky v detskom rádiu.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: kamaráti, tak sa zdá, že hráme hru s našimi životikmi.
1: S čím?
0: S našimi životmi.
1: Aha, áno, áno, áno, rozumiem.
0: No, veď preto. Hráme vabank.
1: No neviem ako ty, ale ja sa nehrám nikdy na banky. Mm-mm.
0: Čože?
1: My keď sa hráme, a kde naozaj ide o život, tak sa hráme na nejakých hrdinov.
0: Jakub, ale to je...
1: Alebo sa hráme s kamošmi nejakú super kreatívnu hru, napríklad...
0: Ale ja nehovorím o spoločenskej hre, ja hovorím o hre...
1: O hre na banku?
0: Teda čo to hovorím? Nie, o hre. Ja hovorím o vabanku. Nie na banku, ale vabanku.
1: A to je čo?
0: No, tak to
1: aha,
0: je...
1: Viem, to je hra na vagabundov.
0: Nie. Vagabund, nie.
1: To je niekto, kto robí zlé veci, áno.
0: To ale, áno, ale...
1: Ale prečo by sme sa mali na neho hrať?
0: Neviem.
1: No veď ty si s tým prišla.
0: Áno?
1: Že sa hráme na vagabundov.
0: To som povedala ja? Nie, ja si nepamätám, či som to povedala, ale určite som povedala slovo vabank.
1: A čo je to vabank?
0: No, keď hráš nejakú hru, áno, samozrejme, napríklad keď hráš o žetóny alebo o body.
1: Áno, také poznáme.
0: No, ale ty vložíš všetky body a všetky žetóny.
1: Aha, takže riskuješ všetko. A keďže ide o hru...
0: A nevieš, ako to dopadne.
1: Takže...
0: Tak tým pádom je to vabank a to znamená, že riskuješ všetko.
1: Aha.
0: A takto to my ľudia robíme s vodou a so zemičkou.
1: Mm-hmm, tým, že sa o ňu nestaráme.
0: Že sme, áno, že sme ľahostajní a leniví.
1: Takže hráme vabank s nami, nie so zemičkou.
0: No tak a to už ako?
1: Lebo ako sme povedali, zemička nás prežije, ale my bez zemičky neprežijeme.
0: Áno, to je pravda, len si spomente, ako sa našli pyramídy.
1: Mm-hmm. Boli celé, buď zasypané pieskom, v ktorom žili hadi a chrobáky, alebo boli zarastené lesom.
0: Jednoducho, príroda si s nami poradí a...
1: A my by sme si mali poradiť sami so sebou.
0: Tak je.
2: Počúvaš Detské rádio.

0: No tak toto je skvelý nápad.
1: Aký?
0: Niekto nám napísal, že sa inšpiroval rozprávkami.
1: Aha, aha. A navrhol také zázračné jazero s rozprávkovými bytostiami, ktoré by sa starali o tú vodu?
0: Ale nie, nie. Nie, nie, nie.
1: Ale možno by to pomohlo.
0: V čom?
1: No napríklad, keby rozprávková postavička Lomí drevo naozaj existovala. Tak ten lomí drevo by nalámal drevo na hrádze, hej? A napríklad miesi železo.
0: Ale nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie ide teraz o žiadne rozprávkové postavičky.
1: Tak čím sa inšpirovali decká v rozprávkach?
0: Jednou zvieracou postavičkou.
1: Jasné, zvieratko. A to bobrom?
0: Nie.
1: Tak kačkou, ktorá má v sebe zázračné zlaté vajce.
0: Nie.
1: Tak čo, o čo ide?
0: O ťavu.
1: O ťavu.
0: Ťava, ťava, presne tak, o ťavu.
1: Aha, že by sme začali chovať ťavy?
0: Tak vieš, lebo ako sa hovorí, ťavy majú svoje hrby a v hrboch si vraj nesú vodu.
1: No? A tak keby sme ich chovali, tak by sme si vlastne chovali studne.
0: No, a to nie je vôbec zlý nápad, lebo tie ťavy majú dokonca dva hrby.
1: A keby sa nám podarilo vyšľachtiť také ťavy so štyroma, alebo s piatimi, alebo s desiatimi hrbmi?
0: Takže to by bolo perfektné, lebo v každom by bolo niekoľko litrov vody, takže to by vôbec nebolo zlé, to by bolo dokonalé.
1: To by nebolo.
0: Aj počuj, mali by sme si niečo o ťavách zistiť.
1: Napríklad čo?
0: No, že čo a koľko toho zjedia, ako ich môžeme chovať, kde ich môžeme chovať.
1: Áno, áno, áno, mali by sme si zistiť čo najviac informácií o ťavách, aby sme s tým chovom mohli začať hneď.
0: Áno, aby sme ten boj proti suchu začali poriadne.
1: To je pravda.
0: Takže ideme si študovať ťavy, vyberaj encyklopédiu. Tak.
1: Poďme, vyberám, viem.
0: No, šangadanga, dubadaba, čubababada, džumbaba. Ale to až v decembri.
1: A vieš, čo ma zaujíma?
0: Čo také?
1: Či sa dozvieme, prečo sa o niekom povie, že si ako ťava, keď chceš niekoho uraziť?
0: No, to je dobrá otázka.
1: Ale po našom chove to bude vlastne vyznanie.
0: Áno, musíme zmeniť slovník, alebo význam toho slovníka. Áno, áno.
1: Jakubovsko-Jankovský slovník Novej Zeme.
0: Odteraz veľmi, veľmi krásna, ako keby lichotivá pochvala.
2: Počúvaš Detské rádio.

0: Bolo 16 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: O neposedných autíčkach. Oženilo sa auto a malomalé autíčka, ktoré boli veľmi neposedné. Behali po garáži, narážali do stien a keď sa im podarilo prešmiknúť na dvor, zamierili rovno do blata. Zamazali si kolieska i karosérie. Nadarmo na ne veľké auto vytrubovalo. Počuli, ale neposlúchli. Raz sa všuchli autíčka dierou v plote do záhrady a zabrzdili pri hriadke hlavatých kalerábov.
2: Ahoj, kári,
1: skríkli kaleráby.
2: Kde máte šoférov?
3: Nikde,
1: odvetili autíčka.
3: Keď chcete, nasadnite.
1: Kto by sa dal do auta dva razy pozývať? Kaleráby nasadli a hýbaj cesta necesta. Najskôr krížom cez špenát, cez jahody a cez papriku k hrachovisku. Tu chceli prejsť po kôpke hliny, no na hline pich a prásk a fú, čo koliesko, to defekt. Ej, nebola to kôpka hliny, ale jež. Autíčka krivkali do garáže a veľké auto zavrčalo od hnevu. Do polnoci lepilo neposedným deťom defekty a umývalo ich a leštilo.
2: Zakazujem vám hrať sa s kalerábmi,
1: prikazovalo autíčkam veľké auto.
2: Rozumiete? Zakazujem. Stop!
1: Len čo ráno autíčka vypili kanvičky benzínu, frčali do záhrady a vravia kalerábom.
3: Nesmieme sa s vami hrať.
2: Škoda,
1: pokývali kaleráby veľkými hlavami.
2: Práve dnes ideme do mesta na výstavu zeleniny. Mohli ste ísť s nami, ale keď nesmiete, ani vás nevoláme.
3: Na výstavu zeleniny?
1: Zhýkli autíčka, až im zasvietili reflektory.
3: Zabudli sme na zákaz. Odvezieme vás tam, chcete?
1: Kaleráby nasadli a autíčka celou cestou vytrubovali, aby sa im každý vyhol.
2: Tutu.
1: Kaleráby mali na výstave veľký úspech.
2: To sme ešte nevideli,
1: zastavovali sa pri nich návštevníci.
2: Kaleráby na autíčkach, to tu ešte nebolo.
1: Riaditeľ výstavy kalerábom blahoželal a dal im zlaté medaily.
2: Šťastný návrat do záhrady, pozdravujte záhradníka. Ďakujeme,
1: zvolali kaleráby a hurá nazad. Od radosti zabudli, kde majú autíčka brzdy.
3: Tresk do tekvice, buch do melóna, bác do kapusty.
1: Nedbali, že autíčka sa pokrivia.
2: Dajte nám aspoň tie medaily,
1: povedali autíčka.
2: Aké medaily?
1: Pokrútili kaleráby hlavami.
2: Dostali sme ich na výstave zeleniny, nie na automobilových pretekoch. A čo je zelenina? My sme zelenina. Medaily sú naše.
1: Nešťastné autíčka sa vrátili do garáže. Keď ich veľké auto zbadalo, rozplakalo sa, že si muselo stierať slzy stieračmi. Do polnoci sa ozývalo z garáže klip, klap, klopkanie a joj, juj, jajkanie.
3: Jemnejšie kladívko. Opatrne. Bolí to.
1: Ráno išli opravené autíčka zasa ku kalerábom a povedali im, že teraz sa s nimi už naozaj nebudú hrať.
2: Keď je tak, hrajte sa s nezábudkami na pozeranie do neba,
1: povedali kaleráby.
2: Je to veľmi zaujímavá hra, ale ešte predtým vám niečo prezradíme. Dnes sú v meste automobilové preteky.
3: Preteky?
1: Poskočili autíčka.
3: A naozaj? A istotne? Neklamete nás?
2: Nepočúvali ste rozhlas?
1: Spýtali sa kaleráby.
2: Veru, sú preteky. A to ešte aké preteky? Víťaz dostane zlatý veniec.
1: Ktoré auto by nechcelo pretekať? Každé. Veľké aj malé a čím menšie, tým väčšmi.
3: Pôjdeme,
1: zabudli autíčka na bolesť.
3: Chcete šoférovať?
2: Že či?
1: Zvýskli kaleráby.
2: Nezmeškajme štart.
1: A tak autíčka pretekali. Kopec, nekopec, zákruta, nezákruta. Kto chce vyhrať, musí byť odvážny a ich vodiči boli spomedzi všetkých vodičov najodvážnejší. Autíčka dosiahli na pretekoch veľký úspech.
2: To sme ešte nevideli, tlieskali diváci. To tu ešte nebolo.
1: Riaditeľ pretekov vodičom blahoželal a dal im zlaté vence. Cestou domov autíčka postáli a povedali:
3: tie vence patria nám.
2: Aké vence?
1: Spýtali sa kaleráby.
2: Kto dostal vence, vy či my?
3: Bez nás by ste preteky nevyhrali,
1: dožadovali sa autíčka spravodlivosti.
2: Ani vy bez nás,
1: chvastali sa kaleráby.
3: Keď nám ich hneď nedáte, skackajte si do záhrady na jednej nohe, hlavonožce. Zaraz vysadnite.
1: Kalerábom sa veru skackať nechcelo. Radšej autíčkam tie vence dali. Veď im ešte zostali medaily. Autíčka sa vrátili do garáže a keď ich veľké auto zbadalo ovenčené, hneď zabudlo, že sa hnevá.
2: Mám to ja len šikovné deti.
1: Zaplo motor a frčalo sa pochváliť susede.
2: Sú celkom ako ja. Jablko ďaleko od stromu nepadá.
0: Popoludnie s Jankou a Jakubom. Detské rádio.

0: Už som sa dozvedela, prečo asi hovoria o zlých ľuďoch, že sú ťava.
1: Ale to nehovoria o zlých.
0: No tak o takých, ktorí urobia nejakú možno neprístojnú vec.
1: No, tak prečo?
0: No, vieš, čo ťavy robia veľmi dobre?
1: Veľmi dobre chodia.
0: Áno?
1: Hej, hej, cez púšť, po piesku.
0: To je pravda.
1: A potom, vieš, tie ťavy musia ešte nosiť náklad.
0: Áno, lebo ich používali ako vozidlá cez púšť.
1: Áno, bez nich by sme asi nikdy nespoznali zákutia púšte.
0: Áno, áno, ale hlavne vedia pľuť.
1: Čo vedia?
0: Pľuť.
1: Čo?
0: Pľuť.
1: Ale nie.
0: No vedia pľuť, vedia ako opľuť proste, vieš?
1: Ako opľuť?
0: No tak to ti to poviem. Taká ťava. Tu sa píše, že sa zbavuje zlých vecí z tela, hej, a aj vody, nielen potením, ale najmä tým, že pľuje.
1: Aha.
0: Vie vypľuť slinku, teraz sa podrž, aj na vzdialenosť niekoľkých metrov.
1: Aha. Takže sa asi stalo, že taká ťava niekoho opľula.
0: Áno. A možno sa na ne ešte aj pozrela tými svojimi ťavými očami, zamávala hrbmi a bolo to na svete.
1: No, a na svete bolo prirovnanie si ako ťava.
0: Jo, rozmýšľam, ale že aj môj vhavko niekedy vypustí slinku.
1: Ale nehovorí sa, že si ako psík v zlom?
0: Nie, nie, to sa nehovorí. Vieš, ale havko nevie takto, že pustí tú slinku na niekoľko metrov, to vie len ťava.
1: Ťava je šikovná, ale ja som počul, že to vedia aj lamy.
0: Áno. Hej. Ináč aj môj obľúbený spevák mal lamu, volala sa Louis.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: veľkých balíkov, vlny.
1: Presne tak. Ale čo je najlepšie, ako si tak čítam?
0: Ukáž.
1: Aha, pozri.
0: Aha, takže tá vlna je aj veľmi teplá a má super vlastnosti a preto je aj veľmi obľúbená u ľudí na púšti.
1: Počkať, to je nejaká chyba. Ako to na púšti, veď tam je horúco.
0: No, cez deň.
1: A čo, v noci je tam ako?
0: Zima.
1: Počkať, akože tam napadne sneh?
0: Nie, ale keď je cez deň 40-50 stupňov...
1: Dosť. Skoro ako u nás.
0: No, veď sa už asi aj meníme na púšť.
1: Ani to nespomínaj.
0: No, tak potom večer tam klesne teplota, teraz sa podrž, na 5 stupňov.
1: Brr, tak to je akože naozaj zima.
0: Áno, áno. Preto sa tam najlepšie hodí sveter z takej ťavy a pletené ponožky.
1: No tak asi si také tiež zoženiem.
0: No, to sa nám asi bude teraz hodiť, keď sa všetko mení.
2: Detské rádio.

Kde bolo, tam bolo? Bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: Janka, a ty si videla ťavu na vlastné oči?
1: Áno. Myslím, že áno. V zoo.
0: No veď bola si tu napríklad v Košiciach v zoo.
1: Áno, áno, videla som.
0: Tak tam si určite videla ťavu na vlastné oči. Tam si videla asi aj dvojhrbú ťavu.
1: Áno, a ty si videla aj viac hrbu?
0: Áno, áno.
1: Čože?
0: Aj jednu hrbu som videl.
1: Čože? Taká existuje?
0: A aj vo filme som videl nejakú ťavu, ale ty si sa niekedy aj vozila na ťave?
1: Nie, ty vari áno.
0: Iba vo sne.
1: Joj, ty mávaš také sny o zvieratkách, to ma teší. To sa mi páči, to mi je sympatické.
0: Hej.
1: Joj, Jakub, ja si tak predstavujem taký, ale iba jeden taký večer, asi viac by som nezvládla. Na púšti, tam máme kamošky ťavy, ale máme aj ťaviu onú vlnu, sme ňou prikrytý pri ohníčku, kde si opekáme nejaké jedielko.
0: A samozrejme nie sme na púšti, ale sme v oáze.
1: Sme v oáze, to znie
0: kamoši,
1: lepšie.
0: Na púšti sú aj také časti, kde je voda a kde je aj zeleň, kde je nejaký tieň a tak sa nazýva tá časť, že oáza.
1: Áno, ale potom príde po nás vrtuľník a vezme nás z tej oázy pekne domov, do našej oázy, ktorá sa volá Slovensko, kde je veľa zelenie, vody a verím, že to takto ostane na večné veky, keď sa konečne všetci spamätáme a budeme sa starať o našu prírodu.
0: Ale ja by som nešiel letecky, ja by som sa odviezol na tej ťave, lebo ja som videl vo filme ťavu utekať a naozaj ona utekala na tých svojich tenkých nôžkach veľmi rýchlo. Janka, ona predbehla koňa.
1: Čo?
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Minútové správičky.
1: Máte naladené detské rádio a v ňom sa už ozýva hlas Terky. Podchod na železničnej stanici v obci Ruskov doslova ožije. Pribudne tu graffiti maľba s motívom vlakov. Viac povie teta Slávka.
2: V Ruskove sme takto v júli kompletne skrášlili a oživili verejný priestor stanice, konkrétne podchod, cez ktorý vedie jediný prístup na nástupišťa. Cestujúcim tak chceme spríjemniť každodenné presuny a ukázať im moderné umenie v praxi. Autorom maľby je street artový umelec Blažej Lesňák a na maľbe sú zobrazané dve motorové jednotky, z ktorých jedna ešte stále premáva cez stanicu Ruskov.
1: Za nápadom stojí občianske združenie, ktoré sa snaží prepojiť kreativitu a vzdelávanie. Trnavská galéria Výklad pripravila výstavu malieb, kresieb a textilných objektov. Pozrieť si ju môžeme do 11. októbra. Morské hviezdice patria medzi najzaujímavejšie morské živočíchy. Na rozdiel od väčšiny zvierat, totiž nemajú mozog ani centrálny riadiaci orgán nervovej sústavy. Teraz neviem, či im to závidím, alebo nie. O 17.30 vám prinesieme pozvánku na veľmi zaujímavé podujatie. Ostaňte s nami.
0: Minútové správičky detského rádia.

0: No, a tak, o, tak len, toto je jasné.
1: Čo je jasné?
0: Je to nad slnko jasné, ideme chovať ťavy.
1: A to prečo?
0: Lebo ťavy majú aj super mlieko.
1: Ako super?
0: Lebo majú v tom mliečku menej laktózy.
1: Takže je vhodná aj pre tých, ktorí nemôžu bežné mlieko.
0: Áno, a má v sebe aj veľa vitamínov.
1: A robí sa z neho tiež jogurt.
0: Ako si to vedel? Áno. Áno, aj to. A dokonca chovatelia tiav si z neho robia niečo také ako kefír.
1: Milujem.
0: Aj ja.
1: Ale akože sa im nepokazí niekde na púšti?
0: Tak keďže ťava tam aj žije, tak to mliečko je také, že má v sebe látky, ktoré bránia skorému pokazeniu sa.
1: Tak to je dobre vymyslené.
0: Výborné, čo? Aj príroda sa vie vždy postarať.
1: Takže ťava je superská nie len kvôli vode a vlne a teplým ponožkám.
0: Ale aj mliečku.
1: Nechcem ťa zarmútiť, Janka.
0: Áno.
1: Ale...
0: Ale?
1: Tu Jakub? V tejto encyklopédii sa píše, že ťavy chovajú aj na mäsko.
0: To fakt?
1: Ale veď to je normálne, nie?
0: Myslíš?
1: Tak predstav si, že prepravuješ nejaký tovar cez púšť.
0: Áno, si každý deň na ceste.
1: A máš niekoľko ťiav na prepravu.
0: Tak ako majú autodopravcovia niekoľko aut.
1: Áno, áno. A niektoré máš na prepravu a niektoré auta na súčiastky. A niektoré ťavy sa asi chovajú na to, aby nemuseli nosiť jedlo so sebou. Veď kde by ho aj nosili? Chladničku asi nemajú.
0: Asi nie. Jakub, už mi o tom ani nehovor, som smutná.
1: Ale takú chladničku by nepreniesla ani superťava.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: kámoši, máme tu čas blahoželačky. Ja v rukách držím kalendár. Mm-hmm. Dnes máme 18. augusta.
1: Čo to? Jakub, tvoja hlava je 18. augusta. Ty si august. Ty jeden august augustový. Čo? Vede september. Dnes máme 18. septembra. Daj sem ten kalendár.
0: Ja som spomínal na 18. augusta.
1: Lebo?
0: Bol som v Chorvátsku na pláži.
1: Preto tam máš hlavu. Daj sem ten kalendár. Myslím si, že nie si teraz súci a hodný toho, aby si ty hľadal meno. Skúsim to ja. No, takže...
0: Pláž, voda... Slnko,
1: no,
0: zmrzlina.
1: Už viem. Som pripravená.
0: Áno, no, hovor.
1: Takže. Milá, urodzená, ušľachtilá, dievčina vznešeného pôvodu. Tvoje meno grécky pôvod má, ty voláš sa Eugénia. Milá Eugénia, zdravá, šťastná, ľúbená buď, všade, kam tvoja nôžka vkročí, i šťastná, nech si tam, kde tvoja nôžka vkročí. A tú pesničku tebe krásnu venujeme tu z detského rádia, s láskou Jakuba Janka, teba boskávame, pozdravujeme, objímame ťa.
0: No sám by som to lepšie nepovedal. Všetko najlepšie.
2: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.
3: Arriva todos amigos. Samba.

0: popoludňajšia chvíľka poézie. Marta Hlušíková, Smedná ťava.
1: Zarecituje náš Jakub.
0: Áno, samozrejme. On zarecituje.
1: Smedná ťava. Stalo sa to včera v našom bufete. Sedela tam ťava. Kývala si hrbom, dávala si repete. 8 fľašiek koli, 4 Pepsi koli, 12 fľašiek márky, zo 3 minerálky, jednu malú sódu, vodu z vodovodu. Keď vypila 7 vedier kofoli, vrátila sa ladným krokom rovno do školy. Otvorila atlas sveta, povedala dosť. Nebudem už smedný hosť. Dármo sme ju chceli chytiť. Zostal po nej iba chvost.
0: No toto.
1: No a možno cestou voľakoho aj opľula. Lebo ťa vyplujú, ako sme sa dozvedeli.
0: Ale prečo tam ostal ten chvost?
1: To je asi metaforický.
0: Hádam,
1: alebo myslíš, že im ostal v rukách ten chvost?
0: No to dúfam, že nie. Lebo ja si pamätám, že na jednej narodeninovej oslave, kde som prišla ako králik Bono, naozaj tak bolo, že dieťom ostal v rukách iba môj chvost.
1: Ale teba to nebolelo.
0: Ale duševne ma to bolelo.
2: Detské rádio.

0: je po rozprávke.
1: Ale nie.
0: Ale hej.
1: Nie, nie, nie, nie. Nie, ešte je len pred rozprávkou.
0: Ale nie, je po rozprávke.
1: Ale čo sa to deje? Veri, som zaspala, alebo čo? Normálne som si ani nevšimla, že už bola rozprávka.
0: Nevšimla si si to?
1: Pre pána Jana, dúfam, že nebol už večerníček.
0: Lebo sme ešte nepúšťali rozprávku, ani večerníček.
1: Jaj, tak prečo hovorí, že je po rozprávke?
0: No lebo je.
1: Jakub, ako môže byť po rozprávke, keď sme ju ešte nepúšťali?
0: Tak, že sme chceli vyriešiť problém vody tým, že budeme chovať ťavy.
1: Chceš mi povedať, že chov ťav je zakázaný?
0: To nie.
1: Tak ide o to, že na Slovensku nemôžeme mať ťavy?
0: Ani to nie.
1: Tak o čo ide?
0: Že ťavy vo svojich hrboch nemajú vodu.
1: Čo to?
0: Že tam nemajú vodu?
1: Nemajú tam vodu? Akože nie?
0: Je tam tuk.
1: Tuk?
0: 35 kg tuku.
1: Ale prečo by tam mali tuk?
0: Kvôli vode.
1: Tak teraz som už úplne mimo.
0: Totiž to ťavy vedia urobiť jednu skvelú vec.
1: No aspoň niečo, lebo pred chvíľou mi zmizol celý môj detský svet.
0: Ťavy vedia premeniť tuk zo svojich hrbov na vodu.
1: Joj? A potom ju vypijú?
0: Nie, oni si ju vyrobia vo svojom tele.
1: Wow, to je skvelé. Takže... Takže ich nemusíme chovať, len sa musíme naučiť, ako premeniť ťavý tuk na vodu. Alebo možno náš tuk, keby sme vedeli premeniť na vodu, to by bolo perfektné na pitnú čistú vodu. No tak to by bolo dokonalé.
0: No neviem, či by to pomohlo, ale zistíme to.
1: Zistíme to.
2: Počúvaš Detské rádio.

0: Žil raz jeden otec, čo mal troch synov. Keď chlapci dorástli, povedal: synovia moji, prišiel čas, že sa musíte sami o seba postarať. Podelím vám, čo mám, a vy už urobte, čo považujete za múdre. Po týchto slovách dal najstaršiemu synovi Maťovi žltého kocúra, strednému Mišovi dve vedrá a najmladšiemu Ivanovi zväzok líka. Na druhý deň sa Maťo s otcom i bratmi rozlúčil, vzal žltého kocúra pod pazuchu a šiel do sveta hľadať si robotu. Šiel, až ho na ceste zastihla noc. Vošiel do jedného domu a prosí: dobrí ľudia, či by ste ma neprenocovali? Čo by nie, vravia domáci. Mohol by si nocovať v stodole, lenže tam je myši ani maku. Ani len oka by ti nedali zatvoriť. Nebojte sa, povie na to Maťo. Veď ja tam už len dajako prenocujem. Tu sa domáci zatvorili do domu a Maťo s kocúrom sa uložili do sena v stodole. Zajdu ráno domáci pozrieť nocľažníka a čo nevidia. Uprostred stodoly je celá hrba myší, pri nej sedí zvieratko, čo pocestný zo sebou včera priniesol a ticho mravčí. Čože je to za zviera, bratku? Čudujú sa. Nože nám ho predaj. Rád by som, povie Maťo, lenže nie je na predaj. Dozvedel sa o čudnom zvierati i cár. Pribehol pozrieť sa do stodoly a očiam neverí. Raz na myši, raz na to žlté zviera pozerá a zrazu povie: mne cárovi ho musíš predať. Povedz, čo zaň chceš. Ak ho obsýpeš striebrom, môže si ho nechať, vraví Maťo. Cár či chcel, či nechcel, musel súhlasiť. Tu Maťo chytil kocúra za predné labky, postavil na zadné a vraví: no, cár, sip! Sypal cár striebro, sypal, až kocúra celého obsypal. Maťo sa potom vrátil domov, vystaval si dom a biedu viac nepoznal. Vidí prostredný brat Mičo, ako sa Maťovi vo svete povodilo, nuž povie: zajdem aj ja s vedrami do sveta. Možno sa aj ja zbavím biedy. Schytil vedra pod pazuchy a šiel. Šiel a len čo sa na zem začala spúšťať noc, uvidel aj on pod horou domec. Vošiel doň, ale nikoho v ňom nevidel. Nuž sa iba utiahol do kúta na lavicu, vedrá priložil k sebe a zaspal. Lenže v noci prišli do toho domca zbojníci zlato z vriec vysýpať. Miťo sa chcel práve na druhý bok obrátiť, nechtiac štuchol do vedier a tie tresk na dlážku. Zbojníci sa naľakali a ušli. A keď sa ani na tretí deň nevrátili, pozbieral Miťo zlaté peniaze do vedier a vrátil sa domov. A tu najmladší brat Ivan povie: pôjdem, vari, i ja skúsiť šťastie. Vzal liko a šiel. A keď sa mu už aj krpce zodrali, sadol si na skalu pri jednom močiari a začal to liko na kusy rozrezávať, že si nien krpce popláta. Tu ale vytrčí z močiara hlavu čert a spýtuje sa: čo ja to robíš, Ivan? Či nevidíš, že po vrazi súcham? Vidieť vidím, len neviem, na čo ti budú. Ako to na čo? Vás čertov nimi do jedného z močiara povyťahujem a na jarmoku predám. Joj, len to neurob, bráček, zabedákal čert. Dáme ti, čo budeš chcieť, len nás nechaj na pokoji. Keď je tak, nuž mi nasyp za čiapku zlata. Kým čert vyniesol zlato z močiara, Ivan vykopal jamu a zakryl ju svojou deravou čiapkou. Vysýpal čert zlato do čiapky, ale ani dno nezakrylo. Pokrútil hlavou, vyniesol z močiara ešte za mešec a ako tak čiapku naplnil.
1: No, dvíhaj, vraví Ivanovi. Pomôžem ti, lebo sám nebudeš vládať.
0: Podvihli čiapku
1: a tu čert vidí, že zlato je v jame.
2: Ej, oklamal si ma, vykríkol čert. Pôjdeme k hlavnému čertovi, nech rozhodne, čo treba urobiť.
1: Zmizol v močiari a Ivan na brehu vyčkáva, čo sa bude diať. Ako tak na močiar hľadí, vidí, že z neho vyskakuje čert Sivák.
3: Poď sa, Ivan, pasovať. Kto koho prevládze, toho bude zlato, vykrikuje.
1: Pozrie Ivan na čerta Siláka a húta. Juj, nad týmto ja silou nezvíťazím, treba pohnúť rozumom. Obzrie sa okolo seba a vidí pod jedľou ležať medveďa a hneď vie, čo treba povedať.
4: Či sa mne patrí s tebou sa pasovať?
1: Skríkne.
4: Ešte by som ti mohol rebra dolámať. Hľa, tamto pod jedľou leží môj starý otec. Popasuj sa najprv s ním. Uvidíme, akú máš silu.
1: Čert šťuhol medveďa do boku.
2: Stávaj, starý, ideme sa pasovať.
1: Medveď sa nahneval, chytil čerta a tresol ho o zem tak, že ledva ostal živý. Horko ťažko sa pozbieral a šiel hlavnému čertovi oznámiť, ako pochodil. Vtedy starý čert poslal Givanovi svojho najlepšieho bežca.
5: Poď sa, Ivan, preťakať. Kto koho predbehne, toho bude zlato.
1: Kričí čert rýchlo bežec. Ivan sa zasa rozhliadol okolo seba a vidí pod kríkom ležať zajaca.
4: Nedbám,
1: povie čertovi,
4: ale najprv predbehni môjho mladšieho syna a potom sa my dvaja môžeme pretekať.
1: Čert sa rozbehol za zajacom.
4: Zajac sa nadakal a poď ho v nohy. Kľúčkuje sem i ta, pníky preskakuje, popod husté krovie sa preťahuje a čert už ledvá dých lapá.
1: Napokon vysilený skrýchne.
4: Ber si to, zlato, Ivan, a choď kade ľahšie. Jaj, nevládzem sa ja už svojim synom pretekať.
1: Ivan sa usmial, pobral zlato a vrátil sa domov. Postavil si dom, kúpil k nemu pole a biedu viac nepozná.
6: Popoludnie s Jankou a Jakubom. Detské rádio.

0: No a Z.
1: No tak to je škoda, že to takto dopadlo.
2: Áno, ale aj tak by sme asi nemohli len tak chovať ťavu.
1: Nie?
2: Asi nie.
1: Prečo?
2: Ja neviem, ale taká ťava je asi na svete na to, aby chodila.
1: Ako to myslíš?
2: Takže ťavy si chovajú ľudia na prevážanie ťažkých vecí, na dlhé vzdialenosti, vieš.
1: A čo ďalej?
2: No, ťava síce vyzerá niekedy smiešne, ale ona je teda naozaj svalnatá a vytrvalá. Vieš, len si tak ide a prežúva.
1: Ako naša krabička.
2: Áno, lebo je to tiež prežúva vec.
1: Áno, áno, áno, ako my hovoríme, falošný žuvačka.
2: Hej, tvári sa, že má žuvačku v ústach, ale nemá.
1: Nejakú takú riadnu žuvačku.
2: No dobre, ale poďme naspäť k veci. Vieme, že ťa vychovať nebudeme. Ale poďme si len tak posnívať, hej?
1: Uh-huh.
2: Keby sme ťavy chovali, ak by sme si mali nejakú ťavu vybrať, tak chovali by sme dromedára alebo ťavu?
1: Počkať, akého dromedára?
2: No veď hovorím, či ťavu alebo dromedára.
1: No ja neviem. Ťava je ťava, nie? A dromedár je ani neviem čo.
2: No je to ťava.
1: Hej.
2: No.
1: Tak lebo to znelo, ako keby sa tak volal nejaký príslušník starého kmeňa, neviem kde.
2: No vidíš, a pritom je to ťava, ktorú poznáš.
1: Aleba.
2: Určite.
1: No tak daj.
2: Dromedár je ťava s jedným hrbom.
1: Takže jednohrbá ťava sa nevolá jednohrbá ťava, ale dromedár? To je pekné meno.
2: Všakže, máš pravdu, dromedár Novák.
1: Dromedárius Javorský.
2: Nezle.
1: Dobre, však ako môžeme to implantovať nenápadne do hlav našim kamošom, ktorí čakajú bábetko?
2: Akože im rodičom.
1: Čo im rodičom? Tým rodičom.
2: Áno, rodičov tým kamošov.
1: Čo za? Kamošom čo?
2: Tak kamoši nečakajú bábetko, nie?
1: No ale veď naši starí kamoši, naši 35-roční kamoši, veď máme aj starých kamošov, Jakub.
3: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

to je ale škandál. Kým je už Vierka tma

0: Detské rádio aj v Nitre na 87,8. Detské rádio.
1: Krtko vzdychá, plače, stone. Jaj, bojím sa, sám som v dome. Čo mám robiť, keď som sám? Aha, viem už, na cestu sa dám. Vyhrabe sa na svetlo, nevidí nič, oslepo. Lienka všetko videla, poblíž k nemu zletela. A tak tomu radí. Krtko, okuliare nájdi, polosí na oči. Až uzrieš svet, hlava sa ti zatočí. Joj, Lienka má pravdu. Okuliare sa predsa doma nájdu. Keď ich na nos zavesil, svet sa zrazu pretočil. Joj, to je krása. Ďakujem ti, Lienka milá, že si mi svet pretočila. Nebojím sa, nie som sám, kamarátku, teba mám.
2: Janka, a páči sa ti to meno, Dromedár?
3: No, vravím, že sa mi páči, veď som to chcela aj implantovať do podvedomia našich starých 35-ročných kamarátov, aby tak pomenovali svoje deti.
2: Alebo ty si tak môžeš pomenovať nejaké zvieratko, ktoré máš doma, nejakého chrobáčika, pavúčika, myšičku.
3: Á, pavúk, dromedár, štvrtý, to znie tak vznešene.
2: Á, ale chceš mi povedať, že máš doma len 4 pavúkov?
3: No...
2: Stále, keď nejakého pavúka nájdeš, tak mi voláš, ja musím prísť, musím ho zobrať a dať ho vonku na balkón.
3: No dobre, tak ten momentálny je možno už aj 159.
2: Jania, no, a mám pre teba kreatívnu úlohu.
3: No.
2: Ako by si volala ťavu trojhrbu?
3: Trojhrbu?
2: Mhm.
3: Tak keď jednohrbá je dromedár a dvojhrubá, teda...
2: Dvojhrbá?
3: Dvojhrbá, nie, neviem čo... Tak trojhrbá by mohla byť trojhrb dromedár.
2: Uh-huh. A štvorhrbá?
3: Štvorhrb, nie, vymyslím niečo kreatívnejšie. Štyromedromedár.
2: Krásne. A asi, a ako by sa jazdilo na takej trojhrbej ťave?
3: Pre pána Jana. No tak, tak by sa jazdilo.
2: Ty by si sedela medzi prvým a druhým hrbom a ja medzi druhým a tretím. Ja by som bol vzadu, uh-huh, lebo ja by som ju určite riadil. Hej, tak ako keď ideme na bobovej dráhe, dajme tomu, ty si stále vpredu, ja vzadu.
3: Ale myslíš si, že by nás uniesla takto dokopy, pokope? To by musela byť veľmi silná ťava. Ona by musela byť ako kulturista.
2: Samozrejme, veď ty máš 50 kilogramov.
3: Čo tým chceš povedať? Že to je málo?
2: Áno.
3: Aha, tak to je iná.
0: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Jakub, čo si taký zamyslený?
1: Myslím na to, že už som bol niekoľkokrát v krajinkách, kde majú púšť.
0: A napriek tomu si sa tam nikdy nepozrel?

0: hlavne som si tam nikdy nevypočul správičky.
1: Čože? Á, takzvané púštne správičky?
0: Mm, vieš si predstaviť také púštne správy?
1: Že čo sa dnes asi nové na púšti deje.
0: Mm-hmm. Kde videli napríklad nejakých hadov.
1: Alebo najviac hadov.
0: Áno.
1: A kde sa zazelenal strom.
0: A kde by sme si mohli dať vodu.
1: Áno, mohli by tam byť aj dopravné správy. Že o premávke čiau. Alebo nejaké kultúrne. Možno, vieš, že možno aj tam sa deje nejaká kultúra.
0: Možno sa tam niekde tancuje a spieva.
1: Mm-hmm.
0: Vieš, v nejakej oáze.
1: No, každopádne, o malú chvíľu nás čakajú minútové správičky, uvidíme, čo sa v nich bude hovoriť, možno to bude niečo úplne iné ako púšť a ťavíno, veď poďme sa o tom presvedčiť.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Minútové správičky.
1: Posledné správičky tohto týždňa vám prináša Terka. Vedeli ste, že vyliadkovú vežu na Dukle navštívia denne stovky turistov? Ujo Peter hovorí, že tu na deti čakajú aj interaktívne prvky.
2: Väčšina návštevníkov sa najskôr vyvezie na tú druhú kupolu, pretože tá druhá vyššia kupola ponúka okrem expozície aj teda panoramatický výhľad, ale s tým, že predtým to bolo hlavne o tom výhľade, no po rekonštrukcii bola tá kupola doplnená aj o panelovú expozíciu s názvom Duklianske boisko v premenách času, ktorá je v tej vrchnej časti tvorená panelmi zaoberajúcimi sa vlastne históriou Duklianskeho priesmyku.
1: Veža je otvorená až do konca októbra. Priestory Slovenského ľudového umeleckého kolektívu v Bratislavských Rusovciach zajtra hostia 7. ročník medzinárodného festivalu tradičného bábkového divadla Bábky v parku. Návštevníkov čaká aj tanečná veselohra Gašparko. Nahliadnime aj do ríše zvierat. Niektoré druhy žiab majú schopnosť meniť farbu kože. Nerobia to však iba preto, aby sa ukryli pred predátormi. Občas tým dokážu zmeniť teplotu v tele. Majte krásny víkend a nezabudnite nás počúvať opäť v pondelok.
0: Minútové správičky detského rádia.

0: Jakub, ja si myslím, že s tou vodou nám ťavy asi nepomôžu.
1: Ale zasa nám trochu aj môžu pomôcť.
0: A to ako?
1: Keď už uvidíme na našich vyschnutých políčkach, alebo na prašných cestách, alebo v zaprášených múzeách, že sa tam pohybujú ťavy, že si ľudia, ktorí prevážajú tovar, začínajú kupovať na prepravu aj ťavy.
0: Tak budeme vedieť, že je zle.
1: Hej, že je veľmi zle.
0: Tak, kamoši, možno nám teraz v probléme, ktorý nastáva, nepomôžu ťavy, ale mohli by sme si pomôcť my.
1: Hej, napríklad tým, že budeme vodou šetriť.
0: Že sa nebudeme kúpať stále v novej vode v našom bazéne.
1: Že nebudeme umývať riad pod tečúcou vodou.
0: Že nenecháme vodu tiecť, keď si umývame zúbky.
1: Že sa nebudeme len tak vodou olievať.
0: A že nebudeme jednoducho tú vodu čerpať a znečisťovať viac ako treba. Teda znečisťovať už vôbec nie.
1: No musíme myslieť na rieky a na naše potoky a nebudeme do nich nič hádzať.
0: Áno, a že budeme chrániť všetky zvieratká, ktoré žijú pri a vo vode.
1: Lebo aj tie zvieratká vodičke pomáhajú.
0: Pomáhajú ju čistiť a pomáhajú jej k životu, aby žila.
1: A nebudeme sa kúpať vo vani každý deň.
0: Keď sa sprchujeme, tak myslíme na to, že voda sa dá aj vypnúť, keď sa mydlíme.
1: Ale myslíme, že vy asi najlepšie viete, kde by sme vodičku mohli ušetriť.
0: Skúste sa zamyslieť, skúste sa zapojiť do záchrany vody, lebo o chvíľu by tu tak mohli byť suché rieky a pod zemou hrozí, že nebudú v studniach vody, ale prach.
1: A viete, čo sa potom stane? Budeme si vodu kupovať. Ale nie je tak ako dnes vo fľašiach za pár centov.
0: No, radšej na to ani nemyslíme.
1: No, no. Bude to veľký poklad.
2: Detské rádio.
3: Ča. Huča. Ča. Huča. Ča.

Miroslav Válek z vody. Les. Odkladá si všetky staré listy, aj tie bez adries. Les je les a nik ho neprerobí. A čo má byť? Má svoje hobby. Ale ty radšej neblúď po lese, naplakal si sa do zásoby a vôbec, tu si na zlej adrese. Les má dosť práce s prezliekaním stromov. Choď domov. Myslel si, láska. A bol to iba zvyk. Uletel ti biely balónik a je ti smutno. Niet čo zobrať do rúk. Dni idú, idú, ako rieky k moru. Dni idú, idú a ty tak hrozne sám pripínaš krídla predstavám. Niekto ti kýva, ty sa neotoč. Máš pod klobúkom krásny kolotoč. Niekto sa pýta, neodpovedaj. Pozri, je jeseň zlatá ako čaj. Pristáva práve tma. Vypína motory. Niekto len chodí, hovorí, hovorí. No, to ty sám so sebou začínaš rozhovor. A je už pozde, a je už neskoro. Vybieha líška z hrdzavého lesa. Nerozumiete sa. Hrdzavá jeseň, láska hrdzavá. A čo nám ešte zostáva? Ešte je toho nadostač, čo zostalo a zahrdzavie. Len sa mi preto nerozplač. Len si ju nechráň, ako oko v hlave.

0: Milí kamoši, viete, ako som vám spomínala toho môjho obľúbeného speváka, tak on má tú pieseň, čo som vám spomínala, že Man in the Mirror. A myslím si, že je čas si z nej zacitovať nejaké úseky, ktoré vo mne veľmi rezonujú a sú pre mňa celý život inšpiratívne. A možno sa zíde vypočuť si aj vám, o čom sa spieva v tejto piesni. Prepáčte, mám trému. Takže.
1: Nemaj trému, Janka, poď. Veď nie sú to tvoje myšlienky, sú to jeho myšlienky, ale ty sa s nimi stotožňuješ.
0: Áno. A verím, že aj vy sa budete. Takže. Tak sa tam hovorí. A teda ja nebudem po anglicky, ale budem to takto do slovenčiny. Čiže chystám sa niečo zmeniť. Tento raz vo svojom vlastnom živote. Bude to naozaj dobrý pocit. Niečo zmením. Napravím to. Keď si zdvihnem golier na svojom obľúbenom zimnom kabáte, ten vietor mi víri hlavou, vidím deti na ulici, ktoré nemajú dosť jedla. Kto som, aby som bol slepý, aby som predstieral, že nevidím, čo potrebujú? Letná ľahostajnosť, črep z rozbitej fľaše a osamelá ľudská duša nasledujú jeden druhého unášaný vetrom, vieš, pretože nemajú kam ísť. Preto chcem, aby si vedel. Začínam s mužom v zrkadle. Žiadam ho, aby zmenil svoje správanie. A žiadne posolstvo už nemôže byť jasnejšie. Ak chceš urobiť svet lepším miestom, pozri sa najprv na seba a potom niečo zmeň.
1: Uh-huh, takže man in the mirror. Uh-huh. Takže ak chceme niečo zmeniť, tak musíme začať od seba. A keď zmeníme seba, dáme tým príklad ostatným ľuďom a možno aj ostatní ľudia sa zmenia.
2: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Ja mám teraz chuť si tak predstaviť ideálny svet. Taký ideálny vodný svet, ktorý by bol čistý, pokojný a plný života. Voda by bola kryštáľovo čistá a bez plastov a odpadu. V moriach by žili ryby, delfíny, korytnačky, veľryby a ďalšie živočíchy v bezpečí. Korály a morské rastliny by vytvárali pestrofarebné podmorské záhrady a ľudia by využívali oceány šetrne a neznečisťovali by ich. Taktiež aj rieky, moria, jazerá, potoky. A mne by sa veľmi páčilo, keby sme mohli piť tú vodu priamo z potoka.
1: Jakub, a vieš, že to všetko sa môže vrátiť, lebo také čisté tie oceány, moria a rieky kedysi boli, nebyť nášho zásahu, nás, ľudí a znečisťovania. Ale tá príroda je obnoviteľná a stále sa môže všetko zmeniť k lepšiemu. Stačí, keď sa staneme tým man in the mirror, mužom v zrkadle, ktorý sa na seba pozrie a niečo zmení a zmení seba a zmení svet. Takže, milí naši kamoši, nielen my, naša generácia, ale aj tá vaša generácia, ktorá prichádza po nás, vy mladí ľudia to máte v rukách, aby ste možno napravili aj chyby, ktoré urobili naši prarodičia, nechtiac, ale urobili ich a je čas na zmenu. Mm-hmm. Takže buďme tou zmenou.
0: Takže kamoši, buďme vďační za to, že máme vodu z kohútika, ktorá je čistá a zdravotne nezávadná, ktorá je dostupná pre každého bez nejakého nepríjemného zápachu či chuti a že ju naozaj máme a nemáme jej málo, lebo niekde ju naozaj ľudia nemajú. Takže vážme si vodu, je to dar.
1: A starajme sa o to, aby sme ju aj naďalej mali takú čistú, nezávadnú.
0: Takže poďme oslavovať to, že máme čistú vodu.
1: Áno.
0: Takže do ruky vodu, takže pohár s vodou.
1: Ne, to by som ti neradila.
0: Prečo?
1: Sme v novom štúdiu. Tu je zakázaný pohár s čistou vodou, za koľkoľvek vodou, ale ja navrhujem pustiť si večerníček.
0: A pripijeme si počas večerníčka na chodbe.
1: Áno, v našej kuchynke.
0: Dobre, a vy, kamoši, si môžete doma, hej, pripiť s nami. Takže na zdravíčko.
1: Na zdravíčko.
0: A poďme si pustiť večerníček.
1: Tak.
0: Čaute.
1: Čaute.
2: Počúvaš Detské rádio.

Ale ešte väčšie bolo šťastie mladého kráľa, keď sa oženil. Jeho žena milovala nielen jeho, ale i jeho ľud a krajinu hlbokých lesov, v ktorých pramenilo 7 priezračných riek, napájajúcich jazero, na brehu ktorého stál kráľovský zámok. Keď sa kráľovnej za jednej jasnej mrazivej noci narodilo dievčatko, bolo presne také, aké si ho kráľovná želala. Biele ako sneh za oblokom, s vláskami čiernymi ako noc v hlbokom lese a očami jasnými ako jazero, do ktorého kráľovná tak často hľadievala. Nazvali ho Snehulienka. Ale keď sa dievčatko narodilo, kráľovná zomrela.

0: Dievčatko rástlo, rástlo do krásy a do radosti, ktorú rozsievalo okolo seba. A tak ako to už v živote býva, kráľ jedným okom žialil za tým, o čo ho osud pripravil, a druhým sa šťastne usmieval každému novému dňu, v ktorom sa ozýval smiech jeho céry Snehulienky.
1: Princeznička,
2: Marisa, to patrí utekať pred kráľom.
1: Pestunka.
3: Tu za ružovým kríkom vás pán kráľ nenájde rýchlo. Len mi rúže nedolámte, Snehulienka naša.
2: Ešte jej raď, Jašo, aký si. Videl to svet, aby záhradník sám posielal ľudí medzi kríky. Veď sa ti rúže dolámu.
4: Pestunka je tu, záhradník je tu. Rúže sa na mňa smejú. Zdá sa mi, že len tu môže byť moja Snehulienka.

0: už idú.
1: Áno, moja milá. Svadobný sprievod už prešiel bránami zámku.
0: Zbadala si ju. Vidíš ju, pestunka? Tá je krásna. Myslíš, že sa jej bude Maja páčiť?
1: Komu by si sa ty mohla nepáčiť, slniečko moje?
0: A myslíš, že ma bude mať rada?
2: Snehulienka, Snehulienka, ach, tu si. Anabela, toto je moja dcéra. Snehulienka, toto je nová mladá kráľovná, ktorá nám obom nahradí, čo nám osud vzal.
1: Môžeš mi hovoriť kráľovná matka.
0: Áno, kráľovná matka.
1: Kráľovná bola naozaj krásna, ale jej hlas bol ľadový, pri pohľade jej oču ešte jej kvety hlávky skláňali. Netušil kráľ, koho si vybral za ženu. Netušil, čo sa za krásnou tvárou skrýva. Netušil, čo si spolu so zlými myšlienkami do zámku priniesla. Tešte sa, kúsla, tešte sa, čaj. Nech sa i naďalej mi všetko daj. Som najkrajším na svete. Som najlestivejšia na svete. Čo na to služobníci zo zrkadla poviete?
3: Kráľové oči si krásou uspala. Rozum rečami opantala. Si najkrajšia na svete.

0: Chcela by som byť taká krásna ako kráľovná. Kráľovná matka. Mať zlaté vlasy, vznešenú chôdzu. Ale komorné vraveli, že keď vyrastiem, i ja budem krásna. Prečo sa mračíš, pestunka? Možno naozaj bude mať oči ako...
1: Snehulienka, nerečni a dávaj pozor, lebo sa tou ihlou pichneš. A mračím sa, lebo komorné sú lichotníčky a to ja nemám rada.
0: Ale mňa máš rada však. Tak ti prezradím, čo by som chcela najviac. Chcela by som v zrkadlo ako kráľovná. To s rúčkou v striebornom ráme, ktoré má vždy pri sebe. A mne do ňoho nedovolí ani len jedným okom pozrieť.
1: Snehulienka, ak ti bude jazyk chodiť viac ako ruky, nevyrastie z teba ani poriadna dievka. Nie je to krásna kráľovná.
0: A prečo? Kráľovnú Anabelu som nikdy nevidela ihlu v ruke držať. Do kuchyne ani len okom nenazrie. A prečo?
1: Krása nie je len vonkajšia. Krása je v dobrote, šikovnosti, múdrosti, usilovnosti.
0: Tak ty si potom, pestunka, najkrajšia na svete, vieš to?
1: Ale tie komorné mali pravdu. Čas bežal a tak ako rástla Snehulienka do krásy, tak rástla kráľovnina túžba pomoci.
2: Chcem, aby prišiel už ten čas moc v tejto zemi do rúk vziať. Veď moc je najkrajšia na svete. Čo mi na to, služobníci zo zrkadla, poviete?
3: Snehulienka. Snehulienka. Snehulienka.
2: Snehulienka.
3: Si najkrajšia na svete. Si najlstivejšia na svete. Moc mať vo svete. No aby prešiel už tvoj čas,

0: Príde už ten čas do zámku na sabat pozvať vás.
1: Zavolajte mi záhradníka!
2: Zlá myšlienka skrivila kráľovnej krásnu tvár. Hrôza stiahla staré záhradníkovo srdce, keď počul, čo kráľovná od neho žiada.
3: Odviesť do lesa a zabiť? Ja a zabiť? Veď mne je ťažko i ružu odrezať.
1: Nuž, a teraz budeš musieť srdce vyrezať a doniesť mi ho ako dôkaz.
2: Nevedela kráľovná, že starý záhradník by radšej vlastné srdce dal, ako by toľkej skrivodlivosti na svet pomohol. Ale ak chcel Snehulienku pred kráľovnej zlobou uchrániť, musel ju ďaleko od nej odviesť, až kým pravda kráľovi oči uši neotvorí. Už vybral sa so Snehulienkou zo zámku, na kraji lesa jej krutú pravdu vyjavil a vypravil ju na cestu cez hustý les, hádam za ním na dobrých ľudí natrafí. Potom vybral srdce z mŕtvej srnky a sám smutný sa vrátil do zámku.

s čistým svedomím a veselou mysľou. S čistým svedomím a veselou mysľou. Ako to vravela tá pestúnka. Aha, sa človek nemá čo báť. Tak. Och, ale ona určite nikdy nešla cez ten najtmavší les. Juj! Oh, nevyľakali ju v kríkoch zajac. Ja sa nebojím. Ja sa nebojím. A just sa nebojím. Starý záhradník mal pravdu. Čo už môže byť horšie ako kráľovná macocha? Pôjdem za hlasom vtáčika. Aspoň mi bude veselšie. Oh, chalúbka. Aká si je malá. Ale radšej malá chalúbka ako pustý les. Zaklopať? Dobrý deň. Je tu niekto? Je tu niekto? Prepáčte, nechcela som. Oh, to je ale neporiadok. Prepáčte, nechcela som to vedro zhodiť. Ale stálo hneď za dverami a... Zdá sa, že tu nik nie je. Veď kto by tu aj v takom chlieviku vydržal? Tuším, bolo predsa len krajšie v tom lese. Ale čo, radšej trochu upracem. Kto tu len môže bývať? Teraz už asi nik, veď hrnce sú aspoň týždeň neumité. Ale na stole je 7 tanierikov. A postielok je tiež 7. Tak ich teda posteliem všetkých 7.

0: Nesieš, čo som prikázala?
1: Ja...
0: Srdce. Chcem to srdce.
1: Srdce nesiem, krutá kráľovná, ale nie...
0: Srdce, konečne. Nik ma už neohrozí v tomto kráľovstve. Nič nezastaví moju moc.
2: Snehulienka! Snehulienka!
0: Ticho!
1: Nebudem ticho, keď sa kráľ opýta.
0: Pýtať sa bude, ale odpovede sa nedočká. Tešte sa kúzla, tešte sa čary. Nech moje slovo reči ho zbaví.
1: Pane,
3: Anabela, kráľovna moja, Snehulienku si nevidela?
0: Snehulienku nie. Celý deň sa snažím pomôcť tuto záhradníkovi. Zdá sa, že stratil reč.
3: Vali naozaj? To je mrzuté. Ale netráp sa, tvoje ruže ti budú i tak rozumieť. Choď, choď za nimi.
0: Nepočul si? Kráľ ti prikázal odísť.
3: Počkaj. Možno videl niekde Snehulienku.
0: Vravela som ti, že bol celý deň so mnou.
3: Ani pestúnka ju od rána nevidela. Dala prehľadať už i park a stráže prešli i okolie zámku. Ak sa do rána nevráti, dám zámok obtiahnuť čiernym súknom.

0: vtáčiky pred spánkom vyspevujú. Krásne.
1: A kvôli tomu sme zastavili, keď som len kúsok od svojej postielky. A ja chcem spať, nie aj vtáky.
2: Stojte! Pozrite sa.
3: A čo je zase? Čo máme vidieť? Ja teda od hladu nevidím už ani na svoj nos. A ak budeme jednostále postávať a postávať a postávať, tak domov nedôjdeme ani do rána.
2: Kto nechal ráno okná do korán?
0: Babroš mal službu.
4: Prečo práve ja? Ja som sa náhodou ničoho ani nedotkol.
2: Ani dverí, ktoré si mal zamknúť, však?
0: Hádajte sa. Vnútri kto si chodí. A je to naozaj náš domček?
2: Zúj, či máš len hlúpe otázky, strápoš.
0: Prečo?
2: A či domček by tu mohol byť?
0: No, keď je taký iný.
5: Áno, strápoš má pravdu. Okná sa lesknú ako kvapka rosy.
0: No.
2: Veď hej, aj priedomie je vyzametané.
6: Čo budeme robiť? Ja som to tušil, keď mi dnes lístok do prameňa spadol, že nás čosi nedobrého čaká.
2: Boli si jedných prameňov Kráľovského jazera. Nelamentuj stále. A ty spachtoš, nechráp.
1: Čo je? Do postele ma nepustíte. Pod stromom oddychnúť nedáte.
5: Čuš! Kto si? Je v domčeku! V našom domčeku!
1: No.
2: Treba sa pozrieť, kto. Babroš!
4: Prečo práve ja? Ani ma nehne. Stále všetko ja.
5: Ideme všetci.

0: riady sú umité.
1: Večera, večera navarená. Aká dobrá. A v izbe sú postielky ustlané.
0: Ale ani tu nikoho niet.
2: Popozerajme okolo domčeka.
0: Len si hľadajte. Ja si zatiaľ sladko pospím.
1: Ja! Sem! Sem, hej! Hey, kto si je v mojej postielke?
3: Nekrič! Prosím ťa, nekrič. Nevedel.

0: noc a umýla za mňa riad.
1: A ty si ustlala aj postielky?
2: Ja? A vy ste kto?
3: My sme siedmi trpaslíci. Dudroš.
4: Bystroš.
1: Vzdychoš.
5: Hladoš.
6: Pantoš.
3: Mamroš.
1: Strapoš.
3: Sme strážcovia siedmých prameňov, čo napájajú Kráľovské jazero.
2: To vďaka vám je jazero jasné ako letná obloha?
3: Tak je. Každý deň čistíme pramienky.
5: A dávame pozor, aby do nich ani len smietka nepadla.
1: Ani len listok zo stromu.
7: To je naša práca.
3: A toto je náš dom.
2: Odpuste, nevedela som. Myslela som, že tu už nikto nebýva, keď som vošla a našla tu taký neporiadok. Ale ja hneď zasa pôjdem.
3: Kam si sa vybrala?
2: Ja? Dobrých ľudí pohľadať.
1: A kdeže si bola doteraz, keď si dobrých ľudí nestretla?
2: Stretla i poznala. Na zámku som s nimi žila. Ale kráľovná matka, kráľovná Anabela sa ma rozhodla zahubiť. So záhradníkovou pomocou pred jej zlobou utekám.
5: Nikam nepôjdeš. Tak. Si princezna od nášho jazera a u nás ti bude najlepšie.
7: My ťa nedáme.
1: Keby si občas takúto dobrú večeru navarila.
7: Také postierky vyslala.
2: Rada sa o vás postarám, ak mi ostať dovolíte.
0: Konečne nemusím všetko stále ja
8: pobabrať.
3: Záhradníkovi pošleme správu, ale na kráľovnú si aj tu daj pozor.

0: Ej, Matej, Matej, oveľa sme prišli. A tak odrazu. Ty oreč, ja o moju snehulienku. Čože si mi to priniesol? Ukáž. Snehová vločka z brezového lístka vytrána. Kde si to našiel? To je isté od snehulienky. Pane! Pane! Najjasnejší pane, najjasnejší pán kráľ, žije. Pozrite, žije.
1: Čo to vravíš?
0: Tento lístok, tento pozdrav od nej na jazero priplával. Len nevedno, ktorý zo siedmých prameňov ho priniesol.
1: Stráže! Stráže! Vyšlite poslov do všetkých končín a dajte vyhlásiť. Kto moju dceru nájde a domov privedie, ju za ženu a pol kráľovstva k tomu dostane.
2: Kto snehulienku privedie, ten ju za ženu dostane a pol kráľovstva k tomu. Kto snehulienku privedie,
3: nikto tu nenájde, nikto ju neprivedie. Ale čo, ak predsa?
4: Tešte sa, kúzla. Tešte sa, čami. Nech sa i nadalej všetko mi darí. Služobníci sú zrkadla, služobníci moji. A kto viete, poviete. Či je ešte

0: kúzlajčany. Predsa sa smerujete vese do redaní.
1: Tak je to. Záhradník ma oklamal a Snehulienka žije. Žije, ale nebude.
2: Poradila sa kráľovná so zrkadlom, poradila sa so svojimi zlými myšlienkami, zlý pohľad vrhla na čakajúceho kráľa a vytratila sa zo zámku. Keď sa priblížila k chalúbke trpaslíkov v lese, nik by ju veru nespoznal. Zlaté vlasy čepcom ukryté, chrbát pod nošou s tovarom zohnutý, sedliackými sukňami chodník zametala.
3: Kúpte si lajblíčky, kúpte si sukničky, kúpte si ručníčky do vašej ručičky. Gazdovci, doma ste. Či kúpite, či nekúpite, či aspoň pohár vody kupcovke podáte.
4: Kúpiť nič nekúpim, ale pohár vody vám vďačne dám. Vítajte, odýchnite si, keď ste tak ďaleko zašli.
1: Pomohli čary.
4: Vďaka vám.
1: Vďaka, služobníci moji.
3: Vďaka ti, dievčička. A či ty tu sama gazduješ?
4: Sama i nesama. Dajte si malým, čo som nazbierala.
3: A akože sa ti ja odvďačím, keď sa ty tak o mňa staráš. Keď kúpiť nechceš, poď. Vyčaráme voľačo. Ty mne staré, ja tebe za ochotu nové. Vidím, životík máš vyblednutý.
2: Skús, tento ti iste pristane.
4: Ale ja...
3: No nevravím. Len trochu pritiahnuť. Tak.
4: Tak nie. To je priveľa. Nemôžem dýchať.

0: Smachtoš?
1: No, čo je?
0: Smachtoš! Cítiš to, čo ja?
1: Necítim vôbec nič.
0: Veď práve. Necítim ani jednu jedinú obľúbenú vôňu. Zdá sa, že Snehulienka dnes nenavarila.
1: Ba, tuším, ani vtáčikom nenasypala. Počúvaj, ako sa všetky sťažujú.
2: Nie, skôr sa zdá, že nám chcú čosi povedať. Poponáhľajme sa.

0: Čo je s tebou? Kto ti ublížil?
1: Vstávaj, vstávaj, počuješ, chlapci, ja v tom nemám prsty, od ona.
2: Ticho, nedýcha.
3: No čo je len mohlo ublížiť?
2: Možno... Čo? Možno ten nový životík.
3: Čo? Nový životík?
2: Áno.
3: Pristrihneme ho, rýchlo!
4: Snehulienka!
2: Dýcha!
5: Jedna sedliačka, kupcovka, darovala mi živútik.
0: Snehulienka, Snehulienka! Aj tá kupcovka, to bola kráľovná. Nikdy viac ju sa nevpustí.

0: Stráže. Stráže.
1: Áno, najjasnejší kráľ.
0: Vrátili sa už poslovia.
1: Vrátili, najjasnejší pane.
0: A? Nič.
2: Nesmúďte, pane. Trpezlivosť je matkou nádeje. Matej i dnes z jazera vločku z lístia vylovil. Princeznička isto žije. Len trpezlivosť, kráľ náš.

0: Trpezlivosť, trpezlivosť. Nie trpezlivosti, ktorá by vašu nádej vzkriesila. Nie nádeje, ktorá by moju moc ohrozila.
1: Neprejde dlhý čas.
0: Do zámku na sabat pozvem vás. Keď sa rozvíťazí na svete, bude najmocnejšia na svete. Čo mi na to súrovníci zo zrkadla poviete?
2: Márne sú kúzla, márne sú čary. Zrovne víťazí.

Na dno svojej čiernej duše siahla kráľovná poradu. Prizvala kúzla, prizvala čary, zlosťou pokrivila svoju krásnu tvár a ako vetchá starena pobrala sa do lesa za snehulienkou.

0: chce pomôcť.
1: Ako by kto si volal o pomoc. Trpaslíci vraveli, že nemám nikoho k sebe vpustiť. Oni sa s nikým do reči dávať. Ale pomoc odmietnúť nemôžem. Hej, kde ste? Už idem.
0: Pomoc.
1: Kto volá o pomoc?
0: Ja, pekná moja, ja. Pomôž mi, prosím ťa.
1: Vy, starenka, čo sa vám stalo?
0: Vracala som sa z trhu. Hrebene som bola predávať. Keď tu som sa zamotala do kríkov, noha sa mi zvrtla. A ja sama nie a nie vstať.
1: Rada vám pomôže. Tak? A už to je. Noha vás nebolí?
0: Nebolí, nebolí. Len keď si mi pomohla. Čo by som si tu zamotaná sama počala? Zober si odo mňa za to tento hrebeň.
1: Nie, nie. Od nikoho nič nesmiem brať. Vlastne ani do reči sa dávať.
0: No, no. Vary by si sa nebála starej baby. Ja som ti len radosť chcela urobiť. Ani tento by sa ti nepáčil. Pozri, ako sa na slnku ligoce. Ako krásne by pristal k tvojim čiernym vlasom. Len pozri. Tak toho do vlasov zastokneme.
1: Joj.
0: A už ťa nik

0: si pravdu.
1: Babroš, Babroš, ako dobre, že si ten hrebeň zbadal.
2: Čo by s ňou bolo, keby sme jej ho z vlasov nevideli?
3: Ale už otvára oči.
4: Kde som?
2: Teraz si už chalúbke s nami. Snehulienka, veď si slúbila, že nás posúdne. Prečo si sa bez nás po lese túlala?
4: Ja šla som len pomôcť starenke. Šla s hrebeňmi z trhu.
5: Ženské, ženské, všetko možné vedia, ale rozmýšľať nevedia.
1: No, ale veď, tá cudzia stvora, tá starenka, to bola zasa kráľovná. Kto to kedy videl, aby babka z trhu po lese so zlatými hrebeňmi chodila, no.
4: Ale ona volala o pomoc. A ten hrebeň bol taký krásny.
2: Krásne. Zbadáš pletku a hneď zabudneš na nebezpečenstvo.
0: Nedá sa nič robiť. Musíme ťa strážiť.

0: ja vravím, že pôjdeš.
1: Nepôjdem.
2: Radoslav, všetci princovia z okolia sa už o to pokúsili. Len ty jediný. No, ako budeme vyzerať?
1: Nie. Nepôjdem a nepôjdem hľadať nejakú pojašenú princeznu, čo netrafí domov a jej otec potom otravuje všetkých susedov.
0: Kráľ krajiny hlbokých lesov neotravuje. Ponúkne...
1: O princezninu ruku nestojím a pol kráľovstva nepotrebujem. A teraz mám hodinu hudby. Opúšťam vás, ctení rodičia.
0: Počula si to? Je neochotný.
2: Je bezočivý.
0: Je rozmaznaný. A to je toho na vine? Ale tento raz mu ukážem. Ak nepôjde, nebude žiadna hra na píšťale. Žiadne hodiny tanca. Žiaden ples.

0: žiadne hodiny tanca. Prosím, žiaden ples? Je tam toho. Ustavične tie isté nudné tváre, aspoň sa ich zbavím. Ale hra na píšťale, to je už priveľa. Takému násiliu sa nepodrobím a hľadať nejakú snehovú princeznu, či kto to je, nepôjdem. A chcú hľadať, nech sa im páči, môžu hľadať aj mňa. Nevrátim sa z lesa, kým si to môj kráľovský otec nerozmyslí. No ale čo tu? V lese? Juj, ale by som do toho kopol.
1: Jaj, zbláznil si sa. Čo to robíš? To bola moja kiapka.
0: Marisa mi, či čo? Hej, kto sa tu ozýva? Kto si, čo si?
1: No dovol, aké čo za čo? Som Strapoš a mám tu dôležité poslanie. A ty ma vyrušuješ. Čo sa smeješ?
0: Prepáč, kamarát, aký si si maličký. Nezbadal som ťa.
1: Trpaslíci zbytočne nerastú do výšky.
0: Ach, tak ty si trpaslík. A aké je to tvoje dôležité poslanie?
1: Aby si vedel, strážim. A čo ťa do toho, čo? Čo tu vlastne robíš, ha? No, a kto si?
0: Ja?
2: Strapoško. Prepáč. Nevedela som, že nie si sám. Že sa s niekým zhováraš.

0: Som Snehulienka.
1: Snehulienka? Čia?
2: Hej, Snehulienka. Čo tak na neho pozeráš? Bari ho poznáš?
0: Ja? Nie.
1: Som princ Radoslav z kráľovstva Modrých jazier. Zašiel som sem len náhodou, ale čo tu ty robíš?
0: Ja tu bývam s mojimi priateľmi trpaslíkmi.
2: Snehulienka, nepáči sa mi jeho pohľad. Myslím, že by sme mali ísť.
1: Snehulienka, môžem ešte niekedy prísť? Tak rád by som ťa ešte videl.
0: Budem rada, ak by to trpaslíci dovolia.

0: Najjasnejší princ, ak ste sa rozhodli ísť za kráľom, musím vás varovať. Pán otec je ukrutne rozčúlený.
1: Chápem, má byť prečo.
0: Zakázal všetky plesy.
1: To nič.
0: Dal prepustiť učiteľa hudby i učiteľov tanca.
1: Je mi ľúto a dúfam, že ich počase príjme späť.
0: Pane, ja vás varujem. Je za týmito dverami a chce vás...
2: Dám ho zavrieť na týždeň do veže.
3: Neprenáhli sa, muž môj. Čo ak sa mu niečo stalo?
2: Pôjde do veže. Bol...
1: bezočivý, neochotný, rozmaznaný. Prišiel som sa ti za to ospravedlniť, otče, i tebe, mamička.
3: Radoslav, ani nevieš, akú mi robíš radosť.
2: Čomu vďačíme za to, že dostávaš konečne rozum?
1: Rozhodol som sa oženiť.
2: Ty, Radoslav, ešte nedávno si nechcel žiadnej princeznej ani počuť.
1: Nechcem sa oženiť princeznou. Chcem sa oženiť s dievčinou, ktorú som stretol v lese.
3: V lese?
1: Mamička, je krásna, dobrá, milá. Vlasy má ako noc v tmavom lese. Oči ako najkrajšie jazerá. Pleť bielu ako sneh. Mám ju rád, mamička.
3: Ale veď to je...
2: No zadrž, žena moja. Chystaj, synu, sprievod. Privedieš vám ju ukázať.

0: Matej, tu si. Či priplávala na jazero i dnes vločka? Chvála Bohu, máš ju. Už ani neviem, či sa z nej mám radovať alebo nad ňou plakať. Hoci viem, že už len tieto pozdravy držia kráľa pri živote. Smútok ho už skoro celkom utrápil. Za to kráľovná je zo dňa na deň krajšia, ako by z kráľovho žialu žila.
1: Kráľové oči som krásou uspala, rozum rečami opantala, snehu lienku z cesty odpratala. Nie viac prekážok na svete. Čo mi na to služobníci so zrkadlá poviete?

0: Snehulienku na zemi nechaj.
1: Ona žije? Ku mne sa kúzla, ku mne sa čarí, nech sa mi už tento raz všetko zdarí.

0: zobrala kráľovná všetku svoju zlobu do jednej sliny. Zobrala prekrásne jablko a jedovatú slinu naň frkla. I bolo jablko ako ona, krásne a smrteľne nebezpečné. Ale márne s ním kráľovná po lese chodila, k snehulienke sa nie a nie priblížiť. Ako trpaslíci rozhodli, tak i bolo. Jednostaj ju strážili. A tak sa kráľovná rozhodla jablko zo stromu pred oblúčik zhodiť. Len čo ho snehulienka zbadala, s chuťou doň zahryzla.
1: Aké krásne, aké sladké, aké voňavé jablčko. Je také ako moja spomienka na stretnutie s Radoslavom. Nik iný ho som nemohol dať, len on sám, môj princ.
0: Ale len čo sa kúsok jedovatého jablka snehulienke do hrdla dostal, zhlboka vydýchla a nik viac ju nevládal prebudiť k životu. Nepomohla ani láska a starostlivosť trpaslíkov.
2: Kto zlu dá vládnuť na svete? Čo mi teraz služobníci za zrkadlom

0: bude on. Princ.
1: Zastavte! Na tomto mieste som ju stretol. Odtiaľ to ďalej pôjdem sám.
2: Ale pane...
1: Už som povedal.
0: Princ! Hej, princ! Princ, vary ma znova nevidíš.
1: Kamarát, trpaslík. Odpust, čo tu robíš?
0: Čakám tu. Čakám na teba. Sneulienka.
1: Čo je s ňou?
0: Je mŕtva.
3: Žiaľ dodal princovi krídla. Popchol koňa a letel so svojím smútkom o preteky, aby uvidel krásu bielu ako sneh. Pohľadil vlasy čierne ako noc v temnom lese, ale slovo nežné ako jarný vánok z úst snehulienky už nepočul. Pod skleneným vekom truhly, ktorú jej pripravili trpaslíci, ležala mŕtva a predsa...
1: Ako by život z nej neodišiel. Farba z líc sa jej nevytratila. Pery sa neprestali usmievať. Ako by navždy chcela pri mne ostať. Ako ste mi ustrážili...
4: Nespustil
0: vlastnými telami chránil.
1: Nuž, aspoň po smrti si ju chcem chrániť ja. Odneste mi ju, priatelia. Odneste mi ju na zámok.
3: Zoradili sa trpaslíci za princom, sklenenú truhlu na plecia vyložili, smutným krokom ku zámku vykročili. Ale či už preslzy na cestu nevideli, či vzdychoš prisilno zavzdychal, alebo spachtoš zadriemal, zošmykla sa im sklenená truhla, veko na zem spadlo a kúsok jablka snehulienke z hrdla vyletel. A vtedy sa smútočný sprievod na svadobný obrátil.

0: moja!
1: Najjasnejší kráľ. Prišli poslovia kráľa krajiny belasých jazier.
2: Priniesli správu o Snehulienke?
1: Prišli vás pozvať na svadbu mladého princa.
2: Pošli ich preč. Vieš, že okrem teba a Mateja nechcem už nikoho vidieť.
1: Už sú v sieni, pane.
3: Najjasnejší vládca kráľovstva hlbokých lesov.
2: Neteší ma žiaľ iného. Vlastného mám dosť. Ale nepoteší ma ani radosť iných. Moje srdce, môj smiech odišli s mojou dcérou. Nuž, ospravedlňte ma u svojho kráľa.
4: Je nám ľúto, pane, že pozvanie nepríjmate. Nuž, príjmite teda aspoň tento pozdrav.
1: Vločka. Snehová vločka vytrhnutá z brezového lístka. Na tú svadbu musíte ísť, najjasnejší pane.
2: To pozvanie, pozvanie i pozdrav rád prijímam.

0: hlbokých lesov s manželkou kráľovnou Anabelou.
1: Prišiel. Otecko, prišiel. Počuješ, Radoslav, prišiel. Otecko!
2: Dcerka moja, Snehulienka, ty.
1: A môj ženich, princ Radoslav.
3: To nie je možné. Snehulienka.
4: Pomôžte, kúza, pomôžte, čarli. Vary sa na zemi už zrúdne darí.

Rozletela sa kráľovná, odliaku jej jedu na tisíc kúskov, stratili moc jej kúzla i čary a zostala po nej len spomienka na zlú myšlienku. Rozletelo sa zrkadlo na tisíc kúskov a zostala po ňom len táto jediná črepinka, ktorá vletela do záhybov snehulienkyných šiat. Keď som ju šťastná na srdce pritisla, slabúčko som sa o čosi pichla. Nož som ju rýchlo vybrala a skryla, aby sa už nikomu nemohla privravieť. Lebo veru zle je, keď zrkadlo sa človeku našepkávačom stane. Keď odídem z tohto sveta, črepinka odíde so mnou a zostane len príbeh, ktorý som vám vyrozprávala. A trpaslíci, ktorí možno dodnes vodu v prameňoch chránia a možno sa už i chalúbku upratovať naučili.

0: všetko rozlieva. Rada sa však usmieva. Druhá ľúbi sladkosti, nikdy sa však nezlostí. Tretia tá je trošku bledá, občas aj srdí, hnevá. Štvrtá veľmi málo spáva, lebo skoro ráno vstáva. Piatá ne...
1: Bolo 19 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.

Dlhé sú hodiny ľudského bytia. Veľa je krokov, ktoré prejde človek na svojej púti. Lež málo je chvíľ, keď človek postojí, aby skúsenosť zo života minulého sa mu stala poučením do budúcnosti. Nuž zastaňme na chvíľu a ja sa s vami podelím o jeden z príbehov, do ktorých vodkala krásu múdrosti a silu túžby múdra Šahrazád, aby prebudila dobrotu srdca. Je to príbeh o starom čarodejníkovi, ktorý túžil pomoci, a Aladínovi, ktorý túžil po šťastí.

0: Počúvam.
1: Vítaj, najmocnejší v mojom príbytku. Vítaj a pomôž svojmu služobníkovi.
0: Dal som ti prsteň, ktorý ťa prenesie cez brány zeme i miest. Pomohol som ti získať kryštáľovú guľu, cez ktorú vidíš do ďalekých krajín, do ľudskej mysle i do útrob zeme. Čo ešte chceš?
1: Lampu. Lampu, ktorá splní každé želanie. Guľa mi prezradí všetko. Prsteň mi všetko otvorí. Ale keď budem mať lampu, budem pánom zeme vôdny.
0: Chceš byť mocnejší ako ja?
1: Nie, to nie, pane. Tebe budem navždy verne slúžiť, preto chcem mať moc nad ľuďmi. Guľa mi prezradila, že lampa je hlboko v podzemí na hraniciach Čínskej ríše.
0: Je v podzemí, ale vstúpiť tam môže iba čistý a nevinný. Iný medzi pokladmi navždy zostane.
1: Pomôž, najmocnejší, pomôž.
0: Je zakliatá na meno Aladína, syna Hasanovho. Ale pamätaj, len čestný môže vstúpiť do podzemia a každý sa len raz za 7 rokov môže pokúsiť lampu získať.

0: Pane, nepotrebujete pomoc.
1: Pomoc? Akú pomoc?
0: Hoci akú, hľadám prácu. Neprijali by ste pomocníka?
1: A čo? Vory vieš tkať koberce.
0: Ach nie, pane, to neviem.
1: Oj, tak sa per. No, zmizni, nezacláňaj moje najkrajšie výrobky. Počul si? Zmizni, no.

0: Ryby, čerstvé ryby, potešia jazyk, umlčia žalúdok. Kupujte, vážení. Ďakujem, ďakujem. Pri vašom stole dnes isto zavládne radosť.
1: Buď pozdravený, Maruf.
0: Aladín, prišiel si potešiť moje staré srdce? Čo? Ako sa má matka?
1: Súkanite. Chystá sa ich predať na trhu.
0: A ty?
1: Ja? Šťastie odvracia odo mňa svoju tvár. Niet práce, ktorá by sa pre mňa našla.
0: Nesmúť, si ešte mladý. Škoda, že ti otec zomrel skôr, ako ťa mohol remeslu vyučiť. Bol by si istotne najlepším krajčírom v meste. Tu máš zo pár rýb, odnes ich matke.
1: Vďaka ti, Maruf. Raz ti to všetko vráti.
0: Ach, chlapče. Ryby, ryby. Potešte stôl i telo. Prajete si? Prajete si rybu, pane? Alebo radu? Vidím, že ste v našom meste cudzincom.
2: S kým si sa to zhováral pred chvíľou? Kto to bol?
0: Najlepší chlapec z celej štvrte. Len tak trochu smoliar.
2: Najlepší?
0: Aladín je čestný, pravdovravný, úslužný. Môžete mi veriť, pane?
2: Aladín? Syn Hasanov?
0: Vy ste ho poznali, pane? Je to už niekoľko rokov, čo zomrel. Aladín sa teraz s matkou pretlká, ako sa dá.
2: Aladín. Syn Hasanov.
0: A ryby, pane?
3: Poď ešte svoje srdce.

0: Chlapče, hej, chlapče.
1: Potrebujete niečo, pane?
0: Šťastné kroky, ktoré ma viedli na tento trh. Objím ma, synak.
1: Ale, pane...
0: Povedali mi, že ty si Aladín, syn Hasanov. Vary ma nepoznávaš. Oh. Pravda, že? Ako by si mohol? 40 rokov som nebol v tomto meste. Som Mustafa, brat tvojho nebohého otca. Osud mi nedoprial stretnúť sa s ním, ale za to mi srdce plesá, keď vidím, akého rúčeho syna zanechal. Zaveď ma k matke, synak.
1: Pane, veľmi rád, ale náš príbytok...
0: Alebo nie. Prídem sám. Tu máš pár mincí. A pripravte niečo dobré na večeru.
1: Zlaté. Už letím, pane.
0: Len leť, Aladín.
1: Kde ešte si bol, strýko?
0: Navštívil som čínsku ríšu a prešiel Perziu, kde zlato zem pokrýva.
1: Naozaj?
0: A stĺpy pokryté drahokamami dvíhajú slávu tejto krajiny až po oblaky.
2: Také dačo, také dačo. A môj muž vždy tvrdil, že brat mu zomrel ešte pred našou svadbou. Škoda, že sa nedožil tvojho návratu, pane. Isté by sa bol potešil i láskavosti, ktorú nám preukazuje.
0: Len jedz a pí, sestra. Dnes nie je čas na ľútosť. Raduj sa z nášho stretnutia.
1: Ah, si šťastný človek, pane. Tvoje kupecké remeslo ťa zaviedlo do toľkých krají.
0: Veľa je ešte krásnych miest, ktoré chcem navštíviť. Ale v tvojom hlase cítim túžbu, synak. Chcel by si ísť so mnou,
1: o, pane,
0: Aladín.
1: Pane, strýko.
0: Naučím ťa svojmu remeslu. A pretože syn môjho brata je i môjim synom, i môj majetok sa raz stane tvojim.
2: Pane, ako sa ti poďakovať za láskavosť, ktorú preukazuješ môjmu synovi?
3: A tak, keď sa čarodejník rozhodol skoro ráno opustiť brány mesta, vypravila matka Aladína s ním, veriac, že ho strýko ochráni na ceste za šťastím a poznaním. Vedela, že spletité bývajú cesty osudu, ale netušila, aké temné myšlienky víria hlavou cudzinca, ktorého Aladín dôverčivo nazýva strýkom.
1: Aký som ti vďačný, strýko. Po prvý raz som opustil brány mesta a toľká krása navôkol. Ach, to sú isto najkrajšie záhrady na svete. S vodometmi a palácmi. Ach, tam tá brána je otvorená. Poďme sa tá pozrieť, strýko.
3: Ale nech prosil Aladín, ako chcel. Čarodejník, lebo on to bol, a nie Aladínov strýko, sa nezastavil. Čím väčšmi sa vzdialovali od mesta, tým väčšia bola Aladínova únava, ale tým nedočkavejšie boli čarodejníkové kroky a menšia strýkovská láskavosť.

0: Strýko, ja nevládzem. Naozaj nevládzem. Už hodiny sme nestretli človeka. Nezvlažili si ústa jediným hltom vody a neskryli sa ani na okamih do tieňa pred páľavou slnka.
1: Čo skoro nadíde večer a slnko samo skrie svoju tvár.
0: Ale ja nevládzem. Som smedný.
1: Už! Chcel si vidieť skvostné paláce, jagavej klenoty. Keď nadíde večer, ty uvidíš tajomstvá, ktoré som spoznal. Bohatstvo, ktoré získam. Len ty uvidíš tie najkrajšie skvosty zeme. Čistý a nevinný Aladín.
0: Ty sa hneváš, strýko? Nerozumiem ti. Ja predsa nechcem. Nemusím vidieť.
1: Musíš! A prestaň s tým strýkom.
0: Áno, strýko. Áno, pane.
2: Nevľúdny kraj zahalila tma, keď čarodejník zastal na úpetí kamennej hory. Aladín pochopil, že cudzinec, do rúk ktorého zveril svoj osud, má málo spoločného s jeho nebohým otcom.
1: Pán Temnôt, duch zeme, volám ťa.
0: Pane, čo to robíš?
1: Aby sa moje túžby splnili a slová tvoje pritom naplnili. Ja, služobník tvoj a Aladín, syn Hasanov, pán Temnôt,

0: Prečo sa otvorila zem? Pane!
1: Nespýtuj sa a počúvaj. Schody, ktoré v zemi vidíš, ťa privedú k malým dverám. Skôr ako ich otvoríš, povieš: Som Aladín, syn Hasanov. Tri siene objavíš za dverami. Siene s najkrajšími divmi sveta. V prvej je zlato a striebro, v druhej stromy so vzácným ovocím a vo výklenku tretej nájdeš to, po čo ťa posielam. Prikutá reťazou stojí tam lampa.
0: Obyčajná lampa?
1: Stojí tam lampa. Povieš: Som Aladín, syn Hasanov. A tú lampu si zoberieš. Nič, len tú lampu, rozumieš? A vrátiš sa späť.
0: Nepotrebujem lampu. A nechcem vidieť nejaké divy zeme. Ja sa bojím, pane. A nechcem tam ísť.
1: Ale ja chcem, aby si tak šiel, počuješ? A pôjdeš tam, ak ti je život milý.
0: Ja to nedokážem, pane. A čo, ak sa tie dvere neotvoria? No, a čo, ak tie poklady aj tú lampu, ten duch zeme stráži? A čo, ak...
1: Prsteň! Dám ti tento prsteň. Ak by si sa cestou dostal do ťažkostí, skrúť ho na prste a prenesie ťa tam, kam treba. A teraz už choď. Nesmie nás zastihnúť svitanie. Počuješ? Počuješ?

0: Dvere do podzemia našiel Aladín otvorené a tak bez dychu preletel sieňami až k výklenku s lampou, neustále drmoliac svoje meno ako zaklínadlo. Lampa bola prikutá k stene ťažkou reťazou, ale tá sa pri zvuku jeho mena roztrhla a Aladín si pritisol k hrudi starú lampu. Až teraz sa odvážil obzrieť okolo seba. Slovo nevyjadrí, ba ani štetec nezachytí krásu drahých kameňov a bohatstvo, ktoré uvideli jeho oči. Ale pretože Aladín nikdy nesiahol na cudzí majetok, len stál a díval sa na stromy obťažkané diamantovými plodmi. Kvety, tepané zo zlata a striebra a zdobené briliantmi. Až kvapka horúceho oleja z lampy ho prebrala z očarenia.
1: Tak mi podaj lampu a ostaň si tam, kde si!
2: Zostať tu? Nie!

0: Strýko! Strýko! Čo si to urobil, pane? Ja predsa nechcem tvoju lampu. Prečo si to urobil? Chcem ísť domov, pane. Počuješ? Pusť ma, prosím! Nič. Odišiel. Vraj strýko. Hnusný čarodejník. Ako to vravel? Dám ti tento prsteň?
1: Skrúď ho na prste a prenesie ťa tam, kde treba.
0: No čo? Skúsiť to môžem. Chcem sa vrátiť

Nemala som ho púšťať. Veru nie. Možno by sa napokon šťastie i tu pridalo k jeho krokom. Žiť sa dá aj bez strýkovho bohatstva, aj bez zlatých stĺpov Perskej ríše. Ale ako má žiť matka bez pohľadenia jediného syna? Nemala som ho púšťať. Teraz si

0: ako jej opisoval faloš strýka, z ktorého sa vyklil čarodejník, hnev zastrel oči tej dobrej ženy a nezmizol z nich ani pri opise podzemného bohatstva. Pred očami mala len lampu, príčinu utrpenia svojho syna. A na ňu sa sústredil jej hnev.
1: Tak pre túto haraburdu ma navždy chcel obrať o môjho syna. Ten noplan, ten na nič hodník. Nech zdravie a šťastie navždy opustí jeho púť. A tú lampu nechcem viac v dome vidieť. Na smetisko s ňou.
2: Mamička, no tak, mamička. Veď som sa ti vrátil, už neplač.
1: Synček môj.
2: A lampu nevyhodíme. Je síce stará, ale na trhu za ňu utržíš viac ako za všetky nite, čo nasúkaš za týždeň. Nie je z nej aspoň dáky osoch.
1: Osoch, osoch, no. Daj, aspoň ju trochu preleštím. Je celá zaprášená, kto by už takú kúpil?
3: Som tvojím otrokom. Čo rozkážeš, to vykonám.
2: Sa, mama, kto si? Čo chceš?
3: Som duchom lampy a tvojim otrokom. Kto pošúcha lampu, ten ma privolá a ja mu splním každé želanie.
2: Každé?
3: Každé.
2: Prinies na náš stôl toľko jedla a pitia, aby sme sa s matkou dosýta najedli.
1: Kde sa tu vzal ten obrovský strašný duch?
2: Je to náš sluha, mamička.
1: Nechcem žiadneho sluhu.
2: Je to duch lampy a náš sluha. Pozri, čo nám priniesol.
1: Ešte nikdy nebolo na našom stole toľko dobrôd. Ešte nikdy sa ho nedotýkali zlaté a strieborné podnosy a džbány. Ale i tak, synček, sľub mi, že nebudeš vyvolávať ducha tej lampy. Ak ináč nedáš, lampu uložme do zadnej izby, ale zabudni na to, že ju máme.
0: Aladín prisľúbil matke, o čo ho žiadala. Lampu položili do zadnej izby. Veď strieborné džbány a zlaté podnosy, na ktorých im duch priniesol občerstvenie, ich vytrhli z biedy. Aladín ich postupne popredal a pretože nebol hlúpy, čoskoro začal prenikať do tajov kupeckého remesla. Navštevoval obchodníkov so zlatom, striebrom i hodvábom. Spoznával tovar z ďalekých krajín a zhováral sa so vzdelanými ľuďmi. Už nepatril k najbiednejším z biedných, ale nikdy sa na biedu neusiloval zabudnúť.
2: Buď pozdravený, Maruf, ktorého ryby chutia lahodnejšie ako to najlepšie víno. Nech ti obchod prekvitá.
4: Ďaká ti, Aladín, ale zdá sa, že dnes mi šťastie nežičí. Od rána som nepredal ani polovicu úlovku.
2: To nič. Zvyšok kúpim od teba ja.
4: Aladín, koľkokrát si mi už takto pomohol.
2: Ak sa k nám osud obráti jasnou polovicou svojej tváre, neslobodno zabúdať ani na priateľov.
4: Ale čo urobíš s toľkými rybami?
2: V každom biednom domci našej štvrte sa zíde čerstvá ryba.
5: Občania sultánovho mesta, verní poddaní i vzácni cudzinci, zatvorte oči a skryte svoje tváre. Princezná Badrul Budúr ide do kúpeľa.
6: Poď, Aladin, vezmem kôš a skrieme sa.
7: Hej, cudzinec, nepočul si?
8: Skrý svoju tvár, prohľadne životný kôš.
6: Poponáhľajme sa, Aladin.
2: Nie, Maruf, chcem ju vidieť.
6: Priateľ môj, dobrodinec, nerob to. Vari, nepočuješ, čo hlásia. Kto uvidí jej krásu, stane sa synom.

0: smrti.
1: Musím ju vidieť. Vravia, že je najkrajšia na svete. Skryjem sa za dvere kúpeľ.
0: Aladín, čo poviem tvojej matke?
2: Prichádza princezná Barun Budur. Občania mesta, skryte svoje tváre.
3: Nepozorovaný zastal Aladín za dvermi kúpeľa. Nik ho neprichytil. Nestal sa synom smrti. A predsa, len čo uprel oči na princezninu tvár, len čo zachytil lesk jej čiernych očí a úsmev korálových pier, život stratil pre neho zmysel. Ani najmúdrejší z múdrych a najsilnejší zo silných sa nevedia ubrániť citu, ktorý zachvátil Aladínovu dušu. Ten cit sa volá láska.

0: Niečo ťa trápi, syn môj.
1: Oh, to sa ti len zdá, mama.
0: Zdá, nezdá. Za priateľmi nezájdeš, iba dvor obchádzaš. Baň jesť ti nechutí.
1: Pamätáš, mama, ako si vravela, že by som sa mal oženiť? Tak ja sa chcem oženiť.
0: Aladín, nech šťastie navždy zjasní tvoju tvár. Veľkú radosť si spravil svojej starej matke. Tak to je želanie, čo ťa celého opantalo.
1: Hej.
0: Netráp sa. Veľa statočných otcov ti vďačne zverí svoju dcéru.
1: Ale ja sa chcem oženiť s princeznou Badrulbudúr.
0: Ty si sa zbláznil, syn môj.
1: Zahyniem od žialu, ak mi ju nevypýtaš za ženu.
0: Je to dcéra vladára a ty kračinský syn.
1: Ak požiadam ducha lampy, budem bohatší ako sultán.
0: Syn môj, spamätaj sa.
1: Mamička, prosím ťa, ja nemôžem bez nej žiť.
0: A aký dar chceš poslať pre krásnej Badrulbudúr?
1: Dar? Neboj sa, ten najkrajší.
2: Som duch lampy a tvoj otrok. Čo rozkážeš, to vykonám.
1: Chcem svadobný dar pre moju Badrulbudúr. Chcem zlatý, strieborný a briliantový kvet z podzemnej siene.

0: A tak sa milujúca matka s kyticou rozprávkových kvetov, ukrytou v jednoduchej šatke, postavila do radu prosebníkov, aby v mene svojho syna požiadala sultána o ruku jeho jedinej céry, Badrul Budúr. Po 3 razy musela prísť v týždni zákonov, kým prišiel na ňu rad a ona mohla predstúpiť pred sultánovu tvár.
1: Najjasnejší sultán, táto chudobná žena isto prichádza len s nejakou malichernou sťažnosťou. Nezaťažuj si tým svoju vznešenú hlavu, ja to s ňou vybavím.
2: Nie, v deň zákonov má každý právo obrátiť sa priamo na sultána. Ani tú úbohú ženu on neoberiem. Za kou žalobou prichádzaš, žena?
3: Prichádzam s prosbou o najvznešenejší zo vznešených.
2: No, aká je tá tvoja prosba? No, vrav!
3: Bojím sa tvojho hnevu, mocný vládca.
4: Ty sa opovažuješ prísť s prosbou, ktorej vieš, že rozhnevá nášho vládára?
2: Rozhodol som sa, že ťa vypočujem a sľubujem ti, že sa nenahnevám. Aká je tvoja prosba? A čo tu máš v ruke?
3: Dar, ktorý posiela môj syn tvojej dcére. Prišla som ťa najvznešenejší zo vznešených v mene svojho syna Aladína požiadať o jej ruku.
4: Ako sa opovažuješ? Do temnice s ňou! Najjasnejší vládca, i hneď dám doviezť jej syna a...
2: Prekrásne, nádherné kvety. Najvzácnejší dar, aký kedy priniesli do môjho paláca. Vezír, ak mládenca odmietnem, musím sa tých kvetov vzdať.
1: O panie... Vy chcete dať svoju jedinú dceru nejakému...
2: Nechcem, ale chcem tie kvety. Si môj vezír, mal by si niečo vymyslieť.
1: Odklad, vládca môj.
2: To je ono. Odklad. Potešil som sa daru, ktorý poslal tvoj syn. Ale takéto vážne rozhodnutie si treba dobre premyslieť. Preto si po odpoveď príď o 3 mesiace.
0: Ako čas plynul, sultán na sľub zabúdal. Vezír, ktorý si chcel sám vziať princeznú za ženu, zháňal rovnocenný dar. A Aladín čakal.
2: Vezír, len sa pozri. Znovu stojí v rade prosebníkov. Čo jej teraz poviem?
1: Každý panovník si privydaj svojej céry môže klásť podmienky.
2: Pristúp bližšie, žena.
3: 3 mesiace uplynuli, najvznešenejší vládca.
2: Uplynuli. A ja som sa rozhodol splniť prosbu tvojho syna.
3: Ó, pane.
2: Tvoj syn.
3: Aladín, pane.
2: Tvoj syn Aladín sa stane mužom mojej dcery Badrul Budúr a k mne, jej otcovi a sultánovi tejto krajiny pošle 40 míst plných takých drahokamov, aké zdobili kvety, ktoré poslal mojej dcére.
0: Aladín bol ochotný pre svoju lásku k princeznej zdolať každú prekážku. Opäť mu pomohla čarovná lampa. 40 otrokov nesúcich zlaté misy plné drahokamov, 40 otrokýň hrajúcich na lutne, 40 jazdcov v plnej zbroji a zlaté nosidlá, v ktorých niesli matku, tvoril Aladínov veľkolepý sprievod, keď sa sám na ohnivom arabskom koni niesol do paláca k milovanej Badrul Budúr. Nad veľkoleposťou sprievodu úžasol celý dvor. Nad bohatstvom daru onemel sultán i neprajný vezír. Pri nežnom pohľade Aladína zahorela láskou i prekrásna Badrul Budúr.
5: Občania sultánovho mesta, najbohatší z bohatých i najbiednejší z biedných, cudzinci, pútnici, mladí i starí, rozjasnite dnes svoje tváre a oslávte spolu so svojim vládcom, najvznešenejším zo vznešených, svadbu jeho céry Badrul Budúr s Aladínom synom Hasanovým.
6: Vďaka ti, ó najvznešenejší vládca, za tento deň. Vďaka ti za šťastie, ktoré si vniesol do môjho života. A na znak priazne, ktorou si ma poctil, dovol mi odviesť moju ženu, princeznú Badrul Budúr, do zámku, ktorý som pre ňu postavil v najkrajšej záhrade mesta.
7: Kázal Aladín. Veď je to najkrajší palác, na akom kedy spočinulo ľudské oko. Vďaka ti, Aladín.
6: Badrul Budúr.
7: Si múdry, štedrý, šikovný. Som šťastná.

0: pretože bol i skromný, rozhodol sa nezneužívať ochotu ducha lampy. Lampu postavil do výklenku v svojej komnate a nik okrem neho a jeho matky netušil, aký význam mala tá stará ožúchaná lampa v jeho živote. A ani sám Aladín nevedel, ako veľmi po nej túži africký čarodejník.
1: Aby sa sily temných mocí spojili, aby sa

0: Privolal si ma, počúvam.
1: 7 rokov uplynulo, najmocnejší. 7 rokov čakám, aby som získal lampu. Pomôž svojmu služobníkovi a zaveď ma do podzemia.
0: V mojom panstve niet viac čarovnej lampy.
1: Klameš?
0: Zadrž!
1: Odpusť, najmocnejší. Odpusť, ale guľa mi prezradila a ty si potvrdil, že
0: je zakliatá na meno Aladína, syna Hasanovho.
1: A ten s ňou ostal v podzemí. Ja som ho tam nechal.
0: A da-

0: Dnes sa mám vrátiť z cesty po krajine Aladín. Chcem byť krásna. Poradte mi, čo si mám obliecť?
1: Najväčšie ti pristane, pani naša, farba púšte. Tá ti veľmi zvýrazní oči.
2: Keď najjasnejší náš pán vidí tvoje oči, i tak nikdy nezbadá farbu tvojich šiat, princezná.
0: Počujete? Taký smiešný obchodník.
2: Vraj za starú lampu vymení novú.
1: Bari mu zlý džin pomútil rozum.
0: Tie lampy, čo ponúka, sú naozaj krásne. Vieš čo? Zabehni do pánovej komnaty. Má tam vo výklenku takú starú nepeknú lampu. Spraví mu radosť a postaví mu tam novú. No tak rýchlo utekaj, nech sa to ten starec nerozmyslí.
1: Ako si praješ, princezná?
3: Pozdravujem ťa, vznešená Badrul Budúr, slnko môjho syna a radosť mojej staroby.
0: Vitaj v našom paláci. Prišla si privítať Aladína z ciest? Čakám ho celý deň. Pozri, aké prekvapenie som mu pripravila. Je to určite najkrajšia tepaná lampa v celom meste. Dám ju sem do výklenku.
3: A kam si dala tú starú?
0: Vymenila som ju za túto novú.
3: Myslím, že toto prekvapenie nepoteší srdce môjho syna.

0: Čo rozkáže, to vykoná.
1: Rozkážem a ty vykonáš. Aladínov palác, mňa i princeznú v ňom, to všetko prenes do mojej

0: Krátky je ľudský život, ale najkračšie v ňom sú chvíle šťastia. Nesmierny žial sa zmocnil Aladína. S nesmiernym hnevom sa na ňo osopil sultán za to, že stratil milovanú dcéru.
1: 40 míš drahých kameňov, 40 otrokýň si mi daroval a ja ti dávam 40 dní. Ak mi dovtedy neprivedieš moju Badrulbudúr, zahynieš v rukách

0: dostane všetko, čo si zažiada. Občania sultánovho mesta, bohatí i chudobní, kto prinesie do sultánovho paláca správu o princeznej Badrul Budúr, dostane všetko, čo si zažiada.
1: Počuješ, čo vyhlasujú? Sultán neverí, že nájdem ja svojich očí, že jej šťastný smiech privediem do jeho záhrad. 40 dní. Oh, krutý je náš vladár. O 40 dní predlžil moje utrpenie. Žiaľ za mojou Badrul Budúr.
2: Žiaľ zahmlil tvoju myseľ, Aladín. Daj si poradiť od starca a chyť rozum do hrsti. Rozmýšľaj, kam sa mohlo podieť tvoje šťastie?
1: S princeznou zmizlo všetko. Ešte aj lampa, ktorá mi ju mohla vrátiť späť.
2: Lampa? Aká lampa? Počkaj, deň pred tvojim návratom sa tu zjavil jeden starec. Zdá sa mi, že som ho už kdesi videl. Hľadal lampy.
1: Starec? Lampy? Ako vyzeral? To je vlastne jedno. Bol to on. Len on to mohol urobiť.
3: Mocnosti pekelné i sily tajomné, chcem ju hneď.
4: Dám ti tento prsten. Kdyby si sa dostal do ťažkostí, prenesie ťa kam treba.
1: Čarodejník, ďakujem ti, Maruf, že mi to hneď nezišlo na um. Môj prsteň. Chcem byť pri svojej žene.
2: Aladín, kam si zmizol? Aladín!

0: Čo som to vykonala? Čo som to vykonala?
1: Nepláč. Nemohla si vedieť, čo sa v starej lampe skrýva. Nepláč. A odpusť starej žene, že ti nezradila tajomstvo šťastia svojho syna.
0: Tajomstvo šťastia tvojho syna je v dobrote jeho srdca a múdrosti jeho mysle. Lenže čarovná lampa ho pripraví o život. A mňa navždy pripúta k starému, odpornému čarodejníkovi. Aladín?
1: Syn môj.
2: Kruté sú chvíle ľudského utrpenia, ale o to krajšie sú chvíle radosti. Slzy vyschli a do očí princeznej sa znovu vrátil jas. Na korálové pery sadol úsmev, s ktorým na radu svojho muža Aladína privítala i starého čarodejníka.
3: Si prekrásna princezná. Blahorečím chvíli, keď si sa rozhodla úsmevom skrášliť moje dni. Splním ti za to každé želanie, lebo len ja mám takú moc. Len ja ti môžem vyplniť každú túžbu.
0: Nikto nemôže splniť každé želanie.
3: Máš pravdu. Nik, len táto stará lampa, ktorú si mi sama dala.
0: Táto stará lampa?
3: Nechytaj ju, princezná!
0: Neskoro, čarodejník!

0: čarodejníka a prinies nás i s palácom do mesta môjho otca.
1: Pozdravujem ťa, strýko.
2: Aladín!
1: Prišiel som ti vrátiť prsteň, ale rozhodol som sa, že ti radšej splním želanie. Spomínaš si, aby sa sily temné spojili, všetky poklady, aby ti patrili. Nech navždy bude, ako si chcel.
3: Duch lampy, ja Aladín, syn Hasanov, volám ťa.
4: Song.

mám tri dary. Dva z nich, tento prsteň a čarodejníka, zanes duchovi zeme. Prsteň nech sa vráti, kam patrí. A čarodejník nech mu navždy stráži poklady ukryté v troch podzemných sieňach. Tretí dar je táto lampa. Dávam ju tebe, duch lampy. Už nie si viac otrokom, si voľný.

0: sultánovho. Mladý i starý, chudobný i bohatý, nech vaše kroky sprevádza radosť a z vašich slov zaznieva smiech. Tešte sa z návratu princeznej Badrul Budúr a Aladína syna Hasanovho. Tešte sa a jasajte!
1: Nuž tak sa skončil príbeh ten. Dlhé sú hodiny ľudského bytia. Veľa je krokov, ktoré prejde človek na svojej púti. Ale nikdy nie je dosť chvíľ, v ktorých človek postojí, aby sa započúval do múdrosti v príbehu ukrytej. Tešte sa so mnou, že ste našli jednu z nich.

0: Bolo 20 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Stoj, čo tam? Čo si zač?
2: Som Minnesänger túlavý, spevák, čo má len citaru, zadúšok vody studenej a krajec chleba do daru. Vždy sa odo mňa dozviete, čo sa udialo vo svete.
3: Hýbaj za vráta. Dosvetli v hradu, aj tak pôjdeš, až keď si ťa zavolajú. Zatiaľ sa zohraj na strážnici a niečo pekné nám zaspievaj.
4: Neboj sa, u nás hladný nezostaneš.
2: A čo tak zo pár glgov? Dačoho?
4: Nájde sa, tiež nie sme iba na cmare.
3: Tak zahraj na tej citare.

0: rád.
1: To je celkom ako o našom mladom kráľovi Ľuboslavovi.
2: Počúvate, chlapi? Veď to je o nás.
3: A bola krajina iná, kde kráľ sa nedočkal syna, namiesto neho dcéru mal. A bez matky ju vychoval.
2: Tá tvoja pesnička je celkom ako o nás.
1: Pred chvíľou prišiel posol od kráľa Belovlasa.
2: S obrazom princeznej Krasavy.
1: A vieš, čo znamená taký obraz?
3: Že čoskoro bude svadba.
4: Súrny posol Belovlasa III, kráľa polnočného kráľovstva.
5: Vážený kráľ Ľuboslav, vládca poludnejšej ríše, prinášam srdečný pozdrav od kráľa Belovlasa a spolu s pozdravom prinášam aj obraz jeho dcery Krasavy a k nemu odkaz nášho kráľa v tomto znení. Moja hlava už ošedivela a čoraz hlbšie sa kloní pod ťarchou starostí vladárskych. Aj preto čoraz častejšie rozmýšľať musím, kto by ma na mojom tróne čestne zastúpiť mohol. A keďže moja dcéra Krasava dorástla do veku, kedy jej tiež už záhodno je poobzerať sa po ženíchovi, posielam ti, kráľ Ľuboslav, jej obraz, aby si posúdil, či chceš obe tieto moje starosti jediným svojim rozhodnutím, činom a krokom vyriešiť.
6: Neznie to čudne, pobočník?
7: Nie len, že to znie čudne, pane, ale znie to dokonca ako ponuka na sobáš. Teda, ak to smiem hodnotiť.
5: Váš pobočník má pravdu. Je to ponuka na svadbu.
6: Vari je vaša princezná taká, ako by som to povedal, bez urážky.
7: Málo príťažlivá. Ak môžem navrhnúť vhodný výraz.
5: Naopak je krásna. Mimoriadne krásna. Je krásna až dých zaráža.
6: Zaráža dých? To znie zaujímavo. A nie sú to iba výmysly?
5: Nik na svete to nemôže vedieť lepšie ako ja. Veď prinášam jej obraz. A ten som vlastnoručne namaľoval.
6: Tak sa teda pochvál, majster maliar. Odokry plátno.
5: Ešte počkajte, pane.
7: Ach, títo umelci nemajú ani štipku úcty k autoritám. Lebo možno iba nepočul váš rozkaz, pane. Maliar, odkry to plátno.
5: Prosím iba o chvíľu strpenia, pane.
6: Ale ak je naozaj taká krásna, na čo čakáš?
5: Len ešte chvíľočku, pane. Neoľutujete.
6: Čo myslíš, pobočník? Neoľutujem?
7: Pane, doteraz ste sa bez pohľadu na obraz princeznej Krasavy zaobišli.
6: Tak to snáď bez neho ešte chvíľu vydržím. Hovor, maliar.
5: Chcem len poprosiť, aby som obraz mohol ukázať iným spôsobom.
6: Iným spôsobom? A to akým?
5: Tak, aby vám neublížil.
6: Čože? Neublížil? Ako mi môže ublížiť obraz?
7: Títo umelci väčšine sašia humorom. To zrejme ich spôsob života.
5: Pane, videl som mužov, čo pri pohľade na princeznú Krasavu omdleli. Boli takí a bolo ich dosť. A doteraz všetci, naozaj všetci, stratili srdce a zároveň aj hlavu. Chcem len zabrániť tomu, aby ste aspoň vy nestratili hlavu. Teda zdravý rozum.
6: A srdce?
5: No, to nezachránim. Stratíte ho, len čo sa pozriete na obraz.
7: No, naozaj zaujímavý spôsob predstavovania budúcej nevesty. Musí byť skutočne neodolateľná.
6: Ale to, čo vravíš, vyzerá, ako by si nechcel, aby som sa do princezny Krasavy zalúbil. A aby som sa s ňou oženil.
7: Pri najmenšom.
5: Nie, pane, nespreneveril som sa úlohe, ktorú ma poveril môj kráľ.
7: Zatiaľ to však tak nevyzerá.
5: Verte mi, pane, že by som bol nesmierne šťastný, keby ste to boli práve vy, koho by si naša princezná vyvolila za muža. Budúceho vládcu našej krajiny, ale...
6: Ale?
5: Ak sa do nej bezhlavo zalúbite, tak ako všetci tí predošlí nápadníci, skončíte rovnako ako oni. Odvrhnutý, zosmiešnený, so zlomeným srdcom a bez chuti žiť.
7: No prosím, zasa odhovára.
6: Už dosť rečí. Chcem vidieť ten obraz.
5: Dobre, ale ukážem ho postupne. Takéto sú jej vlasy, ozdobené korunkou.
6: Sú krásne, ako klasy obilia, keď v horúcom letnom slnku sklonia hlavky oťažené zrnom.
5: Vanie z nich teplý dých poľa, keď letný vánok rozkolíše klasy a prinesie vôňu nového chleba a pokoja a istotu bohatej úrody.
7: Vlasy hodné kráľovnej.
5: A teraz oči.
6: Belase, nevedzovo belase oči. Ako dve studničky, ktoré nájdeš za letnej páľavy v tienistom lesnom zákutí. Hlboké, hlboké a...
7: Chladné.
6: Chladné. Bože, aké chladné.
5: Studené, až srdce strpa. Aj had by stúhol v chlade toho pohľadu. Chcete pokračovať?
6: Neviem... Chcem ho vidieť celý. Pokračuj.
5: Pane, ten pocit z chladných očí si zapamätajte. Pamätajte naň, keď sa budete pozerať ďalej. Teraz sa pozrieme na nos.

0: A takto vyzerá krasava v celej svojej kráse.
1: Je krásna. Prekrásna. Je aj v skutočnosti taká, alebo iba na obraze?
0: V skutočnosti je ešte krajšia.
1: Musím ísť za ňou. Musím. Hneď. Pobočník. Koňa. Rýchlo mi dajte pripraviť koňa.
0: Pozrite jej do očí, pane. Do očí.
1: Áno. Tie oči...
0: Srdce ste už stratili, ale riadte sa rozumom. Pobočník, toho kone daj odviesť nazad do stajne.
2: Zatiaľ vôbec stajňu neopustil.
1: Tak čo spravíme, hm?
2: Najlepšie by bolo ten obraz spáliť, pane.
0: Nie. Nie.
2: Predpokladal som, že nebudete súhlasiť, pane. Iným riešením by bolo umiestniť ho tam, kde by už nikoho neočaroval a kde by ho už nikto nevidel. Povedzme, do veže?
1: Nie. Dáme ho do mojej komnaty, aby som sa naň mohol stále pozerať.
2: Skutočne vynikajúci nápad, pane. Už som dal príkaz, aby ho tam po ukončení prehliadky preniesli.
1: Zasa si ho predvedel, ako sa rozhodnem. Vidíš, priateľ maliar, toto mi robí vždy.
2: Poznám kráľa od kolísky.
1: To je pravda. Vlastne on ma vychoval, takže...
0: Už je mi to jasné.
1: Lenže mne nie je jasné, čo urobíme teraz.
2: Dovolím si navrhnúť, čo keby sme pre zmenu poslali obraz nášho kráľa krasave a počkali, ako odpovie. Zavoláme maliarov a vyberiete si obraz, ktorý vás bude najlepšie vystihovať.
3: No, pochváľte sa, majstri Šteca, čo ste vytvorili. Ukážte, čo ste namalovali. Ja v zlatom brnení s mečom v ruke a za mnou horiace mesto, ale to nie som ja, ale akýsi...
2: Dovolím si navrhnúť výraz. Lúpeži výriť.
3: No. A toto? Kedy som bol takto vyparádený ako nejaký...
2: Salónny pajac.
3: V záhrade s citarou. No, to by hádam šlo. Na citare hrávam rád.
0: A čo mám odkázať princeznej a jej otcovi?
2: Krátky sprievodný list.
3: Iba odkaz, že ju žiadam o ruku.
0: A keď sa budú vypytovať...
3: Povedz iba pravdu. Nič nepridávaj ani neuberaj. Nech sa sama rozhodne. A mne zostáva iba sedieť pred obrazom a čakať. Čakať a čakať.
2: Dovolil som si dať preniesť pod obraz princeznej... Čembalo.
3: Čembalo?
2: Domnievam sa, že vám takto rýchlejšie prejde čas, pane.
1: Vždy v máji vedľa mesiaca zažiari lásky hviezda. Vždy v máji vedľa mesiaca zažiari lásky hviezda. No, ani vo dne sa nestráca, poznajú každý hvezdár.

0: Ký bosk zrúti, starý svet nebude nám.
1: Vaša jasnosť, pane, vrátil sa posol od princeznej Krasavy.
2: Už sa ho neviem dočkať. No poď, poď, Avral. Čo mi princezna odkazuje? Odmietla ma?
3: Odmietla, pane.
2: Odmietla. Chcem vedieť, čo povedala.
1: Myslím, že to nie je dôležité, pane.
2: A presne, nič nevynechaj.
3: Na váš obraz sa vlastne ani nepozrela. Len povedala... Povedala, že...
2: No tak vrav, neboj sa.
3: Že nie ste hoden jej zaviazať ani šnúrku na črievici.
2: Aha. Šnúrku.
1: Dovolím si poznamenať, že princezná Krasava je skutočne dokonalá. Aj v znevažovaní a urážaní iných.
3: Tak to povedala, pane, odpustite. Ja...
2: To je v poriadku, to nič.
1: Princezna je rozmarná, namyslená, bezočivá. Severnému kráľovi odkázala, že má od zimy červený nos. Južnému zasa, že je tučný ako balón. Vysmieva sa každému. A presne vie nájsť, kde kto má to svoje najcitlivejšie miestečko. A tam potom bodne. A aby hanba bola ešte väčšia, povie mu to pred všetkými. Netreba sa pre ňu trápiť, pane. Všetci vedia, že je bezohľadná a pyšná.
2: Bezohľadná možno. Možno aj pyšná, ale je krásna. Úžasne krásna. Taká krása predsa nemôže byť iba klamným obalom.
1: A jej kraslica je krásna. Ale prázdna, pane.
3: O škrupine vraví aj ten maliar. Aj dnes ráno povedal, že princezná má srdce dobré, ale... Obalené v ľadovej škrupine.
2: Maliar? A dnes ráno? On je varí...
3: Vrátil sa s nami.
2: Pošli ho za mnou do mojej komnaty a... Pobočník, nech nás nikto nevyrušuje.
1: Ako rozkážete, vaša jasnosť?
4: Varoval som vás, pane, a mal som pravdu. Bohužiaľ.
2: Je mi strašne, priateľ Maliar. Strašne. Bolí to.
4: Viem, viem. Ako by srdce stískala meká pazúrnatá laba a slzy sa pre nič za nič tisnú do očí.
2: Presne tak. Tiež to poznáš? Tiež si do nej zalúbený?
4: Kto by dokázal do nej sa nezalúbiť? Veď preto som...
2: Ale ja som nepočúval.
4: Možno sa vám to teraz nezdá, ale ona sa vlastne iba bráni.
2: Bráni?
4: Áno.
2: Pýchou, bezohľadnosťou a rozmarnosťou?
4: Iba vracia, čo sama dostala. Matku si vlastne ani nepoznala. Zomrela pri jej narodení.

0: Niekto jej predsa musí pomôcť.
1: Myslíš, že by som to dokázal? A prečo práve ja?
0: Musí to byť niekto. Niekto ako vy, pane. Viete, keď sme šli cez vaše kráľovstvo, pozeral som sa, spýtoval ľudí.
1: A?
0: Nechcem lichotiť, pane. Na to sú vaši dvorania.
2: Títo umelci, nemá to vychovanie.
1: Nechcem lichotky, ale pravdu.
0: Ľudia si vás vážia. Hoci ste mladí, vládnete múdro a rozvážne. Vydávate zákony, ktoré chránia ríšu a neubližujú ľudu.
2: Dobrý postreh na umelca.
0: Vyžadujete dobrú prácu a viete ju aj po zásluhe odmeniť. Trestáte iba lajdákov, zlodejov, špekulantov a zloduchov.
1: Takže už mi chýba len svetožiara a anielské krídla. Prestaň, mám predsa zrkadlo.
0: Do zrkadla sa správne dívať tiež nevie každý.
2: V tomto by som mu neodporoval, pane.
0: Ak ten, čo vládne, uverí, že je najmúdrejší, je koniec s tým, čo mu vládne.
1: Takže skromnosť kráľa je zárukou svetlej budúcnosti?
2: Povedané stručnejšie a výstižnejšie.
0: Netrestáte tých, čo s vami nesúhlasia, ale pochlebovačom nedôverujete.
1: Ale teba už tuším, počúvam pridlho. Už toho bolo dosť. Hovorili sme o princeznej.
0: Môžete ju zachrániť.
1: Zachrániť? A pred čím?
0: Pred ňou samou. Ste láskavý, no nie meký. Viete byť dôsledný a tvrdý. No nie ste zlomyselný. Ste múdry, ale nie namyslený. Ste jednoducho jediný, kto jej môže pomôcť.
2: A sebe ublížiť.
0: Nie je zlá, naozaj. Viete, keď som ju maľoval, bol som s ňou sám, celé hodiny. Užil som si od nej veľa zlomyselností, ale nakoniec som pochopil, že je vlastne iba nešťastná a zmetená.
1: Tak prečo jej nepomôžeš ty?
0: Jej pýchu môže zlomiť iba láska. A do mňa sa nemôže zalúbiť. Som už starý a nepatrí medzi vysokú šľachtu.
2: Možno, keby zostúpila zo svojho piedestálu a zalúbila sa do obyčajného človeka.
1: A keby skúsila žiť, ako žijú jednoduchí ľudia?
0: To by mohlo zobudiť to, čo ukrýva na dne srdca. Vedel som, že vy ste ten správny človek na jej záchranu.
1: Lenže to by som musel odísť do vášho kráľovstva.
2: A nemal by kto kráľovať u nás.
0: No, to je pravda. Nemôžete nechať krajinu bez vládcu.
1: Vieš, priateľ Maliar, občas, presnejšie, takmer stále si myslím, že môj pobočník by dokázal lepšie vládnuť ako ja.
2: To by som si nikdy nedovolil, pane.
1: Nedáraj, aj tak mi vždy radíš čo a ako. A vždy vopred uhádneš moje želania. Budeš vládnuť v mojom mene, kým sa nevráš.

0: čaril.
1: Mám tu ja dvorné dámy na pohľadanie, ako by som tu ani nebola.
2: Pani Klotilda!
3: Čo si želá vaša jasnosť, princezná?
1: Ako to, že moje dvorné dámy namiesto, aby zabávali mňa? Čavocú kde si po kútoch záhrady. Chichocú sa, šušocú, pošťuchujú sa. Strašné. O čom to toľko klebetia?
3: Dámy, dámy, venujte sa prosím svojim povinnostiam. Máte zabávať jej jasnosť princeznú Krasavu. No ale nemožno sa im diviť, vaša jasnosť. Máme na hrade nového stajníka.
2: Už ste ho videli, princezná? Toho nového?
1: Myslíš toho koniara?
4: On nie je koniar, on je stajník. Má na starosti stajne. Koniarom je nadriadený.
1: To miesto dostal len na odporúčanie nášho dvorného maliara.
4: Videli ste, ako sedí na koni? Úžasné, ako nejaký rytier.
3: No ja myslím, že je to nejaký schudobnelý šľachtic.
2: Možno aj gróf, alebo vojvoda.
1: A možno mizerný potulný rytier z nižšej šľachty.
4: Náhodou. O všetkom sa s ním možno rozprávať. O všetkom.
3: Vyzná sa v obrazoch aj v kvetoch.
4: Vie všetko, všetcíčko o najnovšej móde.
1: O, aký vzdelanec.
3: A tie jeho básne.
4: Počúvala by som ich hoci celý deň.
1: No nie, on je dokonca aj básnik. Viem si tie básne predstaviť. Ach, koníčkovia moji, po kolená v hnoji zostávam naďalej v tej stajni smradľavej.
4: Slávik prekrásne spieva a hrá aj na lutne.
1: Slávik?
4: No, volajú ho Slávo. Tak sme si ho premenovali na Slávika.
1: Slávo, to je akože Miroslav, Kvetoslav, Boleslav, alebo volajaký iný dačo Slav?
4: No, neviem. Iba to, že je Slávo.
1: Prihrdé meno na sluhu.
3: Vraj vie hrať aj na čembale.
1: Čembalo v stajni. Nebuď smiešna. Hnojové vidly, to možno, ale čembalo sotva.
4: Vie hrať na všetkom. Aj na čembale, aj na flaute, aj na...
1: To je asi nejaký pán dokonalý, nie?
4: Je. Je dokonalý. Je jednoducho úžasný.
1: Vy ste do neho zaľúbená.
4: My?
1: Všetky. Pamätajte si, muži sú jeden ako druhý. Stačí kývnuť maličkom a je po pánovi dokonalom.
3: Aj tak je úžasný.
4: A na ten jej malíček sa ani nepozrie. Tak.
2: No, nebuď urazená. Ty sa hneď do každého zaľúbiš a rovnako rýchlo sa aj odľúbiš.
4: No, ja som už taká. Chcem sa zabávať, nechať sa obdivovať pekným mládencom. A je na tom niečo zlé?
5: Prepáčte, princezná, že ruším, ale chcem sa len opýtať, ako ste spokojná so službou nového stajníka? Viete, odporúčal som ho a tak som zvedavý, či sa osvedčil.
1: Vôbec som si nevšimla, že máme nejakého nového stajníka.
5: Myslel som, že ste ho nejako pokarhali, lebo to je také zvláštne. On mi totiž doteraz o vás ešte nepovedal ani slovo.
1: No akože ani slovo? Čo on má, čo o mne?
5: No, myslím tým ani jedno obdivné slovíčko. Viete, s niečím takým som sa na našom kráľovskom dvore ešte nestretol. Prepáčte, že som obťažoval jasnosť, prepáčte.
1: S takým niečím som sa ešte nestretla ani ja. Alžbeta, i hneď poď sem, rýchlo.
4: Želáte si, vaša jasnosť?
1: Ty sa najviac stýkaš s tým koniarom. On je nejaký čudný, nie?
4: Stajník?
1: Koniar.
4: Koniar, jasnosť. Ale mne sa nezdá jasnosť, že by bol... Je celkom milý.
1: Som milý? Zatiaľ som nemala príležitosť to posúdiť. Občas ho počujem hrať na lutne alebo na flaute. Ale keď prídem tam, kde je on, okamžite odchádza. Čo hovorí o mne, keď tam nie som?
4: Nespomínam si, že by niečo niekedy... My s ním o vás neklebetíme.
1: Netrep! Klebetíte stále a o každom. Čo povedal? Chcem to vedieť, rozumieš? Hovor, kým sa nenahnevám.
4: Ale on naozaj o vás ani slovo. Nikdy, prisahám.
1: Tak ani

0: slovo. Neviem, či to mám brať ako lichvotku alebo ako urážku.
1: Ja naozaj za to nemôžem, jasná princezna.
0: Všimol si vôbec, vážený pán stajník, že existujem?
1: A kto by si vás, princezna, mohol nevšimnúť? Taký ani nie je na svete.
0: Už možno je takouto výnimkou práve náš stajník.
1: Ale to hádam nie, vaša jasnosť.
0: No dobre, skúsime to teda inak. Keď pán stajník neráči o mne rozprávať, začneš o mne ty. Ja budem za živým plotom. Som naozaj veľmi zvedavá, čo o mne bude hovoriť.
1: Pane Bože, vaša jasnosť, to odo mňa nechcíte.
0: Takže sa predsa len o mne rozprávate. A asi nie veľmi lichotivo, keď sa tak bojíš.
1: Nie, prisahám.
0: Potom sa nemáš čoho báť, však.
1: Keď mne to pripadá, ako by som ho zradila?
0: A svoju princeznu zradiť môžeš, hm?
1: Ja to teda urobím, vaša jasnosť, ale...
0: No, ak sa ti to podarí, dostaneš odo mňa ten náhrdelník. Ten, čo sa ti tak páči. Spokojná? Začneš napríklad o tom, že mám nový účes.
2: Nový účes? Princezna? Ty máš nový účes a svedčí ti, no. Keď si takto vyčešeš vlasy dohora, vynikne tvoja krásna labutia šia.
1: Lichotník. Princezna má presne taký istý účes, aj labutiu šiu. Lenže ona má ešte aj úžasné lokne, hotový zlatý vodopád.
2: Lokne? Naozaj má lokne zlatý vodopád? Ty ale máš prirovnania. Ja vlastne ani neviem, či je princezna blond alebo čierna.
1: Netáraj. Prečo si si musel všimnúť, že má prekrásne lokne až po pás?
2: Možno má, netvrdím, že nemá, nehádam sa. Ale pravdu povediac, nevšimol som si.
1: Neklam, nevšimol? Takú krásavicu. Najkrajší princovia a najmocnejší králi sa pred ňou plazia.
2: Králi? No možno, lenže kráľom sa to plazí po kobercoch. To je zábava. Keby sa mali plaziť po kamenitej zemi, rýchlo by ich to prestalo baviť.
1: A ty? Ty by si sa nechcel plaziť?
2: Pred ňou? Ja? Kto som ja? Nikto. Spodina. A všímam si len to, čo je na mojej úrovni. Možno princezna Krasová je krásna. Možno...
1: Je. Je až oslepujúco krásna.
2: Vidíš? To bude ono. Slnko je príliš vysoko a ešte aj oslepuje. A čo už ja s ním? Tak sa na jednoducho nedívam a hotovo. Keďže nie som oslepený, dívam sa pod nohy. No, aspoň nepošliapem kvôli nedosažiteľnému slnku skromnú, krásnu fialku. O to viac sa môžem tešiť z jej vône. A vieš, čo je vôňa? Vôňa je láska kvetov. Slnko je síce vysoko, ale oslepuje. Páli a asi ani nevonia. Aj princezna Krasová je taká. Pyšný kvet, čo nevonia. Kvet bez vône, kvet bez lásky, nestojí za odtrhnutie.
0: Tak ja mu nestojím za odtrhnutie. Bezočivec. Obyčajný koniar. A ja mu vraj nestojím ani za... Toto ti nedarujem, koniar. Obkrútim si ťa okolo prsta. Opantám. Donútim ťa, aby si sa na mňa pozrel. Aby si sa zaľúbil tak, ako všetci. Aby si sa plazil pri mojich nohách a prosil o odrobinku mojej priazne. A potom ťa odkopnem, koniar. Odkopnem ťa ako smeť.
3: Tak všimla si ho, dokázal to, prvé víťazstvo ho zdobí. Princezná teraz striehne na to.

0: Tak, na dnes už stačilo, princezná.
1: Ale ešte chvíľočku. Nebuď taký.
0: Nie, musím sa postarať o kone. Aj tak už meškám.
1: Ešte raz mi zaspievaj tú pesničku. Slávik. No tak, Sláviček, ptáčiček. Slávik môj, zaspievaj mi, Sláviček. Už naozaj iba posledný raz.
0: No dobre, ale už naozaj naposledy. Ale čo za to?
1: Uhádni.
0: Keď ja neviem hádať.
1: Zavri oči a ja ti napoviem. Už vieš?
0: Neviem. Na môj dušu neviem. Skús to ešte raz. Možno potom... Ešte stále neviem.

0: čom nachytal.
1: Ľavé oko mi nepoboskáš, budeš smutné.
2: No dobre, tak aj ľavé očko.
1: A ja teba na obe.
3: Čo to vidím, ha? Prichytil som vás priamo pri čine.
4: Odpustite, pán kráľ, bola to moja vina.
3: S tebou si to vybavím potom, teraz čuš. Rozprávam sa so svojou dcérou. Ako mi to vysvetlíš, ha?
1: Neviem, čo by som mala vysvetľovať.
3: Ty nevieš, čo? Nevieš? Odmietala si princov, kráľov, vojvodov. Všetkých si zosmiešnila, na smrť dourážala. Skoro mi vyhlásili vojnu kvôli tvojej píche. A ty sa nakoniec zapletieš s koniarom.
1: On nie je koniar. On je stajník. Má na starosti stajne. Koniarom je nadriadený.
3: Ale už nebude. Pôjde z môjho dvora, žobrák bezočivý. Áno, to je ono. Žobrák. Žobrák z neho bude. Po žobraní pôjde. Postarám sa, aby mu už nikto v mojom kráľovstve nedal prácu.
1: Ako môžeš byť taký krutý, otec? Veď on za nič nemôže.
4: Nie, nie, pane, nepočúvajte ju. Ja som sa previnil.
1: Nie, on nie, to ja. Ja som ho... Ja ho ľúbim.
3: Tak je to teda. No dobre. Keď si ho vybrala, pôjdeš pekne s ním. Pôjdete mi z dvora.
4: To nerobte, pane, prosím, neubližujte jej. Je to vaša dcéra.
3: Nemám dcéru. Ty tu, Vary, niekde vidíš moju dcéru? Ja tu vidím iba ženu žobráka. Vlastne ešte nie ženu. Ale čo nebolo, môže byť. Stráže! Stráže! Priveďte prvého kňaza, ktorého nájdete. A i hneď.
4: Čo chcete urobiť, pane?
3: Zosobášim vás, aby už naveky bola pripútaná k tebe, k žobrákovi.
1: Výborne. Presne to som si želala. Ale hostí na svadobnú hostinu si budem vyberať sama.
3: Hostí? Hostí, na hostinu. Áno, môže si pozvať, môžeš. Potkami na smetisko, lebo tam obaja skončíte. Len čo vám kňaz tu na lúke požehná.

0: Stále si vyčítam, že kvôli mne musí znášať takéto poníženie. Ťahať žobrácku káru po krajine, kde si bola princeznou?
1: Ty si nemáš čo vyčítať. To môj otec nás odsúdil na žobranie. Môžeme iba dúfať, že sa mu časom srdce obmekčí.
0: Nechce sa mi čakať na milosť. Poď, odídeme z tejto krajiny.
1: Ale kam? Kam ísť? Všetkých susedných kráľov som na smrť dourážala, pohanila.
0: A čo kráľ Ľuboslav? Ha? V jeho zemi vraj dostane prácu každý, kto chce pracovať.
1: Aj toho som kedysi veľmi urazila.
0: Á, pamätám. Odkážte kráľovi Ľuboslavovi, že nie je hoden, aby mi zaviazal šnúrku na črievičke. Všade sa o tom hovorilo. Ľudia sa smiali.
1: Vidíš, neviem, či by nám dovolil vstúpiť do jeho zeme.
0: Možno už zabudol.
1: Na mňa? No dovol. Čo to tu o mne rozprávaš? Ty by si na mňa zabudol? Povedz, priznaj sa.
0: Prestaň, priznávam sa, že na teba sa naozaj nedá zabudnúť. Ani na tieto modriny. Teba naozaj do Ľuboslavovej zeme nesmú pustiť, bytkárka. Ale ja tam pred teba ujdem, no chyť ma.
1: A ja to dobehnem a chytím.
0: Chyť si ma.
1: Chytím.
0: Tak, kto koho chytil, no? Povedz.
1: Ty si ma chytil. Ty si ma zajal. Si víťaz. Som tvoja. A na veky.
0: Na veky. Navždy. Naozaj si myslíš, že nás Ľuboslav vyženie?
1: No, vravia, že je veľkorysý a spravodlivý.
0: A nemyslím, že by bol pomstichtivý.
1: A keď aj. Možno ma bude chcieť pokoriť, ale to už nejako vydržím. Pre nás dvoch vydržím všetko.
0: Ty si moja malá hrdinka.
1: A skromná fialinka.
0: A skromná fialinka.
1: A čo ešte?
0: A ešte sa musíme vychystať na cestu.
1: Ty si hnusný, vieš?
0: Viem.
1: Hoci kto by to povedal krajšie, vieš?
0: Viem. Lepšie než ja.

0: asi lepšie než ja. Lepšie než moje pery, viac než ja. Než ruka, čo ti verí, lepšie než ja. Lepšie než ja, než ja, než nežne.
1: A tak šli

0: Zvrhli sa k hradbám pod hradom.
1: O Bože, už zasa.
2: Krasavá, krasavička. No čo si taká smutná?
1: Už znova všetko prihorelo. Tápec je strašná. Komín neťahá, len zhasína. Musím ho znovu a znovu rozdúchavať. A kým sa snažím, aby mi nevyhaslo, všetko mi prihorí.
2: To nič, Dušinka. Už som si zvykal.
1: Ale ja nechcem, aby si si zvykal na pripálené jedlo.
2: Nebuď už smutná, ani zlostná. Usmej sa. Lebo keď sa mračíš, máš v očiach tmu. Tmu temnú, tmavú, strašidelnú tmu. Vieš?

0: ako noc. No tak, už sa trochu na mňa usmej. Pozri, priniesol som ti stužku do vlasov. Ukáž, ako ti pristane.
1: Daj pokoj so stužkou. Nepotrebujem sa krášliť, Slávik. Potrebujem poriadny dom s poriadnou pecou a riadmi. A aby si aj ty mal konečne poriadnu prácu.
0: Nemám šťastie na poriadnu robotu.
1: U nás si bol medzi služobníctvom ten naj. Všetko si vedel, všetko poznal. Tak prečo teraz?
0: Vždy sa mi ujde len také príštipkárenie. Najviac, ak dačo na deň, na dva, narúbať dreva, nanosiť vody.
1: Prepáč. Viem, že je to kvôli mne. Ľudia jednoducho nevedia zabudnúť, ako som urazila ich kráľa, ktorého majú tak radi. Nič nám ako si nevychádza. Plietli sme košíky, všetko sme popredali a keď sa nám začalo ako tak dáriť...
0: Prišli cudzinci, čo predávali koše takmer zadarmo. Čo už?
1: A hrnce? Robili sme už aj hrnce. Koľko trvalo, kým som sa naučila vymiesiť správne hlinu. Vytočiť na hrnčiarskom kruhu hrnček, aby vyzeral aspoň ako tak. Potom ich sušiť, vypáliť. Len toho dreva, čo sme sa nanosili.
0: Ale nakoniec si robila tie najkrajšie hrnce a čbány v okolí.
1: Možno boli najkrajšie. Ale celomesačnú prácu mi na jarmoku rozdúpal koňom akýsi opitý husár.
0: Ty moje chúďatko. Všetka tvoja práca vyšla na zmar.
1: A tak sme skončili aj s pradením, tkaním, vyšívaním aj šitím. No, už som z toho unavená. Jednoducho nevládzem, Slávik, nevládzem.
0: Moje ubožiatko unavené. No poď ku mne, poď. A keď ma pekne poboskáš, niečo ti prezradím.
1: Čo? Čo?
0: No, no poď sem. Prekvapenie.
1: Aké?
0: Našiel som ti prácu. Nie ťažkú, v teplúčku. Aj dobrého jedla je tam dostatok. Len neviem, či budeš chcieť.
1: Prečo by som nechcela? Čo je to za prácu?
0: Služobná na hrade kráľa Ľuboslava.
1: Služka?
0: Veru, služka. Tam, kde si mohla byť paňou.
1: Služka.
0: Služka na hrade, čo ti mohol patriť celý od pivníc až po vrcholky veží.
1: Služka.
0: Služka tam, kde by každý robil, čo si len pomyslíš. Koril sa ti a zbožňoval ťa. Počnúc od kráľa až do posledného sluhu.
1: Služka. Konečne dobrá práca.
0: Tak... Ako pobočník? Ako sa drží?
2: Poslúcha. Robí, čo sa jej rozkáže. Väčšinou upratuje. A musím povedať, pane, že upratuje veľmi, veľmi dôkladne. Nemám pravdu, Maria?
3: Zrejme si dobre pamätá, za čo sekírovala svoje slúžky.
2: A ešte si aj spieva. A musím povedať, pane, že spieva veľmi...
3: Veľmi pekne.
2: Pekne.
0: Je taká nezdolná, silná a ľúbi ma. Ako ma ľúbi. Už ju nemôžem toľko trápiť.
3: Lenže... Ako teraz z toho vybrdnúť? Keď sa zrazu dozvie, že ste ju po celý čas ťahli za nos, ha?
0: Myslíš, že ma prestane ľúbiť?
3: No, to nie. Ale je hrdá. Hrdosť a dôstojnosť nestratila ani v tých najťažších skúškach.
2: Dovolím si poznamenať, pane, že tú naozaj najťažšiu ešte nepodstúpila.
0: Akú?
2: No, kto vie, ako by sa zachovala, keby ju teraz požiadal o ruku sám kráľ? No,
3: kto vie, kto vie.
0: Tak toto sa tu skúšať nebude. To jednoducho nedovolím.
2: Ale istota je istota.
0: Veď by ma spoznala.
2: Dovolil som si pripraviť falošné fúzy, bradu, parochňu a rukavice. Trošku upravené vypchávkami. Ženy si všímajú aj maličkosti, pane.
0: Ale to je predsa šialenstvo.
2: Dovolil som si vo vašom mene poslať poslagu kráľovi Belovlasovi, pane. Už sa nevie dočkať, keď konečne prezradíme princeznej, čo sme to spolu s ním na ňu vymysleli.
0: Je to šialenstvo. A šialenstvo je aj to, že na to pristupujem.
3: A musíte jej dať riadne pocítiť tú pýchu, rovnakú, ako utrápila ostatných ona.
0: To asi nedokážem.
2: My budeme ukrytí za závesom a ak bude treba, zasiahneme.
1: Prepáčte, pane. Poslali ma sem poutírať práh.
0: No dobre, ale poponáhľaj sa.
1: Áno, pane. Na, na, na, na, na, na, na.
0: A potichu! Rušíš ma!
1: Prepáčte, pane.
0: A ten obraz dôkladne. Veľmi mi na ňom záleží.
1: Áno, pane.
0: Počkať. Otoč sa. Pozri sa smerom k obloku. Ha, si to ty? Si.
1: Áno, pane, som to ja.
0: Slúžka. Obyčajná slúžka. Zaviaž mi črievicu.
1: Áno, pane. I hneď, pane.
0: Princezná slúžka.
1: Áno, pane, princezná slúžka. Slúžka a verná žena.
0: Žena žobráka.
1: Som ženou muža, ktorého ľúbim. Odpustite, pane. Viem, že som vám kedysi veľmi ublížila. Osud ma za to dôkladne vytrestal. Len vás chcem poprosiť, aby ste odpustili. Nie mne, na mne nezáleží. Odpustite môjmu mužovi.
0: Jemu? Odpustiť? Nemám mu čo odpúšťať.
1: Odpustite, že som mu dala prednosť pred vami.
0: Ale...
1: Pane, buďte taký, ako sa od kráľa očakáva. Veľkorysý, spravodlivý. Veď vy máte svoje kráľovstvo, moc, bohatstvo. On má iba mňa. Iba mňa. A moju lásku.
0: Krasava. Preboha, krasava.
2: Pane, teraz sa musíte ovládať.
3: Vydržte, kráľ môj, vydržte.
0: Lenže ja už nemôžem, nemôžem. Preč s touto maškarádou? Už to nemôžem ani cítiť. Krasava, krasava. Nespoznávaš ma, to som preca ja. Slávik, tvoj Slávik.
1: Slávik? Slávik. Prepáčte, pane, musím odísť.
0: Odísť? A prečo? Čo sa stalo? Bol to len taký žart. Bola to hlúposť, ale už je všetko za nami. Je tu aj tvoj otec, pozri.
4: Cerenka moja, som rád, že sa tá komédia konečne skončila. Celý čas som trpol strachom o teba.
1: Prepáčte, pane, ale musím odísť z vašej služby.
0: Á, chápem. Veď už predsa nebudeš slúžka, však.
1: Práve sa mi totiž zazdalo, že... Práve som asi stratila niekoho veľmi blízkeho.
0: Niekoho blízkeho? Koho?
1: Neviem. Teraz už vlastne ani neviem, kto to bol. Ale ľúbila som ho, hoci nebol ničím, iba žobrákom. Ale teraz...
0: Už ho... Neľúbiš?
1: Ľúbim. Žobráka som ľúbiť neprestala.
3: Úbohý kráľ, úbohý. Mladý kráľ.
4: Ale... Čo to má znamenať? Čo teraz?
2: Pane, dovolil som si pripraviť vám žobrácky oblek.
0: Žobrácky oblek? Žobrácky oblek? Na čo mi teraz bude?
2: No predsa nemôžete ísť do domčeka pod hradom za svojou ženou v kráľovskom odeve. To by bolo ako si...
0: Ale...
3: Váš pobočník má pravdu, je to genius. Má pravdu, veď povedala, že žobráka neprestala ľúbiť. No tak bežte za ňou. Hrajte žobráka aj naďalej. No bežte. A skončite už pre Boha obaja s tým divadlom.
4: Nič iné nám ju teraz nevráti.

0: Krasava.
1: Nekrič, žobráčik môj, tu som. Čakám na teba, iba na teba.
0: Už som sa bál.
1: Predstav si, tá smola nás voľa ako nechce opustiť. Musela som za služby odísť. Slávik, Sláviček, zaspievaj mi, Slávik môj. Už naozaj posledný raz.
0: Posledný?
1: Posledný. No. Vždy v máji vedľa mesiaca zažiari lásky hviezda.
0: Ani vo dne sa nestráca. Poznajú každý. Každý.
1: Hviezda.

0: naozaj si musela odísť?
1: Musela. Som verná svojmu mužovi a keďže po mne zatúžil sám pán kráľ, tak zrazu z ničoho nič.
0: Nie, nie z ničoho nič. Vieš, on po tebe túží. Túži po tebe stále od prvej chvíle a nikdy, nikdy neprestal. Ľúbim ťa od okamihu, čo som zazrel tvoj obraz. Aj preto som hral túto komédiu.
1: Komédiu? Tak teda komédiu. Milostivý pán sa možno dobre zabával, ale pre mňa to naozaj zábavné nebolo.
0: Máš pravdu. Komédia nie je to pravé slovo. Možno...
1: No prosím, keď nie komédia, tak možno fraška. Hm? Fraška, kde oklamaná princezná robí všetkým šaška.
0: Ja som ti nechcel ublížiť. Ja som len chcel...
1: Ja som nechcel, ja som chcel. Ja. A čo ja? Na mňa si nepomyslel.
0: A ty? Ty si pomyslela na niekoho iného? Teda predtým.
1: Teda predsa je to tak. Chcel si sa pomstiť. Vytrestať ma za moju pýchu. V poriadku. Pomstil si sa mi dokonal.
0: Pomstil tebe, preboha, veď ja... Ja ťa ľúbim. Ľúbim ťa od okamihu, čo som zazrel tvoj obraz. Ľúbim ťa viac, než...
1: Ľúbiš? A preto mi môžeš ubližovať? V láske je všetko dovolené však.
0: Nie v láske, ale pre lásku, pre lásku. Mm. Nechápeš?
1: Povedzme, že by som to aj dokázala pochopiť. Ale prečo to muselo trvať tak dlho, tak strašne dlho?
0: Vieš, ty si sa už aj zmenila, ale ja naraz som nevedel, ako z toho von. Začal som sa báť, že keď sa dozvieš pravdu...
1: Opustím ťa?
0: Opustíš?
1: Á, ty. Vari, môžem opustiť muža, ktorému som dala prednosť pred kráľom.
2: Vždy v máji vedľa mesiaca zažiť.

0: Brazílii objavili veci fosíliu doteraz neznámeho jaštera. Svedčí o jeho výskyte pred približne 240 miliónmi rokov.
1: Vedeli ste, že morské koníky spolu každý deň tancujú? Pomáha im to utužovať vzťahy. Možno by sme sa mohli inšpirovať aj my.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

Minútové správičky detského rádia. Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: knižnica pre mládež mesta Košice uložila časovú schránku pri pobočke Nezábudke. Listy písali aj deti. Časovú kapsulu by mali budúce generácie vykopať a otvoriť v roku 2055. Minulý rok patril medzi najteplejším, aké boli kedy zaznamenané. Teploty dosiahli nové rekordné hodnoty, čo znamená, že v budúcnosti sa u nás ešte oteplí.
1: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

blázne. Ukradli si ponožky, trenky a troje gatí, vyjedli si chladničky a zmysli, kým sa ten druhý vrátil.

0: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.
1: Deti sa dnes hrajú, pôjdu do luku Dunaju. Keď sa budú musieť vrátiť, mami na ne zavolajú. Rieka tečie, kto vie kam. Rieka tečie, kto vie. Všetky naše lode

čerkany lietajú, mama na vás pozor dá. Dve rieky sa do jednej vlejú, v silnom prúde sa lepšie hrá.

Deti sa dnes hrajú, pôjdu do loku Dunaju. Keď sa budú musieť vrátiť, mami na ne zavolajú. Rieka tečie kto vie kam, rieka tečie kto vie kam.

Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: zahrať, no? Máš koňa, no? Mami, môžem sa ísť s ním zahrať s koňom? Prosím ťa, iba pol hodinu.
1: Dobre,

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: knižnica pre mládež mesta Košice uložila časovú schránku pri pobočke Nezábudke. Listy písali aj deti. Časovú kapsulu by mali budúce generácie vykopať a otvoriť v roku 2055.
1: Minulý rok patril medzi najteplejšie, aké boli kedy zaznamenané. Teploty dosiahli nové rekordné hodnoty, čo znamená, že v budúcnosti sa u nás ešte oteplí.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: Košiciach skúmali duševné zdravie školákov. Výsledky sú priaznivé, väčšina žiakov sa v škole cíti príjemne, bezpečne a má pozitívne vzťahy so spolužiakmi aj učiteľmi.
1: Vedeli ste, že samci myši spievajú milostné piesne svojim samičkám? Vraj majú najväčší úspech tie, ktoré sú rýchle a zložité. Ukazuje to, že samček je nadaný.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

Keby som bol trpaslíček, vošiel by som do uličiek, nakreslených v tvojej dlani.

na zemi, kde ako doma ste stále vítaní. Ja viem,

Úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: to výborne. Skúsime to rýchlejšie?
1: Áno, ja som pripravený.
0: Dobre, poďme ešte raz.